0: Sveriges Radio Finska.
1: God morgon, hyvää huomenta. Nu anländer vi till den finska delen av morgonen. Nu börjar Sveriges Radio Finska sändning på just finska. Eli sama suomeksi oikein hyvää keskiviikko huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello on 6 ja tänään on keskiviikko toukokuun 20. Eikä olekaan, kun tänään on kesäkuun 10. päivä, missä se toukokuun tunnet tuli. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan tänne Sveriges Radio Finskan aamun pariin aina 9. asti. Kaikenlaista juttua pukkaa tämän aamun aikana. Tänään jutellaan erityisesti tällaisesta kesään sopivasta aiheesta kuin flirttailusta ja heilastelusta. Siitä meille kertoo lisää seksuaaliterapeutti Tiina Svensk. Ja nyt tulevana viikonloppuna Kurikassa järjestettävien Hakupäällä -festivaalien oma flirttimestari Henri Mäki. Ja kuullaan myös tämän vuoden kesäpuhujista, eli P1-kanavan Sommar-ohjelman suomalaistaustaisista kesäpuhujista. Ja vielä prätkäjuttuakin on luvassa niin, että bensa haisee. Keskiviikkokysymys liittyy tänään myöskin heilasteluun ja kesäflirttiin. Jos ei heilaa helluntaina, niin ei koko kesänä. Vai oliko se niin, että jos ei heilaa helluntaina, niin sitten on jonoa juhannuksena? Kenen suomalaisjulkiksen kanssa lähtisit treffeille? Tai kuka suomalaisjulkis on unelmadeittisi? Oletko deittailut ketään Suomesta? Kerro minulle. Soittele puhelinvastaajan. Puhelinnumero on 087842400, eli 087842400. Kerro siitä, kenen suomalaisjulkiksen kanssa lähtisi treffeille, ja tietenkin muutakin kesäheilasteluasiaa voi sinne laittaa. Soita minulle puhelinvastaajan siis, tai käy kommentoimassa tuolla Sveriges Radio Finskan sosiaalisessa mediassa. Saatanan keskiviikkona näyttää siltä, että Etelä-Ruotsissa on vaihteleva pilvisyyttä ja monin paikoin sadekuuroja, paikoin myös ukkosta on luvassa. Suuressa osassa Norlantia aluksi sateista, mutta myöhemmin pilvet rakoilevat. Luvassa on silti paikoittaisia rankkoja, sade- tai ukkoskuuroja. Lämpötilat 13 ja 18 asteen välillä. Pohjoisimmissa Lapissa mittari voi yltää jopa 20 asteeseen. Retrobiisinä lupaile vähän semmoista flirttailuun sopivaa jamppatuomista ja muuten tietenkin myös paljon mukavaa musiikkia luvassa. Tämä aamu jatkuu radioaaloilla aina 9 asti FM-taajuuksilla, eli tavallisen radion kautta 5:30 ja sen jälkeen juttu jatkuu tavallisen tuttuun tapaan, jos et ole jo siellä sovelluksessa, niin digiaaloilla, eli vaikkapa Sveriges Radio-sovelluksen kautta tai kotisivun kautta. Minä olen Milla Eronen, tänään täältä Tukholmasta äänessä aina 9 asti, että ei muuta kuin tervetuloa mukaan.
2: Nimipäivät tänään.
3: 10. päivä kesäkuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Seppo.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Svante.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Svante. Boris.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Ordot.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Timo, Aleksanteri, Ale, Antoniina.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Ekana biisinä kuultiin Antti Autio ja Norja oli tämän kappaleen nimi. Ja nyt minulla on seuraa täällä studiossa tämän aamun uutistoimittaja Lari Honkanen. Huomenta.
1: Huomenta, huomenta.
0: Huomenta, huomenta. Kerropa uutisista, mitä kuullaan tänään.
1: No muun muassa, että Yhdysvallat on hyökännyt yön aikana useisiin kohteisiin Iranissa. Kostoksi siitä, että Iran ampui eilen alas amerikkalaisen helikopterin Hormuzinsalmen yllä. Yli joka neljäs Pohjois-Ruotsissa myönnetty mineraalien luohintalupa sijaitsee poronhoidon tärkeimmillä alueilla. Ja Ruotsissa päättyi vuodenvaihteessa suomen kielen tulkkikoulutus, joka oli ensimmäinen yli 10 vuoteen. Näistä sitten lisää uutisissa.
0: Kiitos Lari, uutiset kuulet siis puolelta tuossa reilun, joo no puoli seitsemältä. Sanotaan niin, nyt ei matikka pääse, ei pelaa. Nyt laitetaan Vesta soimaan, biisin nimi on Helmi.

0: Vesta ja Helmi täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on 6.12 ja nyt jutellaan sitten kesäpuhujista. Kesäpuhujien joukossa tuolla P1-kanavalla on tällä kertaa pari suomalaistaustaista, mutta hyvinkin kulttuurin alalla näkyvää henkilöä.
1: Kaksi suomalaistaustaista on tämän kesän P1-sommarohjelman kesäpuhujien joukossa.
2: Mä oon koko elämäni vähän niin kuin suhtautunut itseeni ja mun uraani semmoisena kokeellisena asiana, niin mä aion puhua vähän siitä ja samalla tutkia sitä mun elämän kaarta. Mä en ole koskaan itse ajatellut mun uraa tai mun kaarta, niin mä teen sen nyt yhdessä radiokuuntelijoiden kanssa.
1: Maria Sid, näyttelijä, ohjaaja ja Tukholman kaupunginteatterin johtaja, joka pitää kesäpuheensa 21. heinäkuuta. Viulun soitollaan kuuluisuuteen jo nuoruudessaan ponnistanut Linda Lampenius herätti suurta huomiota edustaessaan Suomea tämän kevään Euroviisuissa. Lampenius debytoi P1-sommar kesäpuhujana elokuun 8.
3: Tulee ehkä uusia asioita uudella tavalla niin kuin kerrottuna mun elämästä, vaikka sitä on niin paljon kaikkialla revitty, plus että mulla on oma elämän kerta tullut ja on dokumentti, TV-sarja ja kaikkea, mutta mä uskon, että tästä tulee niinku erilainen.
1: Johanna Dixon, Sveriges Radio Finska.
0: Eli suomalaistaustaisia kesäpuhujia luvassa ja tänään on, kun on keskiviikko, niin se tarkoittaa keskiviikkokysymystä ja tänään se liittyy heilasteluun ja kesäflirttiin. Esimerkiksi, kenen suomalaisjulkiksen kanssa lähtisi treffeille? Tai kuka suomalaisjulkis olisi unelmadeittesi, tai oletko deittailut ketään Suomesta? Soittele minulle puhelinvastaajaan numero 087842400. Ja myöskin tänne meidän sosiaaliseen mediaan voi laittaa kommenttia. Ja siellä on monenmoista mielipidettä. Leelene haluaisi lähteä Ville Virtasen kanssa treffeille ja Kristiin valitsisi kaikki Kain pojat. Ja sitten Tommi on sitä mieltä, että Susanna Laine, Venla Edelman tai Riitta Beem, ne olisi ne parhaat suomalaisjulkikset, kenen kanssa lähteä treffeille. Ja Marja-Leena haluaisi mielellään kaffitella Mark Levenkuudin kanssa ja höpötellä elämästä. Minna haluaisi lähteä treffeille Teemu Selänteen kanssa ja sitten Päivi haluaisi tavata Mark Levenkuudin tai ehkä myöskin Katri Helenan. Kyllä suomalaistreffiä niitä olisi kyllä sitten ainakin unelmissa tarjolla. Laita sinäkin minulle puhelinvastaajan viestiä siitä, kuka olisi unelmaa kesäheilanain kesällä suomalaisjulkiksista. 087842400.
4: Pensaste que puedes salir, pero no.

0: Abreu ja Kledos Amor Amor, ja sehän sopiikin tähän keskiviikon teemaan, eli heilasteluun ja kesäflirttiin. Jos ei heilaa helluntaina, niin ei koko kesänä, vai onko se niin, että sitten on jonoa juhannuksena? Mun täytyy sanoa, että mulla on tämmöinen pieni kesäflirtti täällä ikkunan ulkopuolella, nimittäin Lokki, joka aina välillä tuijottelee tänne näin, ja niin myös juuri nyt. Eli aamun Lokki lähettää myöskin terveisiä kaikille kuuntelijoille sieltä varmaan ainakin Lokin kielellä. Mutta kenen suomalaisjulkiksen kanssa lähtisit treffeille? Kuka olisi unelma deittisi tai oletko deittailut ketään Suomesta? Soittele puhelinvastaajaan puhelinnumeroon 08-784-2400.
1: No hei, tässä keskiviikon aamukysymyksessä. Kenen julkiksen kanssa lähtisit treffeille? Kyllä minä Alexander Stubbin kanssa lähtisin kahvit juomaan johonkin. Ei taito suostua. Ja jos laulajista olisi vielä elossa Kari Tapio, niin menisin hänen kanssaan kahville johonkin ja tapailisin treffeillä. Näin Rauni, hei, kiitos.
0: Elikkä täällä voi nyt sitten paljastaa sen, että kuka julkis olisi semmoinen kiva kesäheila tai ainakin kahvittelukaveri. Ja Pekka on sitä mieltä tuolla meidän Facebookissa, että Pete Parkkonen on tervetullut sukujuhliin heinäkuussa. En tiedä, onko Pete sukua sitten se Makelle, mutta Päivi lähtisi totta kai Mark Levengoodin kanssa kahvittelemaan. Ja Jenni on sitä mieltä, että Johanna Raunio olisi mun ykkönen. Täällä tulee monenmoista mielipidettä siitä, kuka olisi se mukavin suomalaisjulkis, kenen kanssa lähtee vaikkapa kesätreffeille. Mimmi lähtisi mielellään Kääriän kanssa. Kääriän kanssa vaikkapa sitten treffailemaan, ja niin tekisi myös Anette. Sinäkin voit käydä kommentoimassa tuolla Sveriges Radio Finskan Facebook-sivulla tai laittaa tänne puhelinvastaajan viestiä 08-784-2400. Ja muitakin kesäheila-storeja voi tietenkin myöskin jakaa. Ehkä löysit juhannustansseista sen oikean ja siitä syntyi oikein elinikäinen liitto. Senkin jutun saa kertoa. Laita ihmeessä viestiä.

0: Moi moi arvoisat radion kuuntelijat. Taas on se koittanut, se armas aika ja suvisuloinen. Kesä ja kärpäset, henkeä salpaavat helteet, kesäsateet ja itikan puremat, jopa kesäflunssa. Olkaamme onnelliset yhdessä. Levyseppä on sään kuin sään viihdeohjelma. Osallistuja lusitaan tämäkin kesä yhdessä. Toivoa on! Kuulemisiin perjantaina.
1: Muutama sana levysepältä ja nyt taitaa olla vähän flirttailun sopivaan retrobiisin aika.
2: Retrobiisi.
1: Jamppa Tuomista lupasin ja nyt muutama sana Jampasta, joka levytti muuten uransa aikana 250 biisiä. Ja Jampan levyjä on myyty yli 700 000 kappaletta. Jamppa Tuominen on tällä saldolla yksi Suomen kaikkien aikojen suosituimmista iskelmälaulajista. Ja lisäksi Jamppa Tuomisella oli muuten absoluuttinen sävelkorva ja hän taitoi laulamisen lisäksi myöskin 7 eri instrumentin salat. Hän soitti huilua, klarinettia, baritoni, tenori ja alto-saksofonia, kitaraa ja pianoa. Että sellainen musiikin monitoimimies. Mutta nyt palataan tuonne vuoteen 1985 ja laitetaan kesäflirttiin sopiva biisi soimaan.

0: Amppa Tuominen, kuuma kesä vuodelta 1985. Lassi Seppäsen ja Markku Montusen käsiala oli tämä biisi ja se oli tietenkin aamun retrobiisi, joka liittyy myöskin vähän flirttailuun. Nyt on uutisten aika.
1: Vuorossa uutiset. Yhdysvallat on toteuttanut yöllä iskuja kohteisiin Etelä-Iranissa sen jälkeen, kun Iran ampui eilen alas yhdysvaltalaisen helikopterin. Yhdysvallat on iskenyt tutkajärjestelmiin ja ilmapuolustuslaitoksiin. Iran on puolestaan vastannut ohjusiskuilla yhdysvaltalaisiin tukikohtiin Jordaniassa, Bahrainissa ja Kuwaitissa. Vuodenvaihteessa Ruotsissa päättyi suomen kielen tulkkikoulutus, joka oli ensimmäinen yli 10 vuoteen. Lovisa Funk Uumajasta on yksi kurssin suorittaneista ja hän työskentelee nyt tulkkina.
2: Jos haluan 100-prosenttisesti tehdä sen työkseen, niin se on aika haastava mun mielestä.
1: Lovisa Funk kertoo, että tulkkina työskentely on vaikeampaa kuin hän oli kuvitellut. Itse tulkkaus on raskasta ja siitä on vaikea järjestää koko päivästä työtä.
2: Sä saat yhden toimeksiannon, joka on ehkä 30 minuuttia tai tunnin, ja sitten sitä saadaan sitten toisen toimeksiannon, joka on 30 minuuttia tai 2 tuntia, tai et voi olla varma, että onko sulla sitten, kuinka paljon töitä sulla on huomenna. Siinä mielessä se on haastavaa.
1: Vaikka työolot ovat vaativat, Lovisa haluaa silti suositella tulkkikoulutusta. Vesna Jovanovic on tulkkikoulutuksen toiminnanjohtaja ABF:ssä Tukholmassa.
3: Det känns väldigt fint och bra att faktiskt kunna bidragit att stärka de nationella minoritetsspråken, framförallt då finska i det här fallet.
1: Toteutettu tulkkikoulutus vahvistaa suomen kielen asemaa yhteiskunnassa, Vesna Jovanovic sanoo, ja hän on siitä iloinen. 9 kurssin aloittaneista 4 on saanut todistuksen. Lisäksi 3 on keskeyttänyt henkilökohtaisista syistä.
3: De avhopp som vi har är framförallt personliga skäl och man inser att det är svårt att kombinera med ett heltidsarbete och att man inte mäktar med.
1: Vesna Jovanovic kertoi, että kurssi on aikaa vievä ja että keskeyttäneet ovat huomanneet, ettei heillä ole ollut aikaa suorittua siitä. Tukholman ABF:ssä alkoi tammikuussa uusi suomen kielen tulkkikurssi, jossa on 12 osallistua. Joka 4. Pohjois-Ruotsissa myönnetty mineraalien louhintalupa sijaitsee poronhoidon tärkeimmillä alueilla. Tämä kävi ilmi P4:n tekemässä kartoituksesta. 147 kaivosluvasta 41 sijaitsee kokonaan tai osittain esimerkiksi hyville laidun alueilla ja porojen valuisreitteillä. Ruotsin saamelaisliiton Anders Erling Fjelluosin mukaan luvat osoittavat, että poronhoito on heikosti suojattu. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset. Lisää uutisia suomeksi ja ruotsiksi löydät Sveriges Radio Finskan nettisivulla. Kiitos.
0: Sveriges Radio Finska. Ja uutiset meille toimitti Lari Honkanen. Ei muuta kuin huomentaa, kun moronne kaikille, jotka ovat juuri liittyneet seuraani. Tänne Sveriges Radio Finskan aamuun kello on 6.33 ja kesäkuun 10. päivää elellään tänään. Tämä lähetys siirtyy tuossa vajaan 2 minuutin kuluttua tuonne digitaaliselle puolelle. Jos tavallista radioaparaattia kuuntelet, niin vaihdapa sinne Sveriges Radio-sovellukseen ja etsi sieltä Finska, niin pääset mukaan tänne suoraan lähetykseen pitämään minullekin seuraa aina 9 asti. Ja kaikenlaista juttua pukkaa tämän aamun aikana sitten 9 asti. Tänään jutellaan erityisesti tällaisesta kesään sopivasta aiheesta kuin flirttailusta ja heilastelusta. Siitä meille kertoo lisää seksuaaliterapeutti Tiina Svensk. Ja nyt tulevana viikonloppuna Kurikassa järjestettävien Haku päällä -festivaalien oma flirttimestari Henri Mäki. Ja kuullaan muuten myöskin tällaista prätkäjuttua. Eilen oli sellainen aja prätkällä tai mopolla töihin -päivä ja siitä meille kertoo sitten lisää. muusikko ja laulun tekijä Tapio Lauhamaa tästä prätkäasiasta siis. Ja sitä juttua muuten ei tarvitse kauan odotella. Ihan tuossa hetken kuluttua sitten jo päästään sinne prätkän kyytiin. Kuuntelet siis Sveriges Radio Finskan aamua ja laita sieltä ihmeessä sovellus tai vaikkapa webistä tai tuolta netistä päälle Sveriges Radio Finska, niin pääset mukaan kuuntelemaan tätä lähetystä. Minä olen Milla Eronen ja pidän sinulle seuraa 9 asti.

0: BM ja Frida oli tämän biisin nimi. Ja tänään muuten puhutaan sitten siitä flörttailusta, kesäheilastelusta ja myöskin siitä, että kenen suomalaisjulkiksen kanssa lähtisi treffeille. Ja kyllä tuolla meidän Facebook-sivulla joku oli jo kommentannut sitä, että BMin kanssa lähtisi mielellään treffeille. Jennillä on aika hauska toive kyllä, että kuka olisi paras suomalaisen julkis, kenen kanssa lähteä treffeille. Jenni haluaisi nimittäin treffeille Uuno Turhapuron kanssa. Ja kyllähän se varmaan olisi aika mahtava kokemus, jos olisi Uunon kanssa päässyt treffeille. Laita sinäkin viestiä tästä asiasta, että kenen suomalaisjulkiksen kanssa lähtisit kahvittelemaan tai kesäheilastelemaan. 087842400 on puhelinvastaajan numero. Eilen tiistaina 9. kesäkuuta vietettiin Ride to Work-päivää, eli suomeksi aja prätkällä tai mopolla töihin -päivää. Tämä päivä sai alkunsa Yhdysvalloissa 1990-luvulla, mutta sittemmin se on levinnyt moniin muihin maihin, mukanaan lukien Ruotsi. Ismo Varonen soitti aiheesta eilen jo vuosikymmeniä prätkän selässä matkaa taittaneelle muusikko-lauluntekijä Tapio Lauhamaalle. Nyt annetaan moottorille hanaa ja lähdetään pienelle ajelulle.
1: Niin, kansalaiset, tänään vietetään mene moottoripyörällä tai mopolla töihin. Tämän teemapäivän taustalla oli siis ajatus näyttää, kuinka paljon sujuvammin liikenne voi kulkea, jos useampi valitsee auton sijaan moottoripyörän työmatkalleen, mikä myös vähentää sitten ruuhkia ja ympäristövaikutuksia. Näin tätä on ainakin mietitty. Tapio Lauhamaa. Sinä olet prätkämiehiä ja menopeli on jo tällekin kesällä sitten saanut niin sanotusti kyytiä, vai pitääkö paikkansa?
2: No joo, alkuvuosi oli pikkusen semmoinen niin kuin, sitä haaveilijoa, että jotta sitä pääsee aikaisemmin, mutta oli vähän kylmiä kilejä. Niin ei oikeastaan ollut niin kuin, hauskaa lähteä sitten tuonne maantien päälle, mutta jo nyt niin kuin, tämä lämpötila on taas niin kuin, noussut sille, että kesä tulee, niin kyllähän se on niin kuin, yksi mukava ja sitten se on halpa työ. Siis toisin sanoen niin kuin pyöräilyväline lähtee tuonne maantielle, että mieluummin sillä kuin autolla.
1: Niin. Onko siinä nyt se vapauden tunne? Siitä puhutaan paljon, kun prätkällä ajellaan, että se on se vapauden tunne niin voimakas. Niin miten sä näet tuon?
2: No mun mielestä se on niin kuin se, jos ajattelee näin, että jotta sä haluat välillä kerran pikkusen tuuluttaa itse, niin kyllä se niin kuin antaa semmoisen mukavan tunnelman sille, että sä vähän niin kuin puhalat kaiken sen stressin pois päältä, saat nauttia siitä vähän tuulekkaasta kelistä, mutta se, että niin tuota, se on jokseenkin semmoinen kuin rauhallinen ajo on, niin se on aina mukavaa. Ja sitten se, no se on, moottoripyörä on moottoripyörä.
1: Niin, mikä se oli se lälläripyörä sitten?
2: No niin joo, sanotaanko näin, että jotta niin, jos niin kuin ajattelee näin, niin moottoripyörä on mun mielestä yksi ihanne periaatteessa kesällä ja ajella tuommoisia pieniä lenkkejä, käydä vähän tuultumassa. Ja sitten on tietysti, on nykyisin tullut näitä tämmöisiä sähkömopoja ja kaikkia, mutta niissähän on omat sitten taas oireet, että ne, kun niistä ei kuulu ääntä, niin ne tahtoo olla liikenteessä aika jokseenkin vaarallisiakin. Siinä mielessä kävelijät, jotka kulkee, niin ne ei paljon kuule sitä, mutta moottoripyörä kyllä kuulee, koska se ääni on.
1: Totta. Mites, onko se ollut tuollaisia läheltä piti tilanteita sulla sitten näiden menopelien kanssa, että on tullut vähän niin kuin puskista?
2: No joo, se on toisin sanoen, että kyllä se niin kuin monesti on jotkut pyöräilijät, jotka tulee sitten, sanotaan, että on ollut tuollainen sähköllä liikkuva, niin kuin, miksikä niitä sanotaan nyt, skootereksi tai mikä se nyt on niin kuin ruotsin kielellä, mutta sanotaan, että kun semmoisella ajelet rauhallisesti, niin ei ne hoksaakaan, kun ne ihmisen pitäisi katsoa vähän sivulle. Ja tietysti se, joka ajaa sitten taas sillä sähköisellä, niin se täytyy huomauttaa niille ihmisille, jotka on sitten, että onhan niissä semmoinen kilistin.
1: Niin.
2: Että me ollaan tulossa täältä nyt. Että, mutta se on monesti se tapahtuu semmoisia pieniä harmeja.
1: Niin, ja sitten kun herra Lauhamaakin kävelee tuolla kaduilla ja sitten on kuulokkeissa, kuuluu uudet biisit, niin sieltä tulee sähkömopo, niin kyllähän siinä on pieni mahdollisuus, että sitä ei kuule sitä ääntä. Kuuntelee vain niitä biisejä.
2: Joo, se on ihan totta, koska se on justiin se, että kuulokkeilla kävely. Ja sitten monesti sitten jotkut ajaa taas noilla sähköpyörillä, niillä on kuulokkeet. Niin se on niin kuin se molemminpuolisesti periaatteessa kävelijät, että myöskin ne, jotka käyttää sähköjuttuja, niin se on se ääni pikkusen vaikea sitten kuulla, että kuka sieltä tulee sieltä sivulta ja yhtäkkiä näkeekin, että se on sähköllä liikkuva pyörä.
1: Niin.
2: Tai mopo, tai mikä hyvänsä.
1: Niin, kaikilla on puolesta. Tässä nyt tulee tietysti mieleen myös, kun joskus kuuntelee noita moottoripyöriä, niin niistä lähtee taas niin mieletön ääni, että siinä on koko kaupunki hereillä, jos joku kaveri vetää vähän kaasua, niin mitä sä ajattelet tämmöisistä prätkäkuskeista?
2: No en tiedä, mä oon ottanut vähän niin kuin hillitymän puolen sille, että mä sitä ääntä haluan niin hirveänä. Koska se on ihan normaali. Niin kuin mulla on kaksisylinterinen kustomipyörä ja se ei niin älytön ääni ole siinä, koska mä en ole laittanut siihen mitään erillisiä pakosarjajuttuja. Niin kuin jotkut tekee sillä, että ne vetää suoralla putkella. Totta kai se on, että se häiritsee sitten omakotitaloalueilla ja monissa muissakin paikoissa. Varsinkin iltaisin sitten, kun ajelee.
1: Niin, ja se on maahan mopoille. Ja jotenkin tuo tulee kuitenkin, totta kai tämä on enemmän tämmöisiä nuorten miestä ja ehkä nykyään naistenkin hommaa, että pitää lähteä ääntä oikein kunnolla, kun liikutaan.
2: Niin, no se on sitä näyttöä vähän se, tietysti.
1: Niin. Lauhamää siis ajelee ilman näyttöä, kravatti kaulassa.
2: No se spraka on kyllä pysynyt hyvin tuolla naulakossa.
1: Okei. Ei sentään niin siististi.
2: Joo, mutta kypärä on semmoinen avonainen kuitenkin, että se on niin kuin se. Ehkä kustomipyörillä kun ajaa, niin se täytyy olla vähän, että siinä kuitenkin näkyy se oma pärstä kertaa ulospäin. Se ei ole piilossa.
1: Niin, se on juuri noin. Hei, kuule, tähän väliin laitetaan Tapio Lauhamaa, musiikkimies, mitä suuremmassa määrin joku kappale soimaan ja valinta on sinun ja se kohdistuu Kari Vepsän tuotantoon. Sulla on vahvasti siinä myös sormet pelissä. Kerropa siitä.
2: Joo, Kari Vepsalle tein biisin ja se oli tosiaankin. Hänhän paljon liikkuu tuolla maantien päällä ja se on aika kovaa työtä tuo niin sanottu keikkailukin ja niin poispäin. Siellä näkee paljon liikenteessä kaiken näköistä ja mä tykkäsin, että tämä biisi oli hänelle sopiva ja lähetin silloin sille Karille ja Kari kun kuuli sen, niin sanoi, että ei, tämä ota heti, että tämä tehdään ja kyllä se mun mielestä se oli ihan oikea oivallus, että tein sen.

sä oot tehnyt näin ikävää. Tai uskon myös johonkin korkeimpaan, ja siitä mun sydämeni voimaa saa, kun keikkamatkat ajat yksinään. Vaikka hitto on välillä vaikeaa, ja maailma koittaa pudottaa, silti jälleen nousee satulaan. Josta elämä tarjoaa onnea,

se muistuttaa itselle? Ja minkä vuoksi tän kaiken teen? Ja miksi mun sielua en myy? Sillä ilman mun ihmisiin tärkeimpiin en yksin mä pystyisi ihmeisiin. Rakkaus mulle kaiken syy.

0: Kari Vepsää vahvasti täällä. Nyt puhutaan moottoripyöräilystä. Tuo biisi oli siis Tapio Lauhamaan sävellyksiin kuuluvaa homma. Ja Tapio on tällä hetkellä tuolla puhelimessa. Et ole tällä hetkellä pyörän päällä, mutta jos ajatellaan Tapio, niin kuinka monta kilsaa tulee noin suurin piirtein kesässä ajettua, jos kelit vaan antaa myötä?
1: No ehkä semmoinen suurin piirtein 2000 tulee kuitenkin, että kyllä siinä tulee. Monesti käy jossain lähiympäristössä tietysti täällä näin, mutta se, että niin se on viikoittain tulee ajeltua ja vähän tuuletettua pikkusen omaa aivokoppaa sillä, että taas jaksaa uurasta ja tehdä uutta.
0: Niin. Mites kreatiivista puuhaa se on? Montako biisin idea on syntynyt siellä jossain tien päällä?
1: No kyllä siellä on periaatteessa monta kertaa sille, että kun sitä ajelee, niin sitä hyräilee ja sitten on pakko pysähtyä ja nauhoittaa se, mitä on tekemässä. Että se, kyllä siellä niin kuin tulee hyviä ideoita. Ja monesti on justiin se, että se on se niin sanottu auringonlasku tai joku hyvänsä, mikä on se tilanne, missä sä meet. Että kyllä se antaa joskus semmoisia mukavia ideoita tietysti. Se on vähän niin kuin, että sä istut siinä ja mietit, mitä hän tekisi seuraavaksi. Sitten hyräilee siinä ja siellä se vaan syntyy sitten. Mutta sitten täytyy pysähtyä ja nauhoittaa se nopeasti vaan mikki käteen puhelimesta ja sinne sisälle.
0: Joo, se on melkein prätkä hommattava sitten.
1: Niin, se on hyvä idea. Se onnistuu, kun sitä ajattelee, että no, tästä voisi tehdä vaikka laulun, jos ei muuta, niin asfaltti kiiltää.
0: Asfaltti kiiltää ja se kiiltää ja kaduilla tuulee ja miten niitä menee. Mutta Tapio, jos ajatellaan näitä sun seutia sillä Örebroon polla, niin onko jotain lemppari tuommoisia reittejä, mitä tulee sitä ajettua vähän useamminkin?
1: No kyllä se on niin esimerkiksi täältä Viinöön saarelle. Se on mukava mennä. Siinä voi mennä lautalla yli ja nauttia niin kuin siitä kesän tunnelmasta. Ja samoin on sitten esimerkiksi Onnapuuda, jossa on taas sitten tämmöistä niin sanottua ihmiset käy kuntoilemassa, ja sitten se on vähän sellaista niin kuin maaseutua kunnollista, että näkee vähän muutakin kuin tätä kaupungin kulmaa. Että yleensä antaa niin kuin järviseudut ja tämmöistä näin, vaan se mukava sitten istahtaa jonnekin ja termariskahvia, istua ja juoda kuppikahvia sitten.
0: No ootko missään tämmössä klubissa ollut koskaan, vai oletko tälläkin hetkellä? Niitähän puhutaan näistä moottoripyöräklubeista ja siellä harrastetaan ja väsätään prätkiä, kuntoon ja muuta, niin onko tuommoinen ollut sun lempparihomma ikinä?
1: No ei oikeastaan. Mä nyt olen käynyt muutamassa paikassa, missä on ollut MC tuommoisia korjaamoja. Siis täälläkin on yksi mikä korjaa niinku moottoripyörän renkaanvaihdot ja sitten niin tuommoista pientä pyytänyt sieltä, että kun on laittanut ja korjannut, kun niillä on korjaamo siellä, niin ne nyt on tullut sitten kunnolla tehtyä, että tai sitten käynyt jossain isommassa, mutta se, että yleensä ne on aina täytyy varata aika ja joissakin on sitten, että se on vähän kalliimpaa ja joissakin se on halvempaa.
2: Kuullaan vielä sitten hetki prätkäilystä Tapio Lauhamaan kanssa uutisten jälkeen, mutta sitä ennen laitetaan Popedaa soimaan kaasua komisaario Peppuneen.

0: Ja Eekko-studiossa oli Gunilla Hansen Bering. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua. Oikein hyvää huomenta. Kello on 6:05. Tervetuloa tänne mukaan pitämään minullekin seuraa. Tänään täällä studiossa minä, Milla Eronen, Tukholman radiotalolta. Ja kaikenlaista juttua pukkaa tämän aamun aikana. Tänään jutellaan tästä kesään sopivasta aiheesta kuin flirttailusta ja kesäheilastelusta. Ja siitä meille kertoo lisää tänään seksuaaliterapeutti Stina Svensk ja nyt tulevana viikonloppuna Kurikassa järjestettävien vähän tämmöisten sinkkufestareiden haku päällä festivaalien oma flirttimestari Henri Mäki. Ja kuullaan muuten sitten vielä sitä prätkäjuttuakin. Juttu prätkistä jatkuu. Eilen kun oli nimittäin tämmöinen aja prätkällä tai mopolla töihin päivä. Ja silloin Ismo Varonen soitteli muusikkolaulun tekijä Tapio Lauhamaalle. Ja kohta kuullaan juttua Tapion kanssa sitten lisää. Ja tämä keskiviikon sää näyttää siltä, että tänään Etelä-Ruotsissa on luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja monin paikoin sadekuuroja, paikoin myös ukkosta. Suuressa osassa Norrlantia aluksi sateesta, mutta myöhemmin pilvet rakoilevat. Luvassa on myös paikoittaisia rankkoja sade- tai ukkoskuuroja. Lämpötilat 13 ja 18 asteen välillä. Pohjoisimmissa Lapissa mittari voi yltää jopa 20 asteeseen. Eli hyvin vaihtelevaa kesäistä kesäkuun säätä luvassa tänään 10. päivä kesäkuuta keskiviikkona. Ja keskiviikkokysymys siis on, että kenen kanssa lähtisi treffeille tai varsinkin kenen suomalaisjulkiksen kanssa lähtisi treffeille. Kuka olisi unelma deittisi tai oletko muuten deittailut ketään Suomesta? Siitä voit kertoa lisää puhelinvastaajassa 087842400 on numero, eli soittele sinne ja kerro, kenen kanssa lähtisit tärskyille. Ja tuonne meidän sosiaaliseen mediaan sinne on tullut paljon kommenttia. Ja siellä on monenmoista unelmadeittiä. On Jesse Puljujärviä, Erika Wickmania ja Linda Lampieniusta ja Michael Monroeta ja kyllähän niitä suomalaisjulkiksia löytää. Löytyy, kenen kanssa voisi lähteä vaikkapa kahville. Oma ehkä semmoinen unelma suomalaisdeitti julkiksista olisi kyllä valitettavasti molemmat edesmenneitä, mutta olisi aika mahtavaa olla käydä. Jos olisi saanut käydä kahvilla Tove Janssonin luona tai sitten vaikkapa lähteä kahvittelemaan vaikkapa semmoisia nokipannukahvit Vesa-Matti Loirin kanssa Lapissa, sehän olisi ollut kyllä aivan unelma deitti.
1: Nimipäivät tänään.
2: 10. päivä kesäkuuta.
1: Suomalainen kalenteri.
2: Seppo.
1: Suomenruotsalainen kalenteri.
2: Svante.
1: Ruotsalainen kalenteri.
2: Svante. Buris.
1: Saamelainen kalenteri.
2: Ordot.
1: Ortodoksinen kalenteri.
2: Timo. Aleksanteri. Ale. Antoniina.
1: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Moon Twins, PK Keränen ja Leija, You Say You Love Me. Ja sehän sopii tämän päivän aiheeseen, eli tähän flirttailuun, deittailuun. Laita sinäkin viestiä puhelinvastaajaan 087842400. Ja nyt sain tänne studioon seuraa. Täällä on aamun uutistoimittaja Lari Honkanen. Huomenta.
1: Huomenta, Ville.
0: Kerro, mitä uutisia maailmalta kuuluu.
1: Joo, Yhdysvaltojen tiukka maahanmuuttopolitiikka on estänyt jalkapallon MM-kisoihin liittyviä henkilöitä pääsemästä maahan vain muutama päivä ennen kisojen alkua. Ruotsissa päättyi vuodenvaihteessa suomenkielen tulkkikoulutus, joka on ensimmäinen 10 vuoteen. Ja astma- ja allergioita sairastavat lapset, joilla on kissa kotona, eivät kärsi astmaoireista enempää kuin lapset, joilla ei ole kissaa, uuden tutkimuksen mukaan. Näistä sitten lisää uutisissa.
0: Kiitos Lari, ja uutiset kuulet siis 7:30.

0: Aamudiskoa, kaste helmi, kylmä kun herään oli tuon biisin nimi. Ja nyt palataan siihen prätkäilyasiaan ja eiliseen aja prätkällä tai mopolla töihin päivään, jolloin Ismo Varonen soitteli Tapio Lauhamaalle.
1: Mä muistan nämä omalta nuoruuden ajalta, kun mopoilin tuolla Savon seudulla Pielavedellä ja kytkinvaijeri meni poikki tai jotain, niin siinä loppui meikäläisen tekninen osaaminen heti ja piti ajaa kaverit luo, että laittakaa tämä vimpain kuntoon. Niin millä tasolla on Tapio Lauhamaalla tämä moottoripyörä? Jos siellä jotain sattuu, jotain menee rikki, niin miten kätevä mies oot korjaamaan itse asioita?
2: No periaatteessa, mitä mä nyt sanoisin, kyllä tietysti vaijerin kanssa pystyy sen jotenkin luomaan ja korjaamaan. Jos on kaasuvaijeri menee poikki, niin täytyy vaan sitten yrittää sille, että se vaijeri jotenkin saadaan johonkin jonkunlainen rinkula siihen, että sä voit vaikka kädellä vetää ja toisella ohjata.
1: Niin, eli niin kuin tämmöisiä niin kuin varavaihtoehtoja löytyy.
2: Joo, no ne on yleensä niitä omia pippaskonsteja.
1: niin, mutta nekin pitää osata.
2: No pakkohan se on tietysti, mutta jos rengas menee puhki, niin sitten on vähän vaikeuksia. Tästä täytyy pyytää jo apua.
1: No miten se on sitten vielä tässä, niin jos ajatellaan nyt sähköisiä vehkeitä, tuossa jo vähän puhuttiin mopoista ja tollain. Onko muuten, jos tämmöinen tulee markkinoille tuommoinen oikein kunnon custom moottoripyörä sähköinen, niin löytyykö mahdollisesti Tapio Lauhamaalta intressejä vaihtaa menopeli sellaisen?
2: Se riippuu tietysti siitä, mitkä tulee olemaan hinnat, koska se, että nykypäivän tuommoiset sähköpyörät ja autot, kaikki ne on kalliita. Ja se, että kyllä se niin periaatteessa on ajanut tämmöisellä niin sanotulla 125-kuutioisella siis kevyt moottoripyörällä, joka on periaatteessa hyvä ja sille, että sillä voi liikkua ihan normaalisti, mutta sitten täytyy niin olla aina se, että missä sä lataat sen ja niin poispäin, koska se on, kaikissa on erilaiset lataussysteemit. Ja mun mielestä se on ollut hyväkin sille, mutta se on vaan just, että sä et kuule ääntä siitä. Se on niin kuin se muutos on heti kädessä.
1: Niin, ja se on tärkeää, että kuitenkin niin kuin määrätyt moottorit murisee määrätyllä tavalla.
2: Niin, ja kyllä se on niin kuin tuommoinen V2, kun se tuksuttaa oikein tuk, niin se on vähän niin kuin, se antaa semmoisen hyvän jyrinän.
1: No niin, kyllä. Menemisen meininki. Ja miten se on, Tapio, onko ikinä tilanne semmoinen, että vaimo hyppää siihen kuskin paikalle ja sä istut sillä takana vai mennäänkö aina toisinpäin, jos mennään?
2: No kuule, sillä ei ole vielä, ollaan sillä vaan käyty, että se on kokeillut ja harjoitellut ihan tuommoista pientä, isossa niin kuin, asfalttiympyrässä päässyt niin kuin, kokeilemaan ja niin poispäin, mutta ei ole tullut vielä, hänen pitää esimerkiksi saada pyöräkortti ja niin poispäin. Kyytis on ollut kyllä, mutta sanottiin, että isompi pyörä pitää olla.
1: No niin, se on vaan kato ruvettava kirjoittaa uusia biisejä, että rahaa tulee. Ne ei ole halpoja.
2: No ne ei ole halpoja, jos katsoin tuossa Honda Goldwing 1500 kuutio, niin kyllä sekin on arvokas peli, mutta tietysti siinä on hyvä istua takana.
1: Niin.
2: Mutta painava.
1: Tähän loppuun vielä, Tapio, niin mikä on muuten pisin lenkki, minkä olet ajanut yhtä soittoa? Niitähän on niitä kilpailuja vähän, että ajat 500 kilsaa ja 1000 kilsaa, 1500 kilsaa ennen kuin hyppäät kunnolla kyydistä pois. Niin onko sulla ikinä ollut mielessä, että tämmöisiä ekstreemejä lenkkejä tehdä?
2: No joo, mä voin kertoa sen. Mä olin silloin, kun olin Helsingissä töissä ja soitin isälle ja sanoin, että voitko laittaa 7:00 aamulla saunan päälle siellä. Hän oli, tai kun ne asuivat, mun vanhemmat asuivat tullilaitoksella. Ja, niin se sanoi, että no millä sä tulet moottoripyörällä? Täällä nyt viitti. Mä ajoin sitten sen matkan, sen yön. Illalla lähdin, tässä oli siinä kello 15. Ja pääntelin menemään, ei siinä muuta kuin kahvilla kävin. Ja loppumatka alkoi käydä jo vähän niin kuin käsille niin pahasti, että se tärinä, kun tulee moottoripyörästä, niin se ei oikein ollut hauskaa sitten. Mutta kyllä mä ihan tuonne käsivarteen saakka ajoin.
1: Paljon siihen tulee suurin piirtein kilometriä?
2: No Kivilompolon tulliasemalle tuli 1300 kilometriä.
1: No niin.
2: Ja sitten kun pääsin sinne perille, niin emäntä laittoi kahvin, sanoi, että oot sä kyllä hurja, kun sä oot sieltä saakka tänne ajan. Mä otin kahvikuppia, niin ei pysynyt kahvikuppi kädessä, kun tärisi käsi.
1: Niin, ja se ei johtunut mistään muusta kuin moottoripyöräilystä.
2: Niin, pyöräilystä, joo. Mutta kyllä se oli, simahtanut ihan totaalisti.
1: Mitä sanot, kuule? Ootko sä tämmöinen villinä syntynyt kaveri, jos lyödään tähän perään nyt kirkan Born to be Wild, niin sopisiko tähän hetkeen ja tähän ajan moottoripyörällä töihin päivään?
2: Ilman muuta se on hieno biisi. Mä oon aina tykännyt siitä biisistä. Se on yksi lemppari.
1: Hyvä. Hei, soitetaan se ja turvallisia reissuja sinulle ja kiva, kun olit mukana Finska iltapäivässä.
2: Nimenomaan sinne kanssa kaikille moottoripyöräilijöille rauhallista ajotapaa ja ei muuta kuin hyvää kesää kaikille.

Se oli Kirka ja klassinen prätkäbiisi Born to be Wild, Kirkan versio on tuolta 40 vuoden takaa, vuodelta 1986. Muusikko ja lauluntekijä Tapio Lauhamaata moottoripyöräharrastuksesta haastatteli Ismo Varonen. Ja muuten tuo Born to be Wild, siitähän tuli oikein semmoinen hitti sen takia, että se sisältyy tämän Easy Rider leffan soundtrackiin. Ja Easy Rider oli muuten se elokuva, mikä oli sitten sekä Jack Nicholsonin että Dennis Hopperin läpimurto vuonna 1969. Ja siinä kuultiin tietenkin tämä alkuperäis Born to be Wild Steppenwolfin esittämänä. Että sellaista prätkäasiaa on ollut, mutta nyt siirrytään sitten vähän semmoisiin rakkaudellisempiin tunnelmiin tästä pikkuhiljaa tänään, kun puhutaan tästä heilastelusta ja flirttailusta ja siitä, että mistä sitten löytäisi heilan, jos ei helluntaina löytynyt, niin onko se niin, että sitä ei sitten löydy koko kesänä. Ja tämä keskiviikon keskiviikkokysymyksenä on myöskin, että kenen suomalaisjulkiksen kanssa lähtisi treffeille tai kuka olisi unelmadeittisi tai muuten oletko deittailut ketään Suomesta. Voit laittaa viestiä puhelinvastaajan 0878242400 ja tuonne meidän sosiaaliseen median sinne on tullut paljon eri vastauksia siitä, että mikä nyt sitten voisi olla semmoinen ihana täydellinen suomalainen kesätreffi tai ihan vain kaveri. Ja Bojan kirjoittaa, että Jesse Puljujärvi, hän on niin charmikas ja hauska pelaaja. Ja

0: kyllä sanoa, että kyllä sillä Jesse Puljujärvellä hänellä on kyllä ihan selvästi pilke silmä kulvassa, että Bojan on tässä kyllä jonkun hyvän jutun jäljellä ihan selvästi. Tapani lähtisi treffeille Erika Wikmanin kanssa ja Arnen mielestä Lintalan pienius olisi just hyvä treffikaveri. Susan taas valitsi Michael Monroe, eli tämän Hanoi Rocksin laulaja Michael Monroe. Mä luulen, että Michael on todella mukava. Hän vaikuttaa hirveän sympaattiselta ihmiseltä, että kyllä voisin kyllä lähteä Michael Monroenkin kanssa treffeille ja puhua vaikka kissoista. Tiedän, että hänellä on pari tosi kivan näköistä kissaa, jota hän syvästi rakastaa. Ja Jasmin kirjoittaa, että Pete Parkkonen on vähän liian nuori, mutta olisi kuitenkin ollut kiva lähteä hänen kanssaan treffeille. Tai miksei vaikka Linda Lampieniuksen kanssa. Tai ehkä molempien samaan aikaan. Päivi on vähän kahden vaiheella Mark Levengood, jos Katri Helena ei ole vaihtoehtona. Ja Katri Helena, hän on kyllä mukava ihminen, vaikka olen vain lapsena kerran hänet tavannut, mutta hän vaikutti hyvin sympaattiselta julkikselta kyllä. Nyt on uutisten aika.
1: Vuorossa uutiset. Yhdysvaltojen tiukka maahanmuuttopolitiikka on johtanut siihen, että useita jalkapallon MM-kisoihin osallistuviin joukkoihin liittyviä henkilöitä on pysäytetty tai jäänyt kiinni Yhdysvaltojen rajavalvonnassa vain muutamia päiviä ennen turnauksen alkua. Kyseessä on muun muassa irakilaiset pelaajat, Iranin maanjoukkojen valmennusryhmän jäsenet ja somalialainen erotuomari. Yhdysvaltain viranomaiset kertovat, että päätöksen tehdään turvallisuussyistä tapauskohtaisesti. Vuodenvaihteessa Ruotsissa päättyi suomen kielen tulkkikoulutus, joka oli ensimmäinen yli 10 vuoteen. Luvisa Funk Uumajasta on yksi kurssin suorittaneista ja hän työskentelee nyt tulkkina.
2: Jos haluaa 100-prosenttisesti tehdä sen työkseen, niin se on aika haastava mun mielestä.
1: Luvisa Funk kertoo, että tulkkina työskentely on vaikeampaa kuin hän oli kuvitellut. Itse tulkkaus on raskasta ja siitä on vaikea järjestää koko päivästä työtä.
2: Sä saat yhden toimeksiannon, joka on ehkä 30 minuuttia tai tunnin, ja sitten sitä saadaan sitten toisen toimeksiannon, joka on 30 minuuttia tai 2 tuntia, tai et voi olla varma, että onko sulla sitten, kuinka paljon töitä sulla on huomenna. Siinä mielessä se on haastavaa.
1: Vaikka työolot ovat vaativat, Luvisa haluaa silti suositella tulkkikoulutusta. Vesna Jovanovic on tulkkikoulutuksen toiminnanjohtaja ABF:ssä Tukholmassa.
3: Det känns väldigt fint och bra att faktiskt kunna bidragit att stärka de nationella minoritetsspråken, framförallt för då finska i det här fallet.
1: Toteutettu tulkkikoulutus vahvistaa suomen kielen asemaa yhteiskunnassa, Vesna Jovanovic sanoo. 9 kurssin aloittaneesta 4 on saanut todistuksen. 3 on keskittänyt henkilökohtaisista syistä. Tukholman ABF:ssä alkoi tammikuussa uusi suomen kielen tulkkikurssi, jossa on 12 osallistujaa. Karolinska instituutin laaja ruotsalainen rekisteritutkimus osoittaa, että astmaa ja allergioita sairastavat lapset, joilla on kissa kotona, eivät kärsi astmaoireista enempää kuin lapset, joilla ei ole kissaa. Monille astmaa sairastavien lasten perheille annetaan neuvoa välttää lemmikkieläimiä kotona, mutta aiemmat tutkimukset ovat usein olleet pienimuotoisia ja tuottaneet ristiriitaisia tuloksia. Frontiers in Allergy-lehdessä julkaistu uusi tutkimus, jotka kattaa yli 30 000 lasta Ruotsissa, ei kuitenkaan osoita merkkejä siitä, että kissan pitäminen parantaisi astmaa lapsille, joilla on astmaa ja allergiaa. Tässä olivat uutiset, studiossa Lari Honkanen.
0: Kello 7:33 on kello ja tänään siis jutellaan flirttailusta, rakkaudesta, kesäheilastelusta. Miten löytää sen heilan, jos ei sitä helluntaihin mennessä ollut ehtinyt hankkia? Siitä jutellaan hetken kuluttua. Ja myöskin keskiviikon kysymyksenä on siis tämä, että kenen suomalaisjulkiksen kanssa lähtisit treffeille tai kuka suomalaisjulkis olisi tämmöinen unelma, deittisi tai kesäheilasi. Ja meille voi laittaa puhelinvastaajan viestiä 087842400. Ja sitten tietenkin tuonne sosiaaliseen mediaan voi myöskin kirjoitella. Ja sinne on tullut monen monta vastausta siitä, että minkälainen olisi unelma julkisdeitti Suomesta. Erna kirjoittaa, että kapellimestari, löymäsoittaja Santtu Matias Rouvali olisi kiva tavata, vaikka ei flirttailuaikeissa. Hän on mielenkiintoinen ja mukavan tuntuinen ihminen, taitava ja inspiroiva työssään, eli keskustelisimme se kai musiikista, sun muista elämän välttämättömyyksistä. Merja taas kertoo, että en kerro, en paljasta, mutta jonkun niin salainen suomalainen julkis ihastus on hänellä. Merja-Leena lähtisi mielellään Mark Levenkudin kanssa kaffelle ja höpöttelisi elämästä. Ja Daniel on samaa mieltä. Mark tietenkin, hän on niin lämmin ja hurmaava ja minä olen hetero. Mutta Daniel lähtisi silti Mark Levenkudin kanssa sitten treffeille. Ja kyllä lähtisin minäkin. Mark vaikuttaa oikein mukavalta ihmiseltä. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua. Puhutaan siis flirttailusta ja deittailusta ja myöskin siitä, että kenen suomalaisjulkiksen kanssa lähtisi treffeille. Laita puhelinvastaajan viestiä 087842400.

0: Löyti ennätyshelteet. Saa nähdä, millaiset ennätyshelteet tänä kesänä sitten saadaan. Tänään ainakin sää on kovin vaihtelevaa, eikä mitenkään erityisen lämmintä. Pohjoisimmassa Lapissa on tänään lämmintä säätä. Luvassa kuitenkin siellä mittari yltää 20, mutta muualla maassa sitten hiukan alempana. Ja ukkos- ja sadekuuroja ja mitä lie on tänään luvassa suurimmassa osassa maata. Mutta oli sää mikä hyvänsä, kesä on heilastelun aikaa. Me Pohjolan asukkaat ollaankin yhtäkkiä vapautuneempia, iloisempia, ehkä myös vähän helpommin lähestyttäviä kuin pitkän pimeän talven aikana. Ja jos kesäheilaa ei vielä ole, niin kyllähän sellaisen vielä ehtii löytää. Kurikassa on pidetty Haku päällä -festivaalia jo 20 vuoden ajan ja sen lisäksi, että se on ihan tavallinen festari artisteineen, siellä on myös ehkä muita festivaaleja parempi mahdollisuus flirttailla ja oppia lisää niin suhteista kuin rakkaudestakin. Ja nyt kuullaan siis näistä Suomen Kurikassa tänä tulevana viikonloppuna järjestettävistä Haku päällä -festareista. Henri Mäki, tervetuloa Sveriges Radio Finskaan.
1: Kiitoksia paljon.
0: Sinä olet ollut järjestämässä tätä Kurikan Haku päällä -rokkia ja rakkautta -festareita jo vuosia. Ja nyt 12. ja 13. päivä kesäkuuta on tämän vuoden festareiden aika. Kerro vähän siitä, minkälainen festivaali tämä oikein on.
1: Haku päällä on alkanut tällaisena heilän hakufestivaalina ja alkuperäinen teema olikin tällä, löytyykö heillä Kurikasta. Ja yli 20 vuotta ollaan tosiaan järjestetty Kurikassa Etelä-Pohjanmaalla tapahtumaa ja nykyään ehkä menty vähän samalla tämän heilän haun lisäksi myös tällaiseen yhteilöllisyyteen ja kaikenikäisille ja perheille ja kaikille suunnatuksi festivaaliksi, missä on tietysti musiikki esiintyjen lisäksi paljon, paljon muuta, pikadeitteja, urheilukilpailuja, kaunistumista, luentoja, seminaareja ja koko perheen tapahtumia, lasten tapahtumia. Ja pyritään tarjoamaan kaikille ihmisille jotain yhdeksi viikonlopuksi ja samalla sellainen entisten kurikkalaisten kokoontuminen siksi viikonlopuksi. Mutta sitten että säilytään se meidän alkuperäinen ajatus ja teema, eli tämä heilan haku ja kumppanin etsintä siinä rinnalla.
0: No mistä idea Haku päällä -festareihin tähän heilan hakemiseen Kurikasta sitten oikein lähti?
1: Siinä 90-luvun lopulla alettiin miettimään, että Irlannissa oli vähän tämän vastaavan tyyppinen matchmakin tapahtuma ja kaksi kurikkalaista, Matti Ollila ja Kiviston Timo, lähti sitten Irlantiin katsoa minkälaista on ja totesivat, että tämä on oikein hyvä ja tietysti erilaista kansaa, mutta tähän sopisi oikein meille hyvin tänne Kurikkaan hulluille. Hullulle eteläpohjalaiset, että kyllä mekin osataan, ja sieltä sitten lähti, että tehtiin oman näköinen ja suomalaiseen tyyliin sopiva heilan hakufestivaali. Ja siitä viimeksi vuorostui sitten Haku päällä.
0: No nyt tulee heti mieleen, että oletteko te pitänyt minkäänlaista tilastoja siitä, että kuinka moni on sitten oikeasti löytänyt heilan sieltä Haku päällä -festareilta?
1: Ikävä kyllä virallisia tilastoja ei ole, mutta tuossa joskus laskettiin, että kyllä siellä varmaan useita satoja, koska pikadeita tulee, sieltä itse festivaaleita tulee. Meillä on yöhää parina ollut monia sellaisia, jotka on tavannut toisensa festivaaleilla. On ollut pikadeitteen lisäksi, meillä on nämä tällaiset napit täällä rinnassa, vapaa, varattu, kokeile, flirttaile. Sitten on ollut erilaisia tällaisia flirttailun avustajia, että on kulkee, jos on vähän ujo tai hiljainen, että meillä siellä festivaaleilla, niin aamurin apulainen nimellä ja nurkkia, missä voi tehdä tapaamisia illan aikana ja seminaareja. Rakkausprofessori on ollut meillä luennoimassa ja vastaavia tällaisia, niin veikkaat useita satoja tässä vuosien aikana.
0: No se kuulostaa kyllä aika mahtavalta näinä nettideittailun kulta-aikoina, että siellä sitten ihan livenä elävässä elämässä tavataan toisiaan.
1: Joo, ja sillä tavalla, että tämä alkoi, niin nettideittailusta ei tietty mitään. Meillä oli vielä yhtenä vuotena sellaiset, että saa laittaa sellaisen piipparin näin niin sanotusti rintaan, ja siinä oli etukäteen syötet tiedot, minkälaista kumppania etsit, ja sitten kun se sun kriteereitä tai tuo persoona tuli, niin sitten ne piipittivät, ja ei sullakin ole tollainen, jutellaan ja pitäisi ajatuksia näin, ja nyt sitten tietysti ollaan haluttu pitää, koska nettireffa on Tinderia vastaavia, vaikka kuinka paljon netissä sovelluksia, niin me halutaan tarjota elävä live-kohtaaminen. Nettireffailu on tullut jäädäkseen, mutta me halutaan sellainen ilmielävä tapahtuma, se on vähän ilmapiiri sellainen, totta kai meille tulee ja aviopareja ja seurustelusuhteessa olevia ja yhteisöllinen kohtaaminen, mutta halutaan tarkoittaa sinkuille ja kumppaneen etsiville sellainen tapahtuma, missä tiedetään jo nimestä, että tämä on paikka, mihinkä tulee ehkä vähän niin se kumppanin hakulla, ettei pelkästään kuuntele musiikkia ja nauttimaan virvokkeita.
0: Toi kuulosti kyllä aika mielenkiintoista toi piipparisysteemi, mutta nykyään on sitten napit siitä, että siitä erottaa sitten varatun vapaasta.
1: Kyllä, siinä rapeilla on, se on ehkä siellä helpoin keino, että millä tuulella tai statuksella on festivaaleja tullut. Ja kyllä vain aika paljon laitetaan niin siellä näkyvää paikkaa sitten kumppanin etsimässä. Että sitten kun vaellat siellä joukossa ja tuolla on vihreä pinssi, että se on hakemassa seuraa, niin helpompi lähestyä sitä toista. Ja hei, voisi kuitenkin menee ja onko viihtynyt ja mikä on hyvä bändi ja tällaisella kevyellä aiheella, koska jossa ravintolassa tai muissa vastaavissa, niin sä voit miettiä, että onko tuo vapaa varattu tai voiko sillä jutella. Tämä helpottaa tämä nappista valinta.
0: Niinpä, siinä on sitten merkki heti. Mutta kuinka paljon väkeä sinne tulee sinne Hakupäälle festareille?
1: Meillä pyörii viikonlopun aikana noin 4-6 000 ihmistä.
0: No onko mitään tietoa siitä, kuinka monet näistä on sit siellä todellakin Hakupäällä?
1: No veikkaan, mitä tuossa kattu pinssien määrää, että noin 30-40% on sitten kumppania kautta seurustelusuhdetta tai vastaavaa, että se on kesäheilaa, kaikkea on sallittua ja lopulta on sitten ehkä sitten pariskuntia, kun tullaan nauttimaan yhteistä ajasta ja kesätapahtumasta ja sitten ehkä koko perheen voimin päivällä eikä näin illalla taikusten kesken. Ja meillä on ihan aviopareilla ja seurustelusuhteessakin olevilla on ollut avioliiton yllä, niin kuinka pidät parisuhdetta avioliittoa yllä ja vinkkejä ja kuinka intohimoja kipinä, niin pyritään tarjoamaan kaikille vähän sellaista, että pelkästään kuinka se arjessa selvitään paremmin ja autetaan kaikkia.
0: Eli ei pelkästään sinkuille sopivaa ohjelmaa luvassa tänä tulevana viikonloppuna Kurikan Hakupäällä festareilla. Ja hetken kuluttua juttu jatkuu Henri Mäen kanssa. Jos haluat oppia flirttailun jaloa taitoa, niin pysypä kuulolla.

0: Arja Koriseva ja Auringon lapset, me osataan tanssia. Kyllä, jalalla koreasti. Ja nyt juttu jatkuu haku päällä näistä festareista ja flirttailusta. Ja nyt jutellaan lisää haku päällä festivaaleja jo parisenkymmentä vuotta järjestämässä olleen Henri Mäen kanssa. Henri Mäki, mä luin, että sua myös kutsutaan flirttimestariksi.
1: Joo, näin on päässyt käymään.
0: miten flirttimestariksi oikein tulee tai pääsee tai voi opiskella?
1: No varsinaisesti korkeakoulu on siihen, joo, että meillä ollaan pidetty useana vuotta ja nyt hetken ollut sellainen flirtin SM-kilpailut. Ja flirttailu on meidän suomalaiset ollaan pääosin aika ujoa kansaa. Ehkä vähän tässä viime vuosilla on sellainen avautuminenkin nähty ja ihmiset on rohkeampia, mutta flirttailu ei ole meille mitään synnynnäistä helppoa, mutta kesä muuttaa, olkaa rohkeita, jos haluat avata keskustelun kevyillä aiheilla, ei saa loukata, pitää muistaa rajat, urheilu, kulttuuri, vaikka nyt se perinteinen sää. Ja kun menet virtailemaan, niin hyvä maura, jossa positiivisella huumorilla osaa nauraa itselle, kuuntele, älä vältä kärjistämästä vaikka politiikkaa tai se kipeätä. Että jos haluat todella tutustua, älä puhu pelkästään itsestä, vaan kuuntele toistensa puolta ja johdattele keskustelua niin kuin positiivissa merkeissä. Ja sitten siitä, kun saa avautuminen, opit tuntemaan toista, niin jutun aiheekin on parempaa. Suurin kynnyskysymys ihmisillä on se, että miten mennä juttelemaan toiselle ja mistä aiheesta. Ja festivaalit on hyviä, kesäterassit vastaavat, mutta nykyään on myös. Voit omalla paikkakunnalla katsoa, tai vaikka ihan lähtee kauemmas Suomeen, että on oopperoita, näyttämöitä, kesäteatteria, harrastuksia yhdessä, ja sieltä voi löytyä sama puoliso sitten mahdollisesti. Että rohkeasti vain laajentamaan niin sanotusta reviiriä ja uutta harrastuksia ja muuta. Ja flirttailu tulee sitten luonnollisesti pikkuhiljaa. Tuot harjoitusta vaikka peilin edessä tai vaikka tekoälyn kanssa tai vastaavilla, jos keskustelun aloittaminen vaikealta. Ja eikä pidä lannistua, jos joku ei lähde keskustelemaan sinun kanssa ja vaipua murheen aaltoihin, vaan tohkeasti seuraavaa sitten. Mutta sillä lailla hyvällä maulla, että älä vonkaa keskustelun seuraavaan. Pyri avaamaan rennolla omalla itsellänsä se keskustelu.
0: No, mä ajattelin kysyä siitä vielä, että aika monet mun mielestä sanoo, että ne ei ymmärrä, kun joku tulee flirttailemaan niiden kanssa. Voiko tällaista harjoitella, että ymmärtää sitä, että minkälaisia vihjeitä toiset antaa?
1: Kyllä sitä varmaan voi, että silläkin perusteella, että toinen tulee ja jos siinä on huumoria mukana, hän katsoo silmiin, kohentaa ulkomuotoa, on sellainen niin kuin rennon huolekkuus ja tällä, että se ei ole pelkästään sitä hyvän tai niin kuin pelkästään kaverillista juttelua, niin kiitä huomioon teidän eleisiin, äänen sävyihin, puheeseen ja tällaiseen. Niin kuin, ei välttämättä siihen, mitä ne sanat on, vaan yleinen olomuoto ja äänen sävyt ja kaikki tällainen. Ja pyri poimia, että onkohan tämä flirttaa. Se on niin oikein heittää takaisin ja lähde, jos tuntuu siltä, että mäkin haluan flirttaa takaisin. Ja voisi tuo harjoitella kiinnittämällä huomiota tällaisiin seikkoihin.
0: No jos ei ole supliikin mies tai nainen, niin mikä olisi semmoinen hyvä aloituslause sitten, kun menee puhumaan jollekin ihan elävänä?
1: Se on varmaan se suurin kynnyskysymys, että on hiljainen mies tai nainen ja millä aloittaa, että jos olet terassi, suomalaiset perinteinen, että hei, käykö sä usein täällä tai voinko mä tarjota juoman. Ne, ehkä ne on vähän kliseitä, mutta ehkä se, että voiko tarjota juoman tai voiko istua seuraa hetkeksi aikaa, voiko jutella, että voidaanko vaihtaa ajatuksia, että on tässä vähän juttu seuraavaa ja saada vaikka suoraan, että hei, voidaanko jutella hetki, että mulla on sitä aikaa. Niin sillä on rohkeasti mennä kysymään ja vältän näitä kliseitä, vaan ole kohtelias hymyillä ja on kohtelisesti, että hei anteeksi, voit taas jutella tai voit niin kuin mistä vaiheesta otettava tällaiset yleiset aiheet, älä kehuskele vaikka autollasi tai rahalla tai millään, vaan yleisistä aiheista ja pyrit löytämään toisesta niitä sellaisia mielenkiintoisia, mistä keskustelua lähtee sitten syvemmälle. Ja se ei meinaa oikein juttu lähteä, niin sitten voitaisiko kävellä, jos on istuminen vaikka kävellä ja jutellaan samalla tai käydäänkö yhdessä jossain lenkillä tai lähdekö minun kanssa niin ensi viikolla elokuviin tai muuta.
0: Kuulostaa todella käytännöllisiltä neuvoilta tähän flirttailuun ja ehkäpä kesäheilän hankkimiseen. Kiitos Henri Mäki, flirttimestari ja yksi Kurikan haku päällä festivaalien järjestäjistä, kun olit mukana Sveriges Radio Finskassa.
1: Kiitoksia, oikein hyvää kesää kaikille.
0: Ei ollut aika hyviä vinkkejä kyllä Henriltä siellä, eli sinne vain rohkeasti, vaikka olisi vähän ujo ja semmoinen, että vaikea aloittaa keskustelua, mutta toisaalta, mitä siinä sitten, jos saa vaan sitten ei kiitosta, niin sitten on vain hyväksyttävä se ja uusia seikkailuja kohden, mutta yrittänyttä ei laiteta, niin sitä sanotaan. Eli kyllä sitä kannattaa tehdä aloite, jos tulee sellainen olo, että joku henkilö alkaa kiinnostamaan, niin kukas muu sen aloitteen tee, jos et sinä itse. Eli sinne vain kesäflirttailemaan. Flirttijuttu jatkuu muuta sitten myöskin 8 jälkeen. Sitten puhutaan seksuaaliterapeutti Tiina Svenskin kanssa siitä, miten voi flirttailla ja miten netissä pitää käyttäytyä silloin, jos netti deittailee ja miten sitten lähestyä myöskin ihmisiä ihan elävässä elämässä, jos ei ole lähdössä tuonne hakupäälle festareille, koska siellä oli aika tämmöinen helppo tapa, että siinä saa sitten laittaa napin rintaan, että onko vapaa tai varattu ja onko haku päällä ja minkälaista kumppania etsii, että sinne vain sitten. Ehkä tällaisia pitäisi olla niin kuin koko ajan päällä sitten niille ainakin, jotka ovat sinkkuja, että tunnistavat toisensa ja uskaltavat menemään juttelemaan ihan kasvotusten. Nyt laitan Benjamin soimaan. Tässä tulee Badabim.

0: Muutkin mukaan, Pauli Hanhiniemi täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on 11:08. Ja nyt seuranani täällä studiossa Lari Honkanen, aamun uutistoimittaja. Huomenta taas jälleen kerran, Lari.
1: Joo, huomenta.
0: Kerro aamun uutissadosta.
1: Joo, Helsingin hovioikeus on koventanut kahden naisen tuomiota tapauksessa, jossa he pitivät teini-ikäistä tyttöä vuosien ajan orjuutta muistuttavissa olosuhteissa. Ruotsissa päättyi vuodenvaihteessa suomen kielen tulkkikoulutus, joka oli ensimmäinen yli 10 vuoteen, mutta voi olla vaikeaa tulla toimeen pelkästään tulkkauskeikoilla, kertoi yksi uusista suomenkielisistä tulkeista. Ja Pohjois-Irlannissa Belfastin eri puolilla oli eilen illalla levottomuuksia. Useita autoja, bussi ja talo sytytettiin tuleen näistä sitten uutisissa.
0: Kiitos Lari. Uutiset kuulet siis 15:30 kuluttua. Ja jos ei heilaa helluntaina, niin ei koko kesänä. Vai oliko se niin, että jos ei heilaa helluntaina, niin sitten on jonoa juhannuksena. Tänään puhutaan siitä, miten flirttaillaan ja miten voi löytää oman sydänystävän. Sekä netti että ihan elävässä elämässä flirttailusta ja deittailusta kertoo meille tänään seksuaaliterapeutti ja kirjailija Tiina Svensk. Ja päästetään Tiina ääreen. Tervetuloa Sveriges Radio Finskaan seksuaaliterapeutti Tiina Svensk.
2: Kiitos.
0: Ajattelen, että puhuttaisiin flirttailusta ja siitä, miten löytää oma mieli tiettyä, jos sellainen elämästä puuttuu. Onko tämä sun alasi?
2: No joo, mä oon kirjoittanut tuossa mennä vuosina muun muassa deittailijan käsikirjan ja työskentelen seksuaaliterapeuttina, niin aika usein näiden teemojen parissa oon.
0: Että olen saanut oikean henkilön, oikean asiantuntijan langan päähän.
2: No, kyllä.
0: No, kesä on tuosta flirttailun aikaa. Ennen vanhan piti ehkä vähän leikki mielellä olla se heila katsottuna helluntaiksi. Muuten sitä ei sitten ollut koko kesänä. Onko kesäheila vieläkin semmoinen käsite tai semmoinen, mikä pitäisi olla?
2: No, en mä tiedä, pitäisikö semmoinen olla. Kyllähän niin kuin ihminen saa aivan itse päättää, että mitä siitä ajattelee, mutta kyllähän sen niin kuin huomaa, että kun meillä on täällä Pohjolassa aika pitkä ja pimeä toi talvi ja pimeän aika, niin sitten kun toi valon määrä alkaa lisääntymään ja lämpö alkaa lisääntymään, niin kyllähän ihmiset herää ihan eri tavalla ja saa eri tavalla energiaa. Ja monilla se kyllä näkyy sitten myös siinä, että alkaa esimerkiksi vaikkapa taas deittailu tai se kesäheilan etsiminen kiinnostaa.
0: Entä jos kesäheila tai heila ei kiinnosta, onko se nykyään hyväksyttyä myöskin olla sinkku ja tyytyväinen siihen?
2: Totta kai. Kyllähän se on niin kuin koko ajan hyväksytympää olla sinkku tai päättää, että minkälaisia suhteita itse haluaa muodostaa.
0: No, mä ajattelin just tätä kesää, että niin kuin sä sanoitkin, että kesällä me vähän kuoriudutaan ja ollaan avoimempia, energia on enemmän. Ja toisaalta sitten taas nykyään ainakin mä oon kuullut, että syksystä puhutaan englanninkielisellä termillä cuffing seasonilla, eli silloin vähän niin kuin sitten vakiinnutaan ja vietetään aikaa yhdessä. Onko tämä sitten tämmöinen luonnollinen jatkumo tälle kesäheilalle?
2: No, sehän voi olla, että jos sitten silloin kesällä on onnistunut ja löytänyt jonkun semmoisen tyypin, jonka kanssa haluaa jatkaa pidemmälle, niin sitten voi sitten nimenomaan siirtyä tähän cuffing seasoniin ja jatkaa pidempäänkin suhdetta. Se vähän riippuu, että mitä ihmiset on hakemassa ja mitä ne kesältä ja heilaltaan niin sanotusti toivoo tässä kohtaa.
0: Nykyään niin kuin tuntuu siltä, että kaikki deittailee vaan netissä ja sovellusten kautta. Miten nykyään niin kuin nettideittailu ja sovellusten kulta-aikana sitten voi löytää sen heilan kesäksi tai vähän pidemmäksikin aikaa? Vaatiiko se sitä, että menee sinne nettiin sitten esittelemään itseään?
2: No, suurin osa ihmisistähän käyttää näitä sovelluksia, mutta kyllä mä oon myös huomannut semmoista pientä vastatrendiä siinä ikään kuin, että koska kun sovelluksissa on tiettyjä haasteita, ne on ulkonäkökeskeisiä ja siellä on ehkä herkemmin semmoisia tiettyjä lieveilmiöitä myös, niin kuin vaikka huonoa käytöstä ihmisten välillä, niin sitten ihmiset on myös lähtenyt lähestyä ihmisiä ihan kasvotusten. Mä oon esimerkiksi seurannut tosi mielenkiinnolla, kun toi Jani Toivola päivittää siitä, että miltä tuntuu, kun on poistanut sovellukset ja lähestyy ihmisiä kasvotusten. Mun mielestä se on niin tosi ihan semmoinen minitrendi, mitä mä oon nyt huomioinut. Ja kyllähän kesä antaa siihen myös sitten ihan eri tavalla puitteita, että voi niinku kohdata kasvotusten, kun on enemmän ulkona ja enemmän paikoissa, missä on myös muita ihmisiä. Mutta että jos kiinnostaa, niin kyllähän sovellukset on yksi vaihtoehto ja siellä sitä porukkaa ainakin on, etenkin jos asuu isommilla paikkakunnilla.
0: maaseudulla voi olla vähän harvempia sitten treffejä siellä sitten.
2: Ja osa sovelluksistahan on sitten sellaisia, että ne ei niinku toimi paikkatietojen perusteella, että sitten voi niinku selata myös eri kohteista ja eri kaupungeista porukkaa.
0: Niin, että jos tämä välimatka ei ole sitten mikään este. Ja hetken kuluttua jutellaan Tiina Svenskin kanssa lisää siitä, miten siellä netissä tai sovelluksissa kannattaa käyttäytyä, jos sieltä on hakemassa vaikkapa kesäheilaa.

0: Moi moi arvoisat radion kuuntelijat. Taas on se koittanut, se armas aika ja suvisuloinen. Kesä ja kärpäset, henkeä salpaavat helteet, kesäsateet ja itikan puremat, jopa kesäflunssa. Olkaamme onnelliset yhdessä. Levyseppä on sään kuin sään viihdeohjelma. Osallistuja lusitaan tämäkin kesä yhdessä. Toivoa on! Kuulemisiin perjantaina.
1: Ja levysepällekin voi laittaa viestiä toiveita numeroon 087842400 ja saman numeron puhelinvastaajan voi myöskin avautua tästä aiheesta, että kenen suomalaisjulkiksen kanssa lähtisit treffeille. Nyt jatkuu juttu seksuaaliterapeutti Tiina Svenskin kanssa ja jatketaan aiheesta nettideittailu. Miten siellä netissä pitäisi sitten käyttäytyä, jos sieltä haluaa löytää kainaloon mukavan kaverin?
2: No ihan niin kuin käyttäytyisit ihmisten kanssa kasvotustenkin, että hyvin. Kohtele ihmisiä niin kuin ihmisiä ja avaa keskustelua ja ole kiinnostunut ihmisistä, ehdota tapaamista. Mitään semmoista yksiselitteistä ohjenuoraahan ei voi antaa, kun jokainen ihminen tykkää eri asioista, mutta et kyllä mä niin kuin ajattelen, että semmoisella hyvällä uteliaalla käytöksellä ja pilke silmäkulmassa niin pääsee jo aika pitkälle. Ja kyllä mä sanoisin, että kannattaa mahdollisimman nopeasti ehdottaa vaan tapaamista ihmisten kanssa, että sit ei ehdi puolin tai toisin rakentaa mitään pilvilinnoja tavallaan siitä, että millainen tyyppi on kyseessä, vaan pääsee sitten niin kuin mahdollisimman nopeasti katsoa, että onko siinä oikeasti mitään vai kannattaako jatkaa ehkä eteenpäin.
1: No, mitä sä sanoisit tästä kommunikaatiosta? Tietenkin apeissa ja sovelluksissa tämä on sitten sitä kirjoittamista yleensä tai ehkä sitten ehkä ääniviestejä jopa tai jotain kuvien lähettelyä, mutta onko naisten ja miesten niin kuin näissä flirttitekniikoissa ja kommunikaatiotekniikoissa, onko niissä eroja?
2: No en mä voi lähteä yleistämään niin kuin pelkästään sukupuolen perusteella. Ehkä mä sanon, että jos mietitään suomalaisia miehiä, niin saattaa olla ehkä vähän vähemmän sitä sellaista sanavarastoa käytössä vaikka omien tunteiden sanottamista tai muusta, tai saattaa tuntua vähän hankalalta esimerkiksi sovelluksissa. Toki semmoisia haasteita voi olla, mutta että, ja mitä olen itse kuullut vaikka mun asiakkailta, mutta hyvin vaikea lähteä niin kuin yleistämään, enkä ehkä halua lähteä yleistämään myöskään.
1: No mä tiedän ainakin, että mun yksi tuttu, hän on noissa sovelluksissa ja flirtailee siellä ja hän käyttää tekoälyä sen vastausten kirjoittamiseen, koska hänen mielestään tekoäly kirjoittaa paremmin kuin hän itse. Onko tämä tämmöinen ilmiö, mikä on nyt tulossa sitten tekoälyn käytön yleistyttyä?
2: No joo, kyllä mä oon niinku kuullut sitä, että ihmisten on esimerkiksi hankala keksiä sitä, että mitä he kirjoittaisi sinne niinku deittiprofiiliin, niin sitten hyödynnetään siinä tekoälyä. Totta kai mä niinku toivoisin, että ihmiset sitten myös kirjoittaisi ihan ihmisinä toisilleen, että sitten ei ole tavallaan kaksi semmoista kielimallia tai bottia, jotka niitä keskusteluja käy, että se voi olla niinku vähän hassua, mutta toisaalta se on myös ilmiö niin kuin tässä ajassa.
1: Niin, ja täytyy toivoa, että sitten välillä kuitenkin ehkä nämä botit on sitten ymmärtänyt asian juuri oikein, niin että, niin että sitten kuitenkin on kemiaa. No, mutta entä toiveissa? Jos ajatellaan tämmöisiä kesäheiloja ja suhteita, niin toivoko miehet ja naiset eri asioita suhteilta?
2: No jälleen kerran se on hirveän yksilöllistä, että mitä ihmiset toivoo, se riittää.

0: deittimarkkinaan. Et esimerkiksi jos on pitkä suhde takana, niin mä huomaan mun vastaanotolla paljon semmoista kesään liittyvää vapauden huumaa ja sitä, että ei välttämättä etsi nimenomaan pitkäkestoista kumppania, vaan ehkä jotain niin kuin lyhempää, kevyempää romanssia. Ja sehän, mikä nykydeittailussa on hirmu ihanaa, on sit myös toisaalta se, että saa itse määritellä ne säännöt ja miettiä, että mitä tähän hetkeen tarvii, että välttämättä ei tarvii myöskään löytää sitä pitkäaikaista kumppania tai olla se edes tavoitteissa siellä deittailussa, kunhan siitä sitten on niin kuin vaan rehellinen ja avoin niille tyypeille, ketä deittailee.
1: Niinpä, että enää ei tarvitse juhannustansseista löytää sitä tulevaa puolisoa ja sitten seuraavana kesänä naimisiin.
0: Ei, ja toki niille, ketkä sitä toivoo, niin sitten toivoo, että näin myös niin kuin käy.
1: Niinpä, mutta nämä sovellukset on aikamoinen heinäsuova. Siellä on väkeä vaikka pilvin pimein ainakin isommissa kaupungeissa. Miten sieltä sitten onnistuu löytämään sen neulan?
0: Sattumaa. Ihmisethän haluaisi varmaan jotenkin semmoisen tarkan ohjeen siihen, että et kun teen nämä ja nämä asiat täysin oikein, niin sitten lopussa on se palkinto. Mutta kun me puhutaan ihmisten välisistä suhteista, niin mehän voidaan vaikuttaa ainoastaan vaan siihen omaan osuuteemme ja totta kai tehdä siinä asioita oikein. Mutta lopultahan se on todella monen tekijän summa, se, että se tyyppi, kenet sä kohtaat, niin että hänellä on jotenkin samat näkemykset ja että teillä klikkaa ja että aika on oikein ja paikka on oikein. Että kyllä siinä on paljon semmoista niin kuin ihan vaan, mikä ei ole meidän käsissä. Ja sen mä toivoisinkin, että deittailijat myös muistaisi, että kaikki ei ole deittaillessa meidän käsissä, että milloin se kumppani löytyy ja mistä se löytyy.
1: Eli vaikka olisi paperilla täydellinen, niin kemiat eivät välttämättä kohtaa silloin, kun tämän täydellisen nettideitin tapaa sitten elävässä elämässä. Ja jatketaan hetken kuluttua, tai itse asiassa uutisten jälkeen jatketaan sitten juttua Tiina Svenskin kanssa ja siirrytään aiheeseen ihan livenä flirttailuun ja kiinnostuksen osoittamiseen. Miten se sitten oikein tehdään, varsinkin jos on vähän ujompaa sorttia itse? Kuullaan siis uutisten jälkeen siitä lisää.

0: Mä tykkään susta niin, että Halkeen ja Juha Tapio, mutta voiko sen rehellisempää ihastuksen tunnustusta edes saada? Uutisten jälkeen jutellaan lisää deittailusta ja juuri siitä ihan kasvokkain flirttailusta ja aloitteen tekemisestä. Jutellaan siis lisää seksuaaliterapeutti Tiina Svenskin kanssa sitten tuossa puolen uutisten jälkeen.
1: Vuorossa uutiset. Helsingin hovioikeus on koventanut kahden naisen tuomiota tapauksessa, jossa he pitivät teini-ikäistä tyttöä vuosien ajan orjuutta muistuttavissa olosuhteissa Vihdissä, kertoo Hufvudstadsbladet. Hovioikeus toimitsi molemmat naiset 3 vuoden ehdottoman vankeuteen törkeästä ihmiskaupasta. Uhrin kerrotaan olevan 15-vuotias muuttaessa naisten luokse vuonna 2014 paettaakseen vaikeata kotitilannetta. Oikeuden mukaan tyttöä pakotettiin tekemään poikkeuksellisen paljon kotitöitä, ajoittain jopa 20 tuntia vuorokaudessa. Työhön kuului myös 90 rotan hoitaminen. Vuodenvaihteessa Ruotsissa päättyi suomen kielen tulkkikoulutus, joka oli ensimmäinen yli 10 vuoteen. Lovisa Funk Uumajasta on yksi kurssin suorittaneista ja hän työskentelee nyt tulkkina.
2: Jos haluaa 100-prosenttisesti tehdä sen työkseen, niin se on aika haastava mun mielestä.
1: Lovisa Funk kertoo, että tulkkina työskentely on vaikeampaa kuin hän oli kuvitellut. Itse tulkkaus on raskasta ja siitä on vaikea järjestää koko päivästä työtä.
2: Sä saat yhden toimeksiannon, joka on ehkä 30 minuuttia tai tunnin, ja sitten sitä saadaan sitten toisen toimeksiannon, joka on 30 minuuttia tai 2 tuntia, tai et voi olla varma, että onko sulla sitten, kuinka paljon töitä sulla on huomenna. Siinä mielessä se on haastavaa.
1: Vaikka työolot ovat vaativat, Lovisa haluaa silti suositella tulkkikoulutusta. Vesna Jovanovic on tulkkikoulutuksen toiminnanjohtaja ABF:ssä Tukholmassa.
3: Det känns väldigt fint och bra att faktiskt kunna bidragit att stärka de nationella minoritetsspråken, framförallt för då finska i det här fallet.
1: Toteutettu tulkikoulutus vahvistaa suomen kielen asemaa yhteiskunnassa, Vesna Jovanovic sanoo. 9 kursin aloittaneista 4 on saanut todistuksen. 3 on keskeyttänyt henkilökohtaisista syistä. Tukholman ABF:ssä alkoi tammikuussa uusi suomen kielen tulkkikurssi, jossa on 12 osallistuja. Pohjois-Irlannissa Belfastin eri puolilla oli eilen illalla levottomuuksia. Useita autoja, 1 bussi ja 1 talo sytytettiin tuleen. Ja arabialainen ruokakauppa joutui hyökkäyksen kohteeksi. Taustalla on raaka veitsihyökkäys miestä kohtaan, joka oli saapunut Pohjois-Irlantiin turvapaikan hakijana. Ja AP-uutistoimiston mukaan Japanissa on nyt saatu kiinni karhu, joka pakotti viranomaiset sulkemaan 100 koulua. Ja nämä olivat uutiset Sveriges Radio Finskas. Lari Honkanen studiossa.
4: Sveriges Radio Finska.
0: Kello on 8.33, eli 27 minuuttia vielä tätä aamun lähetystä jäljellä tänään keskiviikkona 10. päivä kesäkuuta. Ja tänään täältä Tukholman radiotalolta äänessä minä, Milla Eronen. Ja tänään kun puhutaan sitten flirttailusta ja deittailusta ja siitä, että kenen suomalaisen julkiksen kanssa lähtisit treffeille tai vaikkapa ihan kesäheilaksi asti. Johanna täällä kommentoi meidän Facebookissa, että Jeren kanssa, mutta kukakohan Jere? Johanna, kerro kuka Jere. Minna haluaisi lähteä Teemu Selänteen kanssa treffeille. Ja Päivi totta kai Mark Levenkudin kanssa. Tai sitten Katri Helenan kanssa. Mutta kaikenlaista muutakin ehdokasta on tänne löytänyt. Ja Kössö haluaisi lähteä Mannerheimin kanssa treffeille ja no kyllä ehdottomasti olisi mielenkiintoiset treffit. Kyllä siitä saisi varmaan kuulla sellaisia tarinoita, että jos pääsisi Mannerheimin kanssa treffeille. Jenni taas haluaisi lähteä Uuno Turhapuron kanssa treffeille ja ne olisi varmaan todella hauskat treffit. Itse ehkä lähtisin mieluummin kuitenkin Vesa-Matti Loirin kanssa nokipannu kahveille sinne Lappiin, vaikka jos Vesku olisi vielä täällä keskuudessamme ja toinen unelma olisi kyllä ollut päästä Tove Janssonin kanssa treffeille, vaikkapa sinne saareen hänen ja Tuulikin kanssa sinne. Olisi ollut varmaan aika villiä ja erikoista menoa siellä. Se olisi ollut kyllä aikamoinen unelmatreffi ja varsinkin meren ja saariston ystävänä, niin kyllähän se olisi ollut aivan mahtavaa päästä sinne ja tavata Tove Jansson, joka vaikutti kyllä aika semmoista iloiselta ja todella kaikesta kiinnostuneena ja semmoista vähän todella leikkimieliseltä henkilöltä, niin olisi varmaan ollut mukavat treffit siellä ihan kahvitellen vaikkapa. Unelmatreffeistä suomalaisjulkiksen kanssa voit vieläkin soittaa puhelinnumeroon 087842400. Ja hetken kuluttua jatketaan juttua seksuaaliterapeutti Tiina Svenskin kanssa.
5: Olisikin yhtä helppoa kuin laulaminen. Eikä tääkään muuten niin helppoa oo. Olisikin jotain selkeitä. Päämäärätietoista. Tää elämä sun kanssasi ja siinä ois järkeä loputtomiin. Ja me oltais kimpossa onnellisia. Eikä se ois tällaista kummallista.

0: Joseen pimeä puoli, ihmeen pää oli tämän biisin nimi. Ja tämä Joseen pimeä puoli -bändi koostui Joseen Mäenpäästä, Arto Nurmesta ja Jussi Miettolasta. Ja nyt sitten lisää tätä flirttailua, rakkausasiaa. Tuossa ennen uutisia puhuttiin siitä, että vaikka olisi paperilla täydellinen, niin kemiat eivät välttämättä kohtaa silloin, kun tämän täydellisen nettideitin tapaa sitten elävässä elämässä. Nyt jatketaan Tiina Svenskin kanssa juttelua ja siirrytään ihan livenä flirttailuun ja kiinnostuksen osoittamiseen. No, mutta entäs tämä flirttailu ihan livenä todellisessa elämässä? Sä kerroit tuosta just, että tässä on pientä tämmöistä vastarintaa ja vastaliikettä tulossa, että ihmiset ehkä on kyllästynyt vähän tähän sovellus- ja nettideittailuun. Mutta tapahtuuko ihan semmoista spontaania, että niitä, jotka ei sitten mene mihinkään sovellukseen ja ihan todellisessa elämässä tapaa toisensa?
1: Kyllähän sitä tapahtuu ja niin kuin tiettyjen tutkimusten mukaan iso osa itse tapaa vieläkin lopulta kumppaninsa esimerkiksi työpaikan tai yhteisten tuttujen tai harrastusten kautta, eikä välttämättä sieltä sovelluksesta. Ja kesähän on siitä ihanaa aikaa, että kun ei ole niin kylmä ja pimeä, niin sitten pääsee helpommin ehkä eri paikkoihin ja niihin paikkoihin, missä sitten voi tavata niitä potentiaalisia deittejä tai kumppaniehdokkaita.
0: Mä ajattelin myöskin sitä, että tämä kasvokkain tapahtuva flirttaa oli, jos ajatellaan ihan tämmöistä vähän ei nyt ihan työyhteisöä tai tällaista, missä tapaa jotain henkilöä, mutta esimerkiksi kaduilla melkein kaikilla on luurit korvassa ja ollaan niin kuin vähän omissa maailmoissaan, että uskaltaisiko tästä mennä koputtamaan jotain olkapäälle ja sanomaan, että moi.
1: Sehän siinä onkin niin haastavaa, musta tuntuu, että etenkin täällä Suomessa me ollaan jotenkin tosi silleen siinä oman yksityisyytemme piirissä, että sitten melkeinpä kannattaisi olla jossain semmoisessa tapahtumassa, missä sitten ollaan enemmän auki sille ympäröivälle maailmalle ja ympäristölle, jossa on sitten helpompi myös saada se kontakti. Että me ollaan jotenkin aika silleen toisten tilaa kunnioittavia ja tietyllä tapaa myös varovia tyyppejä. Että voi olla tosi iso kynnys sitten aidosti ottaa se ensimmäinen askel, mutta kyllä mä niinku kannustan siihen semmoisissa sopivissa tilanteissa, esimerkiksi vaikka jossain terassilla tai juhlissa tai missä nyt sattuu olemaankaan.
0: Niin, että sinne vaan rohkeasti tekemään aloitetta.
1: Kyllä,
0: no,
1: kyllä.
0: Millainen voisi olla semmoinen hyvä aloite? Onko se, että sanoo, että moi, mun mielestä sä näytät kivalta vai mitä sille pitäisi sitten sanoa tämmöiselle flirttailun kohteelle?
1: No esimerkiksi. Kyllähän niin kuin ei kehulla ei varmaan voi mennä kovin paljon metsään, että jos vilpittömästi kehuu toista tai vaikka tunnustaa, että hei, mun mielestä vaikutat kiinnostavalta. Ja jokainen varmaan osaa lukea sitä tilannetta, missä on, niin itse sitten parhaiten, että mikä siinä ikään kuin on se sopiva avaus. Mä ajattelen, että flirttailu on vähän niin kuin semmoista penniksen pelaamista, että kun sä laitat sen ekan syötön ja sitten jos sieltä tulee syöttöä takaisin, niin sitten sä voit sitä jatkaa. Ja jotenkin, että lukee sitä tilannetta myös, että miten toinen siinä reagoi. Sitten jos toinen niin kuin vaikuttaa siltä, että hän vaan kiittää kohteliaasti tai ei halua jatkaa sitä keskustelua, niin sitten voi vaan niin kuin toivottaa hyvää kesää ja siirtyä takavasemmalle, mutta että mitään pahempaahan siinä ei tapahdu. Että joko sä saat siitä kiinnostavat deitit tai sitten sä saat hyvää kokemusta siitä, miten avata keskusteluja toisen ihmisen kanssa.
0: Niin, että ei muuta kuin harjoittelemaan.
1: Niin, just näin.
0: No tuli tuosta mieleen, että mä oon kyllä kuullut todella monilta sekä miehiltä että naisilta, että mä en ikinä tajua, jos joku yrittää flirttailla mun kanssa.
1: Kyllä.
0: Ja tämä vaikuttaa hirveän tavalliselta sekä Suomessa että Ruotsissa. Sitä ei ymmärretä, että jaha, tässä nyt on joku kiinnostunut henkilö ja sitten se ehkä kolahtaa tuntia tai viikkoja tai kuukausia myöhemmin. Se poletti sinne sitten, että no niin, ai niin, joo. Se varmaan itse asiassa oli kiinnostunut musta. Miten sitä voisi sitten harjoitella, että olisi vähän parempi ymmärtämään tällaisia vinkkejä?
1: No varmaan, sehän on toisaalta jotenkin ihan vilpitön ajatus, että jotenkin ei niinku tajua sitä, että on nyt flirttailu tilanteessa, mutta ehkä sitä voi miettiä tavallaan sillä, että kuinka usein ihmiset ylipäätään tulee jotenkin kehumaan tai avaamaan keskustelua. Että kyllä se on aika harvinaista, että kyllä siihen on varmaan joku syy tai motiivi. Oppis tunnistamaan niitä tilanteita sitten itsensäkin kohdalla.
0: Niin, että vähän semmoinen lanka sormeen, että niin, että tämä saattaa olla kiinnostusta.
1: Juuri näin.
0: Niin, kuinka usein oikeasti tulee joku tuntematon juttelemaan ihan noin vain. Ja tietenkin voi olla ihan ystävällisessä mielessä, mutta mutta saattaa olla niin, että siinä on mukana kiinnostusta. Ja tuossa aiemmin oli juttua Kurikan haku päällä -festareilta, jotka pidetään tänä viikonloppuna. Ja niitä on jo parikymmentä vuotta siellä Kurikassa pidetty ja siellä aloitteen tekeminen on ehkä helpompaa kuin muilla festareilla tai muissa tapahtumissa. Siellä kun kaikilla on rinnuksessa nappi, joka osoittaa onko vapaa tai varattu ja onko haku päällä. Ja siellä on myöskin tämmöisiä aamurin apulaisia, että jos on itse vähän ujo, niin voi pyytää aamurin apulaiselta apua siihen, että käy sitten sanomassa jollekin tai auttaa siinä flirttailussa. Ja hetken kuluttua palataan vielä siihen, mitä neuvoja Tiina Svenskillä on antaa niille, jotka haluavat rakentaa suhdetta, vaikkapa sen tänä kesänä löytyneen kesäheilan kanssa.

0: Pojo ja Irina, katse kertoo kaiken ja sehän sopii oikein hyvin tähän flirttailuaiheeseen ja myöskin siihen, että miten sitten tunnistaa sen, että joku oikeasti on flirttailemassa eikä muuten vain tule kysymään, että mitä kello on. Eli katse, se kertoo kaiken. Mutta miten hyvää suhdetta sitten rakennetaan, siitä kertoo meille seksuaaliterapeutti Tiina Svenski. Tiina Svensk, sä työskentelet seksuaaliterapeuttina. Minkälaisia ohjeita sä antaisit niille pareille, jotka aloittelevat uutta suhdetta ehkä jo tänä kesänä? Vaikka juhannustansseista tai mistä liian sovelluksesta, mutta millä tavalla rakennetaan sitten niin kuin hyvää suhdetta?
1: Antakaa suhteelle aikaa. Puhukaa siitä, mitä te toivotte ja tarvitte. Puhukaa siitä, että mikä teidän mielestä tekee hyvän suhteen, koska sehän tarkoittaa siis jokaiselle eri asioita. Että kuinka paljon vaikka vietetään yhdessä aikaa, millaisia vastuita, rajoja siihen suhteeseen kuuluu. Jotenkin sen tutkiminen, että mitä tämä yhdessä meille tarkoittaa olla suhteessa, niin että niitä ei vaan automaattisesti ottaisi jostain ulkopuolelta niitä ohjenuoria. Ja kyllä mä nyt kesään sanon totta kai sen, että jos on semmoinen uusi kutkuttava suhde, niin siis vaan nauttikaa ja iloitkaa siitä alkuhuumasta, että mikä onkaan ihanampaa kesällä kuin se, että on semmoinen tuore ja kukoistava suhde siinä mukana.
0: Kuulostaa ihanalta. Kiitos seksuaaliterapeutti Tiina Svensk, kun olit mukana Sveriges Radio Finskassa.
1: Kiitos.

0: Tänä vuonna juhlitaan suomalaisen jatsin 100-vuotista taivalta. Ja sen kunniaksi Tukholman Suomen instituutti ja Jazz Club Fashing ovat kevään aikana nostaneet kiinnostavaa suomalaista musiikkia jatsin henkeen. Konsertteja on yhteensä 5 ja ne ovat kuultavissa 6.6. alkaen lauantaisin kello 14.03 kanavalla P2 ja Sveriges Radio Finska. Ja kaikki konsertit ovat myös kuultavissa 30 päivän ajan Sveriges Radio Appissa. Tervetuloa konserttiin.
1: Ja viime lauantain konsertti oli Aaltonen, Kulhammar, Heikin Heimo ja Meas, ja se löytyy jo tuolta kuunteluun. Ja nyt lauantaina on Modem-bändin vuoro, ja sitten sen jälkeen sekin löytyy sieltä sitten kuunneltavaksi Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ja tänään kun ollaan puhuttu siitä, että kenen suomalaisjulkiksen kanssa lähtisi treffeille, ja meille voisi ottaa puhelinvastaajan 087842400, ja sinne on tullut viestejä.
2: Hei, aurinkoista Almaa tältä Eskisuunnasta. Rupi soittaa niistä, kenen kanssa haluaisi deittailla, niin ehdottomasti ykkönen on Mark Levenkuin. Sitten siellä on paljon muitakin, mutta sanotaan näissä edesmenneissä, niin ehdottomasti Kari Tapio. Olen tavannut hänet monta kertaa tanssissa Suomessa kesälavoilla, että kyllä oli ehdoton ja paras laulaja Suomen laulajista, että olen nähnyt paljon muitakin, mutta on sitten vielä Teemu Roivainen, oli myös erittäin miellyttävä. Olen hänetkin nähnyt monta kertaa tansseissa. Ei muuta kuin hyvää päivän jatkaa kaikille kuuntelijoille ja sinne studioon.
1: Näin sanoi Anja Eskistuunasta. Ja laitetaan muuten nyt sitten vaikkapa tämän aamun viimeinen biisi soimaan.

vaan. Tää tunne tilojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiin. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riini.

0: jumbat, pumpit ja zumbat, kaverin kavereidenkin skumpat, kebabit, taksit, rapulan limpat.
1: Tosti mä maksan pellit, lellit, sähköt, puhelin, puurot, vellit, vuokran, mätkyt, netti, pelat, verot, korot,
2: korko ja korot.

0: korot, korkojen korot, korkojen korot.
1: Vuorossa uutiset. Yli joka neljäs Pohjois-Ruotsissa myönnetty mineraalien louhintalupa sijaitsee poronhoidon tärkeimmillä alueilla. Tämä käy ilmi P4:n tekemästä kartoituksesta. 147 kaivosluvasta 41 sijaitsee kokonaan tai osittain esimerkiksi hyville laidun alueilla ja porojen vaellusreiteille. Ruotsin saamelaisliiton mukaan luvut osoittavat, että poronhoito on heikosti suojattu.

0: Vuoden vaihteessa Ruotsissa päättyi suomenkielin tulkkikoulutus, joka oli ensimmäinen yli 10 vuoteen. Luvisa Funk Uumajasta on yksi kurssin suorittaneista ja hän työskentelee nyt tulkkina.
1: Jos haluaa 100-prosenttisesti tehdä sen työkseen, niin se on aika haastava mun mielestä.
0: Luvisa Funk kertoo, että tulkkina työskentely on vaikeampi kuin hän oli kuvitellut. Itse tulkkaus on raskasta ja siitä on vaikea järjestää kokopäiväistä työtä.
1: Sä saat yhden toimeksiannon, joka on ehkä 30 minuuttia tai tunnin, ja sitten pitää saada sitten toisen toimeksiannon, joka on 30 minuuttia tai 2 tuntia, tai et voi olla varma, että onko sulla sitten, kuinka paljon töitä sulla on huomenna. Siinä mielessä se on haastavaa.
0: Vaikka työolot ovat vaativat, Luvisa haluaa silti suositella tulkkikoulutusta. Vesna Jovanovic on tulkkikoulutuksen toiminnanjohtaja ABFissä Tukholmassa.
2: Det känns väldigt fint och bra att faktiskt kunna bidragit att stärka de nationella minoritetsspråken, framförallt för då finska i det här fallet.
0: Toteutettu tulkkikoulutus vahvistaa suomen kielen asemaa yhteiskunnassa, Vesna Jovanovic kertoo. 9 kurssin aloittaneista 4 on saanut todistuksen. Tukholman ABFissä alkoi tammikuussa uusi suomen kielen tulkkikurssi, jossa on 12 osallistujaa. Yhdysvallat on toteuttaneet yöllä iskuja kohteisiin Etelä-Iranissa sen jälkeen, kun Iran ampui eilen alas yhdysvaltalaisen helikopterin. Yhdysvallat on iskenyt tutkajärjestelmiin ja ilmapuolustuslaitoksiin. Iran on puolestaan vastannut ohjusiskuilla yhdysvaltalaisiin tukikohtiin Jordaniassa, Bahreinissa ja Kuwaitissa. AP-uutistoimiston mukaan Japanissa on nyt saatu kiinni karhu, joka pakotti viranomaiset sulkemaan 100 koulua. Metsästys kesti useita päiviä ja alueen asukkaita kehotettiin lukitsemaan ovet ja ikkunat. Karhu havaittiin takapihalla Utsunomiyan kaupungissa Tokion pohjoispuolella. Sillä ammuttiin rauhoittavaa ainetta ennen sen vangitsemista. Ja tässä olivat Sveriges Radion Finskan uutiset, jotka toimitti Lari Honkanen. Lisää uutisia suomeksi ja ruotsiksi voit lukea ja kuunnella Sveriges Radion Finskan nettisivulta.

0: Det är ingen rättighetslagstiftning.
1: Ruotsin suomalaiset ovat yrittäneet ainakin 80 kertaa saada oikeutta suomen kieleen tuomioistuimen kautta. Vain harva on onnistunut.
2: Förvaltningsrätten avvisar klagandet.
1: Miksi vähemmistölaki ei voi turvata oikeutta suomen kieleen?
0: Eikö me olla siis minkään arvoisia?
1: Kuuntele Sveriges Radio APista dokumentti Vähemmistölaki 25 vuotta. Onko kyseessä Ruotsin huonoin laki?

0: luota. Jos et puhu musta valheita, en kerro susta totuutta.
1: Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio-apissa.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Moi moi kansalaiset ja kaikki silti ja väliltä. Suorastaan hävyttömän hyvää iltapäivää kaikilla mausteilla ja tilpehööreillä. Iltapäivää mennään ja eiköhän anneta mennä vaan, niin hyvää tulee. Tämä lähetys, se tulee Tukholmasta. Lähetys on niin suora, että se suorastaan päätä huimaa. Studiossa sinulle seuraa pitää Ismo Varonen. Hienoa, että olet kuulolla. Niin, voidaanko yhdessä todeta, että tästä se juuri alkoi, pitkä kuuma kesä. Tai kesä nyt ainakin, kaikki on suhteellista. Mutta se ei ole, etteikö nyt iltapäivässä päästä sen pitkän kuuman kesän makuun, mitä Popeda laittaa aina tarjolle. Nämä Suomirokin ikonit kävivät heittämässä maan mainion keikan täällä Tukholmassa toukokuun viimeisenä viikonloppuna. Millä mielellä bändi oli liikkeellä ja mitä kansa keikalta odotti? No, sen kuulet tänä iltapäivässä. Svengaillaan Popedan seurassa periaatteessa tämä koko ensimmäinen tunti. Kesä on heilastelun aikaa. Me Pohjolan asukkaat ollaankin yhtäkkiä, voidaan sanoa, että vapautuneempia, ehkä iloisempia ja ehkä myös helpommin lähestyttäviä kuin pitkän pimeän talven aikana. Ja jos kesäheilaa vielä ei ole, niin kyllähän sellaisen voi vielä löytää. Kyllä, kello 14 jälkeen kuullaan Suomen Kurikassa tänä tulevana viikonloppuna järjestettävistä Haku päällä -festareista. Toimittajana siinä on Milla Eronen. Ja eilen kuulemme, että sekä Linda Lampenius että Maria Siit kesää puhuvat tämän kesän Peet Sommar-ohjelmassa. No, se on hieno homma se totta kai. Pieni kiteytys tuosta aiheesta vielä tänä iltapäivässä. Ja tuolla digitaalisella puolella kello 15 jälkeen kuulemme uusintana Anne Mattilan haastattelun. Mitä suunnitelmia hänellä on tälle kesälle, sen kuulet myös Finskan iltapäivässä. Eli nyt se Sveriges Radio-appi sitten vaan esille ja sitä kautta kuuntelemaan. Se on myös hyvä tapa kuunnella, vaikka nyt mennäänkin täällä P2 ja P6 kanavilla. Uutismaailma ei koskaan lepää, näinhän se on. Sitä valvoo meille tänään Fanni Laakko. Musaa soi, tässä Tiisu ja he kysyvät, että ketä varten?

0: suurien kysymyksien äärellä. Tiisu, ketä varten? Niinpä. Nyt on kuitenkin uutiskatsauksen aika. Fanni Laakko, mitäs maailmalla tapahtuu?
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että kaikki syytetyt on vapautettu syytteistä törkeästä työturvallisuusrikoksesta Sundby Bergin hissiturmaan liittyen. Tämä onnettomuus sattui noin 2,5 vuotta sitten, kun rakennushissi putosi 30 metriä ja 5 ihmistä kuoli. Ja pian virheellisten tietojen perusteella maksetut korvaukset voivat johtaa sakkomaksuihin, sillä heinäkuun ensimmäisestä päivästä alkaen Ruotsin vakuutuskassa ottaa käyttöön seuraamusmaksun. Ja näistä ja muista lisää tuossa 14:00.
0: Kiitos, kiitos ja tervetuloa takaisin 14:00. Me jatkamme Meiju Suvaksen tahtiin.

Se oli Hula Hula ja Robin featuring Nelly Matula. Ja kuulkaa, yksi Suomen ikonisimmista rock-yhtyeistä, Popeda, kävi vajat pari viikkoa sitten heittämässä keikan Tukholmassa rock-klubi D-Basserillä. Tuolle paikalle oli saapunut satoja suomirokin ystäviä, eikä vähiten todella hyvän tuulinen Popeda. Minä päätin mennä paikan päälle mikrofonin kerran ja tästä syystä ja syystäkin tapaamme seuraavaksi kaikki Popedan soittajaveikot ja myös paikalle saapunutta yleisöä. Eli otetaan ja palataan toukokuun viimeisen viikonlopun tunnelmia ja höystetään se kaikki Popedan mainiolla musiikilla. Eli nyt ei muuta kuin kaasua komissaario Peppone ensimmäiseksi kuulusteltaviksi. Tuolla paikan päällä joutuivat rumpali Laku Lahtinen ja kosketinsoittaja Pete Kivinen. Lähdetään D-Basserille.

0: Pate Kivinen, tervetuloa Tukholmaan.
1: Tack så mycket. Täällä on erittäin mukava olla.
0: Ja toitte sitten karnevaalit mukana täällä, tai ehkä ette, mutta täällä siis tapahtuu ja sattuu Tukholmassa tänään. Täällä on ravit, täällä on maratonit ja täällä on pelit ja vehkeet ja täällä on popeda. Millä mielin nyt istutaan tässä muutamaa tuntia ennen keikkaa, tai aika montakin soundcheckia on kohta tulossa, niin millä mieli oot sinä liikkeelle?
1: Oikein hyvällä, kiitos. Tuossa kuulin tämmöistä etiäisjuttua, että Suomihan tulee ekassa erässä voittamaan, tai siis numerot tulee olemaan 4-0, jonka jälkeen kaikki luonnollisesti saapuvat katsomaan popedaa, koska sitä ei kannata missata.
0: Onko toi tieto muuten, niin onko se hyvinkin vakuuttavista lähteistä?
1: Kyllä. Lähdettä valitettavasti en voi paljastaa, mutta se on hyvin, hyvin läheltä tullutta tietoa.
0: Lakulahtinen, rummut. Tässä nyt odotellaan muuta bändiä paikalle. Ja onko se niin, että kannattaa olla ajoissa liikkeelle, kun lähdetään keikalle?
2: Kyllä, toki. Silloin jää sitä mukavaa vapaa-aikaa, mitä voi viettää sitten elintarvikkeiden kanssa.
0: Niin, nimenomaan tuommoinen lataus. Se on niin vähän samantyyppistä kuin lähtee maratonia juoksi, kun lähtee keikalle. Vai onko näin?
2: On. Joo, tässä tehdään kuule kaikki jumppaliikkeet ja nesteytys. Ja nesteytys on, se on kyllä kohdallaan yleensä ollut, että se jää ainakaan siitä kiinni.
0: Te olette kummatkin täällä Tukholmassa käyneet keikalla eri bändien kanssa, mutta ette just nimenomaan popedan kanssa.
2: Juu, näin. Että popeda onkin siinä, oliko se 85 käyty täällä viimeksi ja me ei oltu vielä orkesterissa, me tehtiin oikeita töitä.
0: No miten sitten päädytte tämmöisiin huithapelihommiin?
2: No puoli vahingossa. Mä voitin esimerkiksi kaverini pöytään taputtelussa joskus kouluaikoina ja se sanoi, että susta voisi tulla hyvä rumpali ja se vei mut sitten soittokämpälle ja siitä se lähti.
0: Mutta jos ajatellaan tosiaan nyt ihan vakavasti tätä ikonista popedaa, niin minkälaista on ollut hypätä remmiin tähän bändiin? Olette tullut vähän eri aikoina, mutta kuitenkin puhutaan tosiaan ikonista bändistä.
2: Itse asiassa tultiin samaan aikaan Isopaten kanssa ja tämähän on ollut siis paras 18 vuotta musiikillisesti. Tämä on ihan huippuorkka. Tykkään kovasti itsekin. Vieläkin.
1: Kyllä, se oli tammikuussa 2008 oli kylmä ja kostea talvinen päivä. Mentiin treenikämpälle, sen aikainen basistimme Jyrki K. Melartien pysäytti koko homman sanomalla, ei yhtäkään ääntä ennen kuin otetaan ensimmäinen promokuva. Otimme kuvan, aloitamme soittamaan ja siitä sillä tiellä ollaan.
0: Ja sitä tietä on piisannut ja nyt tosiaan sitten tämä tie vei toi tänne Tukholmaan. Täällä on aika paljon porukkaa varmaan kuumeisesti on odottanut, että milloin teitä saadaan tänne. Ja mä luulen, että on Suomestakin tullut jonkun verran porukkaa. Teillähän olitte tuossa pienet risteilykeikat jo tänne tulossa.
2: Juu, näin tehtiin. Se meni ihan ok, sanotaanko näin. Yleisö oli ainakin, siitä oli tarpeeksi. Ja kyllä se soittokin soi ihan sillä lailla, vähintäänkin välttävästi. Tänään sitten oikein skarpataan ja vedetään hienosti.
0: Tämä on kuulostaa lupaavalta ja jos ajatellaan jos ajatellaan settiä nyt, millä popeda on liikkeellä, niin siellä nyt on nämä ikoniset rockikappalat, mistä nyt ei voi, mitä ei voi olla soittamatta. Muuten tulee aika monen halo. Mikä on, Pate, sun lemppari näistä, sanotaan livenä, heittää näistä biisistä?
1: Rockikone on semmoinen kappale, mikä saa yleisön todella mukaan. Se on menevä biisi, siinä on hyvä melodia, siinä on semmoista, siinä on munaa.
0: Entäs rumpalin näkemys?
2: Rumpalin näkemys on ihan sama. Se on ihan huippubiisi. Ja yleensä lähdetään setti juuri kyseisellä kappaleella ja sillä saadaan heti porukka messiin.
0: Olisikohan tässä nyt oikea paikka muuten laittaa tuo biisi soimaan tässä lähetyksessä?
2: Ole oikein hyvä.

0: Rokkikone ja Popeda. Siinä kuultiin siis Popedan Urkurin ja Rumpalin toivekappale tuosta Popedan biisikatalogista. Kaverukset Olli ja Eero olivat saapuneet paikalle. Kuunnellaanpas nyt herrojen mielipiteet ennen keikan alkua ja sen jälkeen siirrytään sitten D-Baser Rockklubin takahuoneeseen, jonne saapui lisää Popedan porukkaa, nimittäin lauleja Olli Herman ja Alex Hautamäki.
1: No niin herrat, mikäs nimisiä miehiä täällä on paikalla Popedaa katsomassa?
2: Olli.
3: Eero.
1: No Eero.
3: No se on perustettu 70-80-luvulla ja se on ollut hyvä minun aikana silloin.
2: Popeda on pyörinyt mukana koko elämä oikeastaan voisi sanoa. No harmi vaan, että ei ole Pate enää mukana, mutta kuunnellaan Olli, että mitä se pystyy tuomaan meille, että ehkä vastaavaa.
1: No minkälaisia odotuksia?
2: Oikeastaan avoin mielin mennään kuuntelemaan. Annetaan Ollille mahdollisuus näyttää, mitä hän pystyy. Ja bändille myös.
3: Joo, sama myös. Että katsotaan nyt, miten se lähtee pojilla.
1: Moro moro. Tulee lisää bändin jäbiä paikalle, backstagelle tähän. Saattaa tästä muodostua vielä Popeda tässä tänään. Terve Olli.
4: Terve.
1: Haastattelin sua jo tuossa aikaisemmin. Varosen Ismo.
4: Paikalla on 80.
1: Alex, terve, terve. Tervetuloa istumaan mukaan tähän pääsee miehet lisää. Miehet ei kun lisääntyy. Miehet ei muuten lisäänny, mutta tämmönen biologinen fakta tässä, mutta siis bändiin kuitenkin tulee porukkaa. No niin Olli, se on sitten Tukholman visitti ja tää on sulle ihan tuttu kaupunki vai mitä lauleja oli?
4: No puoli tuttu, kyllä se aika, mitä minä täällä aikoinaan vietin, 2007-2008, niin kyllä mä aika paljon pyörin tuolla laitakaupungilla enemmän kuin täällä keskustassa, mutta kyllä tuossa suunnisteltiin vanhoja tuttuja reittejä perille.
1: Miten se on, Alex, passotaiteilija? Te tulitte nyt laivalla tänne aamulla ja tosiaan yöllä tuolla oli keikkaa ja sitten olisi ollut tämä Tukholman maraton. Eikö tämä olisi ollut hyvä setti, että ensin tullaan laivalla, että heitetään keikka, sitten juostaan maratoni, sitten tehdään soundcheckia ja sitten soitetaan keikka?
5: No se olisi ollut ehdottoman hyvä idea kyllä varmasti, mutta valitettavasti noi nilkan nivelsiteet meni tuossa keväällä, niin se vähän rajoittaa juoksemista nyt just tänä vuonna, että harmillisesti ei päästy sinne maratonille, mutta kyllä me otettiin semmoinen pieni lämpö kyllä tuossa, käveltiin tuosta puiston läpi, ja se oli ihan riittävä tällä kertaa, että aurinko paistaa, niin tuli lämmin jo siinäkin.
1: No millä mielin Tukholmassa?
5: No siis ehdottoman hyvällä mielellä ollaan täällä ja energialla, että jotenkin tosi hauskaa nähdä, että tänne tulee varmasti kuitenkin suomalaista jengiä, on tullut myös Suomesta ja sitten on paikallista jengiä ja muuta, niin jotenkin tosi hauskaa olla täällä.
1: No täällä on niin periaatteessa kaikki käynyt vähän keikkailussa. Miten se oli sulla, ootko ollut Tukholmassa soittelemassa?
5: No en ole soittamassa en ole ollut, mutta kyllä me Ollin kanssa ollaan Reckless-Love-hommissa käyty täällä useamman kerran ja muidenkin bändien kanssa on käynyt sitten niinku tuo Krevi-puolella kyllä, mutta en ole soittamassa ollut.
1: No miten se on Olli nyt tosiaan, tuossa jengiä alkaa sitten pikkuhiljaa tulla paikalle ja keikkaa pitäisi vetää. Miten tämä kesä on tähän asti mennyt ja millä mielin on tähän asti keikkaa Popeda heittänyt?
4: Kesähän on vasta startattu. Me soitettiin viime viikonloppuna itse asiassa koko vuoden ensimmäiset keikat.

0: mulle päin. Ja se oli semmoinen Kostelo Hautamäkimäinen puhelu. Puhelu meni kirjaimellisesti siis tällä tavalla, että no se on Kostelo Hautamäki täällä, morjesta. Tulisitko sä Popedaan laulajaksi? Johon mä vastasin sitten puoli sekuntia myöhemmin, että olen käytettävissä. Sen jälkeen mä vasta istuin alas, koska siinä meinas lentää perseelleen. Mutta mutta joo, kyllähän siinä varmaan osaltaan vaikutti se, että ollaan niinku ainakin puoliksi tuttuja oltu jo niinku pidemmän aikaa. Alex lähti Reckless-loven mukaan päälle 10 vuotta sitten. Taisi olla 15-vuotias, kun valomiehen rooli meille hyppäsi, ja sitä kautta sitten oltiin tutustuttu jonkin verran siellä taustalla, mutta ehkä sitten se viimeinen niitti oli siinä, että Kostilla oli soolokeikka Helsingissä ja ääni kokonaan poissa. Tiesi, että mä tykkään Popedan musasta ja on kuunnellut sitä muksusta lähtien, ja soitti mulle, että pääsisitkö tänä iltana itse asiassa parin tunnin päästä vetämään Popedaa mummotunneliin. On semmoinen bilekeikkapaikka Helsingissä ja tiesit, että mä asun siinä kohtuun lähellä. Että tässä vetää 45 minuuttia Popedaa. Onnistuuko? Kyllä onnistuu. Ja se meni niin hyvin, että ei sitä kauan mennyt, kun Kosti sit soitti mulle.
1: No Alex, minkälainen merkitys sulle on? Nyt sulla sattuu olemaan vähän suhteita tietysti aika pienestä pitäen tähän bändiin, mutta miten sä ajattelet Popedaa tuolla niin kuin Suomen rock-taivaalla?
2: No siis kyllähän mä oon elänyt ja kasvanut sen musiikin parissa niin kuin halusin tai en, että se on ollut kotona ja se on ollut kaikkialla siellä, missä mäkin oon ollut niin kuin pienestä asti, niin kyllä tavallaan se on mulle ollut aina olemassa niin, ja se on aina ollut lähellä myöskin, niin jotenkin tää on vaan tosi luontaista olla mukana tässä.
1: Jos ajatellaan Popedaa ja tosiaan perustettu 77. Teistä nyt ketään sattunut olemaan mukana siinä, niin onhan tämä nyt aika mieletön ja merkillinen juttu, että siis se on edelleen kaikkien sydämissä, vaikka niin kuin jengi on vaihtunut. Pate, mitä sanot tähän? Mikä teoria? Siis miten tämä on mahdollista? Tämä on todella uniikki juttu.
3: Siihen aikaan syntyi sellaisia bändejä, mitkä niin kuin, niistä tuli erilaisia ikoneita tai kivijalkoja Suomen rockissa. Valitettavasti tänä päivänä uudet bändit, niin kertakäyttö kamaa valitettavasti ja lyhytaikaisia. Näitä vanhoja jääriä ei ole enää kovin monta, mutta ne ketkä on, niin ne vaan menee eteenpäin ja porskuttaa. Ja siinä on jotain taikaa siinä vanhuksissa.
1: Niin kyllähän näissä biisissä täytyy olla nyt aika paljon potentiaalia niin sanotusti, että nämä vaan kulkee. Jos ajatellaan, että Kekkosen aikaan, siis sitä kun rupeaa vähänkin miettimään, niin Minna Salen, jos sinä olet sitten syyllinen tällä kohtaa, että tämä bändi on täällä, niin äänestitkö aikoinaan Kekkosta? No et varmaan.
4: En ole äänestänyt Kekkosta, mutta kyllä olisin varmasti äänestänyt häntä, jos olisin ollut silloin Suomessa. Kyllä, niin. Kekkosessa me tykätään. Ja syy ei ole vain ainoastaan mun, vaan tässä on Kari Pössi myös, joka otti mun yhteyttä ja kysyi itse, että hei, tehdäänkö me tämmöinen yhteistyö? Ja ilman muuta sanoin heti, että piti ensin kalenterista vähän katsoa tälleen, että onko vapaa päivä ja saadaanko Popeda tänne, mutta tietenkin oli vapaa päivä. Ilman muuta tehtiin tämmöinen hauska yhteistyö, että Piikkikasvista Kari Pössi on täällä mukana.
1: No mites Kari, mistä idea tämmöiseen tilanteeseen? Siis ideahan on hyvä, mutta kaikki vaatii vähän niin kuin tekemistä ja kontakteja.
5: Niin kaikki vaatii tekemistä ja kontakteja nimenomaan, että koska Minna olin kuullut, että Minna on tehnyt täällä keikkoja, niin se oli sitten semmoinen luonnollinen, että kun bändi on kertonut laivalla tulossa tänne päin, niin samalla vaivalla.
1: Tähän väliin taas yksi biisi ja sitten jatketaan. Tämä on muuten sun valinta nyt sitten, mitä soitetaan Popedan tuotannosta.
5: Repe ja Lissu.

Ranska ruskea, rantaa maininkin, näitä koviksi

0: Popeda, repe ja lissu oli se. Tämän toiveen takaa löytyy siis keikkapuukka ja Kari Pössi. Takahuoneessa istui myös Popedan Tukholmaan tuonut Minna Salenius. Ja sitten vähän yleisön tunnelmia ennen keikkaa.
1: Lapset on mukana, hyvä.
2: Kyllä, uusi sukupolvi.
1: No niin, hyvä. Hyvä.
3: Ei kuule,
2: Kersantti Karoliina.
1: Kersantti Karoliina soi tänään. Millä mielen Popedaa kuuntelemaan tänä iltana?
2: No hyvin nostalgisella mielellä lähdettiin. Että ehdottomasti. Sääli vaan, että Pate ei ole mukana, mutta...
1: Mikäs tämän miehen nimi on?
4: Miehen nimi on Mikael Kallo.
1: Mikäs tämän naisen nimi on, joka kommentoi seuraavaksi?
2: Helena Järvinen.
4: Ja sitten meillä on mukana meidän oma lapsi Laura Prusila.
2: Toisin sanoen, siinä on Kersantti Karoliina. Hän on alikersantti itse asiassa. Hän työskentelee tuolla puolustusvoimien esikunnassa, kävi Suomessa ensin armeijan. Ja...
1: Ja kaikki tämän laulun takia, niinkö?
3: Joo, ihan ehdottomasti totta kai kyllä, juuri näin.
0: Siinä tapasimme Mikael Kallon, Helena Järvisen ja heidän tyttärensä Laura Prusilan. Ennen kuin ääneen pääsee itse Mr. Popeda, Kostello Hautamäki, niin kuunnellaan vielä muutama muunkin konserttivieraan odotuksista ennen illan keikkaa.
1: No, miten se on tämä Popeda? Onko mikä biisi, mikä pitää tulla? Muuten menee hulinaksi.
4: Ei kyllä, kaikki on ihan odotettavissa. Ihan, kaikki on yhtä hyvä. Mulla ei ole mitään omaa lempparia.
5: Eiköhän se mene Ukkometson puolelle.
6: Joo, kaikki on hienoja, mutta Pate ei ole täällä kyllä.
1: Itse asiassa täällä on Pate. Pate Kivinen, hän soittaa urkuja.
6: Mutta itse Pate. Olen ollut hänen sylissään 86-87.
1: Ihan totta.
6: Kyllä, Kareliassa. Tanssittu kaikkea, kiva ihminen, ihana.
1: Oliko se silloin, kun Popeda oli siellä keikalla?
6: Kyllä. Hänkin muistaa sen. Mut vietiin lavalle tuohon aikaan. Siis se oli aivan fantastinen ilta silloin.
2: Ja mikä muisto näin 40 vuotta myöhemmin.
6: Muisto. Ihana.
1: Hyvä. Hanna, tänään vedetään rock'n'rollia, suomirockia täällä Tukholmassa. Millä mieli oot menossa?
7: No mukavaa kuulla täällä suomalaista musiikkia.
1: Onko eka kerta, kun käyt Popedan keikalla?
7: On nähnyt ne varmaan Ruisrockissa tai jossakin semmoisessa joskus, mutta eka kerta niiden omalla keikalla.
1: No miten se on toi, onko kiva, että näitä suomalaisia bändejä tulee Tukholmaan vai tuliko se oikein Suomesta tänne?
7: Ei, kyllä mä asun täällä ja tosi mukavaa, että on suomalaista musiikkia täällä.
0: Niin, tyytyväistä porukkaa löytyy siis konserttipaikan ulkopuolelta, mutta nyt on koittanut se hetki, nyt on aika tavata mies, jonka sävellykset ja kitaran soitto on se, mikä pitää suomirokin ikonit edelleenkin vahvasti liikkeessä. Popedan kitaristi Kostello Hautamäki.
1: Niin, se on Tukholma 2026. Kolmas kerta toden sanoo Popedan kohdalla. Nyt olette tullut keikalle tänne. Kostello Hautamäki, hei. Mille se nyt tuntuu, Häris Värje, tällä kertaa, ennen kuin keikka on alkanut?
8: No... Onhan tämä niinku, vähän niin kuin maailmankiertojen ensimmäinen keikka. Toki myöskin viimeinen, että kyllä me Suomeen tästä palataan sitten taas keikoille, mutta tultiin pyörähtään täälläkin.
1: Mun mielestä tuommoinen maailmankiertue, missä on vain yksi keikka, niin se kuulostaa kuitenkin sillä, että se on hallittavissa.
8: On, niin siitä saa hienon teepaidan, sen kiertuekalenteri tuohon selkään. Niin taikka sitten jo me tehdään ne kolme keikkaa sinne kiertue, World Tour.
1: Aivan. Miten se on Popeda? Milloin on Popeda muuten viimeksi katsastettu?
8: Meillä on semmoinen levykin, kokoelmalevy kuin museorekisterissä. Ja eikö siihen vaadita 25 vuoden ikäautolla, että Popedahan täyttää kohta 50 vuotta. Että kyllä me ollaan tupla museorekisterissä.
1: Mites, ootko muuten ikinä ajanut tällä itse Popedalla koskaan?
8: Mä oon ollut kyydissä ja sitten se on ollut totta kai meidän valokuvissa. On ollut näitä, Tampereeltakin löytyy yksi entisöity. Mutta se kyyti nyt on aika sellaista, vähän vanhanaikaista.
1: Se on niinku tavallaan rock'n'rollia, mutta tavallaan niin, siellä on glamouria.
8: Joo, siinä on hyvin tämmöistä itäauto, sehän on.
1: Aivan. No mutta jos ajatellaan tosiaan pitkä matka, niin kuin sanoitte, 77 bändi perustettu, sä hyppäsit kyytiin, Popelan kyytiin 83.
8: Joo, 82, semmoinen 18-19-vuotias nuori mies.
1: Ja mitähän nämä mies olisi ajatellut, jos olisi sanonut, että tämä matka jatkuu ja ei muuta kuin tankataan välillä vaan ja mennään eteenpäin?
8: No niinpä, no mä oon nyt sanonut näin tästä, mitä mulla on mennyt nyt 44 vuotta, että olisi sitä voinut elämänsä pilata muutenkin.
1: Monetko kitaran kielet on mennyt?
8: En tiedä, mutta aika monet farkunpersukset on kyllä kulunut puhki keikkabussissa istuessa.
1: No hei, kato, just mennäänkin keikkabussiin. Teillä oli tosiaan viime yönä keikka laivalla ja muuta, niin tätä soittaminen joo, mutta mites toi reissaaminen nyt, kun alkaa olla jo miehen ikää tiskissä?
8: Kyllä se reissaaminen, se tavallaan kuuluu siihen tähän hommaan ja tähän bisnekseen, että se maisema vaihtuu koko ajan. Mutta kun tätä ikää rupeaa tulee, niin yösiirtymät ja yöajaminen on kyllä semmoinen, mitä en mielelläni enää kyllä tee.
1: Mites tämä yöelämä? Nyt ollaan Tukholmassa.
8: No yöelämä maistuu, mutta se ajaminen ei.
1: Mutta se oikeastaan on ihan hyvä. Don't drink and drive.
8: Niin.
1: Aivan. Pätee jopa Popedaan.
8: Kyllä.
1: Aivan. No, keikkasetti. Minkälainen on mukana nyt takataskussa, kun Tukholmassa ollaan?
8: No kyllä siellä on kaikuja sieltä vuodelta 1986, kun täällä ekan kerran oltiin. Ja nyt kun me ollaan uusia biisejä tehty, kun on kerta uusi laulajakin, niin kyllä sieltä pitäisi muutama tänään tulla. Aivan uunituore, mitä ei kukaan ole vielä kuullutkaan.
1: Ja tämä on mielenkiintoista, koska kyllähän tässä on vähän niin kuin mietitty ja odotettu, että menettekö studioon ja menettekö tekemään ja kuinka ollakaan. Miten suuria päätöksiä tässä nyt on tehty?
8: No kyllä me ollaan koko kevät oltu studiossa ja hitaamman puoleista, vähän niin kuin miehetkin on vähän hitaampia, mutta tällä kertaa vaan tehdään hieman tarkemmin nämä asiat ja siihen menee aikaa.
1: Ja Popedalle kuulostaa uudetkin biisit?
8: No kyllä mä luulen, että mun korvaan ainakin kuulostaa täysin Popedalta.
1: No toi biisien kirjoittelu, täytyy sanoa, että niitä on nyt niitä Suomirokin klassikoita sitten tullut tehtyä ja ottaa aika syyllinen monessakin suhteessa koko tähän ilmiön. Miten sä nyt itse tsekkaat ja kun huomaat, että miten kestävää kamaa on tullut tehtyä, niin mitä sä ajattelet tuosta biisestä?
8: No mulla on selkeä ajatus ollut semmoinen, että olisinpa ollut ahkerampi silloin 80-luvulla, kun ne hitit tehtiin.
1: Ai jaa. Jäikö sillä jotain sitten niin sanotusti piippuun?
8: No siinä rupesi nuorella miehellä olemaan kaikkea muuta kiinnostuksen kohteita kuin se biisien väsääminen. Mutta, kyllä on, mutta onneksi tuli tehtyä nekin biisit silloin ja niillähän me myöskin, niin kuin, se on se Popedan vahvuus myöskin ne 80-luvun klassikot.
1: No jos ajatellaan, teit musaa, säveltelit ja Paten kanssa. Minkälainen fiilis sulla nyt on, kun on vähän aikaa tässä jo vierähtänyt ja Pate on siirtynyt tuonne yläkerran bändeihin laulamaan, niin mitä sä ajattelet? Minkälainen on tunne?
8: No, jos sieltä biisien kannalta miettii, niin vähän sama juttu, että olisi varmaan pitänyt tehdä vähän enemmän vielä materiaalia, että meille juurikaan pöytälaatikkoon jäänyt. Jotain pientä mulla on pöytälaatikossa julkaisematonta vuosikymmenien varsilla, mutta ehkä se jatkuva keikkailu, 40 vuoden keikkailu vei niin kuin, pois mielenkiintoa siitä biisien valmiiksi saamisesta.
1: Mutta se on aika loogista, koska sehän totta kai tien päällä on ja homma toimii, niin ehkä siinä tarvii myös vähän päälepoa ja ehkä ei sitten nimenomaan heti sitä kitaraa oteta käteen, kun tullaan himaan.
8: Juuri näin, että vaikka mäkin olen talvet aika paljon lomalla, niin kyllä mulla on kitara mukana, mutta se johtuu vaan elämän tavasta, että se kitara on mukana.
1: No miten se on Kostello, nyt kun tuli tuo käännekohta tuossa ja Olli Herman tuli messiin, niin miten päivän selvyys se oli, että Popeda jatkaa nimenomaan Popedana, eikä vaikka niin kuin, että Kostella Hautamäki plays Popeda tai jotain?
8: No, mulle se oli aivan päivän selvää, että jos sä oot tätä niin monta vuosikymmentä tehnyt, niin en olisi halunnut viedä bändiä kokonaan minnekään kaatopaikalle jätteen käsittelylaitokseen, että tämä oli tässä, vaan kyllä siinä mä näin heti sen jatkumon, että hyviä biisejä, legendaarinen bändi, totta kai me niin kuin jatketaan. Ja yleisö sitten saa itse päättää, tykkääkö se siitä vai ei.
1: No nyt täällä voi kuvitella, että yleisö ainakin täällä Ruotsin puolella tykkää ja on tykännyt Suomessakin, on ymmärtänyt. Elikkä jengit haluaa vaan popedaa.
8: Kyllä se näin on ja nyt mä voin kertoa sulle vielä senkin salaisuuden, että mä oon soittanut nyt parikymmentä vanhusten talokeikkaa, missä on oikein vanhoja ihmisiä. Että jos mekin ollaan vähän vanhoja, mutta siellä on ihan oikeasti vanhoja, niin he tykkäävät kyllä kanssa.
1: Tämä on tämä sukupolvihomma nimittäin. Mä pidän täällä Sveriges Radio Finskalla toivekonserttia. Ja siellä tuli just viimeksi yli 80, lähemmäs 90 toivoi hanoiroksia.
8: No se on juuri näin, että Elvis rupeaa olemaan jo aivan liian vanhaa kamaa niille. Että kyllä ne on enemmän Beatles, Rolling Stones ja sitä myöten myöskin Popeda ja Eppu Normaali. Niin kun, kyllä siellä ne biisit uppoo hyvin.
1: No niin, no kesä on joka tapauksessa niin kun alullaan kuuma kesä on tulossa. Mites tämä Popeda lähtee rundaamaan tästä eteenpäin kesää 26?
8: No ihan niin kuin kaikki muutkin kesät tähän mennessä, eli keikkaa keikan perään ja Popeda soittaa silloin, kun ihmiset bailaa. Ja ihmiset bailaa kesällä. Ja Popeda soittaa silloin, kun ihmiset bailaa ja juo viinaa ja niillä on kivaa, sit kaikilla on kivaa.
1: No milloin Kostelo bailaa?
8: No katsotaan, mihin tämä Tukholman yö vie meidät, niin kuin ei vaisi kyllä Ei kyllä oikein laivallakaan jaksanut kyllä, että kyllä bändi meni kiltisti nukkumaan, että se ei, toivottavasti ne ajat rupeaa olemaan jo ohitte, kun aamuun asti laulettiin.
1: Katsotaan, jos saadaan miehistä kuitenkin laulajaksi vielä tuossa puolilta öin, kun nämä keikat alkaa ollakin. Hei, kiva ja oikein mukavaa keikka.
8: No kiitos, takse mykkeen.

0: Kuuma kesä, Popeda vuosimallia 1985. Kiitos vaan Popedalle, Minnalle ja Karille ja paikalla olleelle yleisölle. Kivosti juttu tuokioista ja tietysti tuosta keikasta. Ja sinä, joka et ehtinyt haastattelua alusta asti kuuntelemaan, niin Finskan arkistosta löytyy vielä 30 päivän ajan. Me menemme eteenpäin tässä Carla Agre, Fruit Tree.
1: We're a settling in the womb of our mother tree.

Moi moi arvoisat radion kuuntelijat. Taas on se koittanut, se armas aika ja suvisuloinen. Kesä ja kärpäset, henkeä salpaavat helteet, kesäsateet ja itikan puremat, jopa kesäflunssa. Olkaamme onnelliset yhdessä. Levyseppa on sään kuin sään viihdeohjelma. Osallistuja lusitaan tämäkin kesä yhdessä. Toivoa on! Kuulemisiin perjantaina.

tässäkin laulussa oli sijoitettuna se totuuden siemen. Täällä ollaan vielä aina tuonne kello 17.10 saakka, jossa seura kiinnostaa ja totta kai se kiinnostaa. Finska iltapäivä vai mitä? Kohta pääsemme kuuntelemaan Fannin toivottomat uutiset. Sitä ennen vielä vähän musaa tässä. Arppa ja Mountain Dew.

happis kun send it the night. Mä nostan maljan niille, jotka on limusta päissä. Joten kippistä oikeassa suuntaan. Mä käyn vaan tekee punti, mut kohta takas tuun taas. Sitten jatkuu näillä limukka läpi. Mulla on pullo pöydässä, eli mä oon tosi happy. Ilman limuakin harvoin on sad, mutta MD todellakin vie ne paineet päälle.

0: nami nami nami nam, kun maistuu ihan kaikille.
1: Mountain Dew, Mountain Dew.
0: Takapolpetissa imuroi se sala, tää on minun namikakku, tästä jakavojen pala. Etu polpetissa haistele tilmaa, sitten nostat käden pystyy, ope joku jo limsa. Hirveä kiire äkki vetää pullon napa, liian iso huikka alkaa arpan terveys prakaa. Äkkiä, nyt kutsukaa mestoille terkkari, pojan tuntomerkit on Mountain Dew verkkarit. Teko hengitys se seiva, heti kun pääsee tajuihin se uuden huikka alas heiva. Ai vitsi, poika pahassa koukussa, eiks oo mitään muuta josta saisi hän nousun. Sano ei oo, ja sehän tässä onkin haaste, kommentoi arpa äiti ja häviä tupakki paikan taakse. Äijä

0: Vuorossa uutiset. Kolme henkilöä on vapautettu syytteistä törkeästä työturvallisuusrikoksesta Sundbybergin hissiturmaan liittyen. Onnettomuus sattui noin 2,5 vuotta sitten, kun rakennushissi putosi 30 metriä ja 5 ihmistä kuoli. Onnettomuuden jälkeen todettiin, että hissin rakenteesta puuttui tärkeitä pultteja. Nyt kaikki syytetyt on kuitenkin vapautettu. Kaksi hissiasentajaa sekä hissin toimittaneen yrityksen toimitusjohtaja. Oikeuden mukaan näyttö ei riitä tuomioon, koska tutkinta ei anna kokonaiskuvaa onnettomuuden syistä, eikä siitä, kenen vastuulla tarvittavat tarkastukset olivat. Pian virheellisten tietojen perusteella maksetut korvaukset voivat johtaa sakkomaksuihin. Heinäkuun 1. päivästä alkaen Ruotsin vakuutuskassa ottaa käyttöön seuraamusmaksun, jonka tarkoituksena on torjua etuuspetoksia muun muassa sairaspäivärahan, vanhempainpäivien ja tilapäisen vanhempainrahan eli VABin yhteydessä. Uusi seuraamusmaksu on 25% virheellisesti maksetusta summasta sen lisäksi, että virheellinen määrä peritään takaisin. Vuodenvaihteessa Ruotsissa päättyi suomen kielen tulkkikoulutus, joka oli ensimmäinen yli 10 vuoteen. Lovisa Funk Uumajasta on yksi kurssin suorittaneista ja hän työskentelee nyt tulkkina.
1: Jos haluan 100% tehdä sen työkseen, niin se on aika haastava mun mielestä.
0: Lovisa Funk kertoo, että tulkkina työskentely on vaikeampaa kuin hän oli kuvitellut. Itse tulkkaus on raskasta ja siitä on vaikea järjestää kokopäiväistä työtä.
1: Sä saat yhden toimeksiannon, joka on ehkä 30 minuuttia tai tunnin, ja sitten sitä saada sitten toisen toimeksiannon, joka on 30 minuuttia tai 2 tuntia, tai et voi olla varma, että onko sulla sitten, kuinka paljon töitä sulla on huomenna. Siinä mielessä se on haastavaa.
0: Vaikka työolot ovat vaativat, Lovisa haluaa silti suositella tulkkikoulutusta. Vesna Jovanovic on tulkkikoulutuksen toiminnanjohtaja ABF:ssä Tukholmassa.
2: Det känns väldigt fint och bra att faktiskt kunna bidragit att stärka de nationella minoritetsspråken, framförallt för då finska i det här fallet.
0: Toteutettu tulkkikoulutus vahvistaa suomen kielen asemaa yhteiskunnassa, Jovanovic sanoo. 9 kurssin aloittaneesta 4 on saanut todistuksen. Tukholman ABF:ssä alkoi tammikuussa uusi suomen kielen tulkkikurssi, jossa on 12 osallistujaa. Toimittaja oli Lari Honkanen. Norjan bonusprinssiä Marius Bori Höybyytä ei vapauteta tutkintavankeudesta, vaikka hänen äitinsä kruunuprinsessa Mette-Marit on vakavasti sairas. Norjan käräjäoikeus myönsi maanantaina Höybyylle vapautuksen tutkintavankeudesta, mutta hovioikeus, jonne päätöksestä valitettiin, päätti tänään, ettei häntä vapauteta. Höybyä syytetään muun muassa useasta raiskauksesta. Ruotsalaisten tuki NATO-jäsenyydelle on edelleen vahvaa. Tämä käy ilmi tilastollisen keskustoimiston tutkimuksesta. Toukokuussa lähes 68% kertoi suhtautuvansa myönteisesti Ruotsin NATO-jäsenyyteen. Uutiset toimitti Fanni.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Autenttisen raikasta pikkulauantaita sinne vaan kuuntelupuolella. Ollaanko siellä hereillä? No hyvä, jos ollaan. Täälläkin ollaan itse asiassa. Ja se on hieno juttu. Lähetys tulee Studio 59 täältä Tukholmasta. Tässä samalla kun lähettelen tätä radio-ohjelmaa, niin voin myös seurata tämmöistä ihmeellinen luonto-ohjelmaa tästä studion ikkunasta. Nimittäin tässä aivan ikkunetta ulkopuolella niin sanotusti sattuu ja tapahtuu ennen kaikkea Lokkirintamalla. Ja jos siitä mennään eteenpäin, niin miten se oli tämä kesäheilastelu? Vähän samantyyppisiä juttuja täällä nimittäin on käynnissä täälläkin studio ulkopuolella. Niin tosiaan sitä heilaa nyt ei ollut silloin helluntaina, niin eihän siihen maailman kaadu nimittäin. Ja vielä on kaikki mahdollisuudet sellainen löytää. Kyllä näin on nimittäin. Esimerkiksi nyt Suomen Kurikassa tänä tulevana viikonloppuna järjestetään Haku päällä -festarit, mistä siinä on kyse. Siitä kuullaan lisää. Toimittajamme Milla Eronen on ottanut asioista selvää. Ja eilen kuultiin, että Linda Lampenius sekä Maria Seed kesää puhuvat tämän kesän Peet Sommar-ohjelmassa. Siihenkin vielä palataan. Ensin lähdetään Nummelaan. Kyytimiehenä on Anssi Kela.

kaikki taitaa olla kohdallaan. Mä taidan kuulua tänne. Mun täytyy kävellä näin, mun täytyy kävellä näin. Kun jotain herää sisälläin. Mun täytyy kävellä näin, mun täytyy kävellä näin.

Tänä vuonna juhlitaan suomalaisen jatsin 100-vuotista taivalta. Ja sen kunniaksi Tukholman Suomen instituutti ja Jats Club Fashing ovat kevään aikana nostaneet kiinnostavaa suomalaista musiikkia jatsin henkeen. Konsertteja on yhteensä 5 ja ne ovat kuultavissa 6.6. alkaen lauantaisin kello 14.03 kanavalla P2 ja Sveriges Radio Finska. Ja kaikki konsertit ovat myös kuultavissa 30 päivän ajan Sveriges Radio Apissa. Tervetuloa konserttiin!

Näemme musisoija tunnelmoi Pekka Laine. Deja Vu oli tuon biisin nimi. Niin miten se menikään, niin se metsä vastaa, miten sinne huudetaan. Tuo pitänee paikkansa, mutta mitä sitten, jos sinne hukkaa jotain? Ei taida ihan sama lainalaisuus silloin päteä kuin tuossa huutohommassa. Äänen kysymystä äärelle on myös Kaukoröyhki ja Riku Mattila päätyneet. Mihin johtopäätökseen he tulevat, se selviää nyt ja sen jälkeen sitten heilasteluhommiin.

Arnasta kannon kappaleista, heikoista jaloista, sitä ettei pysynyt mukana. Toisten tahdissa piti aina pysähtyä katsomaan vaaran päältä maisemaa tai pienen pientä varpua miettimään kortteja, jotka oli jaettu siinä pokerissa. Kuinka mahdotonta oli kurottaa kohti musiikkia, jonka kuuli usvan seassaan.

0: onneksi.
1: Pari kappaletta oman tiensä kulkijoita, ainakin musikaalisesti tässä Kauko Röyhkä ja Riku Mattila. Hukkasin jotain metsiin, teistä puheen ollen vähän hiekkatiemeininkiä oli meikäläisen mielestä tossa kyydissä, mutta se oli siellä se, nyt päätään kyydistä pois ja mennään eteenpäin, nimittäin näinhän se on, että kesä on heilastelun aikaa. Me Pohjola-asukkaat olenkin yhtäkkiä vapaantuneempia, iloisempia ja ehkä myös helpommin lähestyttäviä kuin pitkän pimeän talven aikana. Jos kesäheilaa ei vielä ole, niin kyllähän sellaisen vielä ehtii löytää. Kyllä. Kurikassa on pidetty haku päällä festivaali jo yli parinkymmenen vuoden ajan ja sen lisäksi, että se on ihan tavallinen festari artisteineen, niin siellä on Aamurin apulaisia sekä myös ehkä muita festivaaleja parempi mahdollisuus frilttailla, oppia lisää niin suhteista kuin rakkaudestakin. Joo, nyt kuullaan Suomen Kurikassa tänä tulevana viikonloppuna järjestettävistä hakupääfestareista. Aamun Milla Eronen jatkaa.

0: Henri Mäki, tervetuloa Sveriges Radio Finskaan.
1: Kiitoksia paljon.
0: Sinä olet ollut järjestämässä tätä Kurikan Haku päällä rokkia ja rakkautta -festareita jo vuosia. Ja nyt 12. ja 13. päivä kesäkuuta on tämän vuoden festareiden aika. Kerro vähän siitä, minkälainen festivaali tämä oikein on.
1: Hakupäällä on alkanut tällaisena heilän hakufestivaalina ja alkuperäinen teema olikin tällä, löytyykö heillä Kurikasta. Ja yli 20 vuotta ollaan tosiaan järjestetty Kurikassa etelä pohjanmaalla tapahtumaa ja nykyään ehkä menty vähän samalla tämän heilän haun lisäksi myös tällaisen yhteilöllisyyteen ja kaikenikäisille ja perheille ja kaikille suunnatuksi festivaaliksi, missä on tietysti musiikki esiintyä lisäksi paljon muuta, pikadeitteja, urheilukilpailuja, kaunistumista, luentoja, seminaareja ja koko perheen tapahtumia, lasten tapahtumia, ja pyritään tarjoamaan kaikille ihmisille jotain yhdeksi viikonlopuksi ja samalla sellainen entisten kurikkalaisten kokoontuminen siksi viikonlopuksi, mutta sitten säilytään se meidän alkuperäinen ajatus ja teema, eli tämä heilan haku ja kumppanin etsintä siinä rinnalla.
0: No mistä idea hakupäällä festareihin ja tähän heilan hakemiseen Kurikasta sitten oikein lähti?
1: Siinä 90-luvun lopulla alettiin miettimään, että Irlannissa oli vähän tämän vastaavan tyyppinen matchmaking tapahtuma ja kaksi kurikkalaista, Matti Ollila ja Kivistön Timo, lähti sitten Irlantiin katsoa, minkälaista on, ja totesin, että tämä on oikein hyvä ja tietysti erilaista kansaa, mutta tähän sopisi oikein meille hyvin tänne Kurikkaan hulluille eteläpohjalaisille, että kyllä mekin osataan, ja sieltä sitten lähti, että tehtiin oman näköinen ja suomalaisen tyyliin sopiva heilanhakufestivaali. Ja siitä viimeksi muodostui sitten haku päällä.
0: No nyt tulee heti mieleen, että oletteko te pitänyt minkäänlaista tilastoja siitä, että kuinka moni on sitten oikeasti löytänyt heilan sieltä haku päällä -festareilta?
1: Ikävä kyllä virallisia tilastoja ei ole, mutta tuossa joskus laskettiin, että kyllä siellä varmaan useita satoja, koska pikadeita tulee, sieltä itse festivaaleita tulee. Meillä on yöhää parina ollut monia sellaisia, jotka on tavannut toisensa festivaaleilla. On ollut pikadeitteen lisäksi, meillä on nämä tällaiset napit täällä rinnassa, vapaa, varattu, kokeile, virttaile. Sitten on ollut erilaisia tällaisia virttailun avustajia, että on kulkee, jos on vähän ujo tai hiljainen, että meillä siellä festivaaleilla, niin aamurin apulaiden nimellä ja nurkkia, missä voi tehdä tapaamisia illan aikana ja seminaareja. Rakkausprofessori on ollut meillä luennoimassa ja vastaavia tällaisia, niin veikkaa useita satoja tässä vuosien aikana.
0: No se kuulostaa kyllä aika mahtavalta näinä nettideittailun kulta-aikoina, että siellä sitten ihan livenä elävässä elämässä tavataan toisiaan.
1: Joo, ja sillä tavalla, että tämä alkoi, niin nettideittailusta ei tietty mitään. Meillä oli vielä yhtenä vuotena sellaiset, että saa laittaa sellaisen piipparin näin niin sanotus rintaan, ja siinä oli etukäteen syötet kierrot, minkälaista kumppania etsit, ja sitten kun se sun kriteereitä tai tuo persoona tuli, niin sitten ne piipittivät, ja ei sullakin ole tollainen, jutellaan ja mitäs ajatuksia näin, ja nyt sitten tietysti ollaan haluttu pitää, koska nettireff on Tinderia vastaavia, vaikka kuinka paljon netissä on sovelluksia, niin me halutaan tarjota elävä live-kohtaaminen. Nettireffailu on tullut jäädäkseen, mutta me halutaan sellainen ilmielävä tapahtuma, se on vähän ilmapiiri sellainen. Totta kai meille tulee ja raviopareja ja seurustelusuhteessa olevia ja yhteisöllinen kohtaaminen, mutta halutaan tarkastella sinkuilla ja kumppaneet etsiville sellainen tapahtuma, missä tiedetään jo nimestä, että tämä on paikka, mihinkä tulee ehkä vähän niin se kumppanin hakulla, ettei pelkästään kuuntele musiikkia ja nauttimaan virvokkeita.
0: Toi kuulosti kyllä aika mielenkiintoista, toi piipparisysteemi, mutta nykyään on sitten napit siitä, että siitä erottaa sitten varatun vapaasta.
1: Kyllä, siinä napeilla on ehkä sellainen helpoin keino, että millä tuulella tai statuksella on festivaaleja tullut. Ja kyllä vain aika paljon laitetaan niin sellainen näkyvää paikkaa sitten kumppanin etsimässä, että sitten kun vaellat siellä joukossa ja tuolla on vihreä pinssi, että se on hakemassa seuraa, niin helpompi lähestyä sitä toista. Ja hei, voisi, minkä menee ja onko viihtynyt ja mikä on hyvä bändi ja tällaisen kevyellä aiheella, koska jos on ravintolassa tai muissa vastaavissa, niin sä voit miettiä, että onkaan tuo vapaa varattu tai voiko sillä jutella. Tämä helpottaa tämä nappista valinta.
0: Niinpä, siinä on sitten merkki heti. Mutta kuinka paljon väkeä sinne tulee sinne hakupäälle festareille?
1: Meillä pyörii viikonlopun aikana noin 4,000–6,000 ihmistä.
0: No onko mitään tietoa siitä, kuinka monet näistä on sitten siellä todellakin hakupäällä?
1: No veikkaa, mitä tuossa kattuu pinssien määrää, että noin 30–40% on sitten kumppania kautta seurustelusuhdetta tai vastaava, että se on kesäheilaa, kaikkea sallittua ja lopulta sitten ehkä sitten pariskuntia, kun tullaan nauttimaan yhteistä ajasta ja kesätapahtumasta ja sitten ehkä koko perheen voimin päivällä eikä näin illalla taikusten kesken. Ja meillä on ihan aviopareilla ja seurustelusuhteessakin olevilla on ollut avioliiton yllä, niin kuinka pidät pari vuotta avioliittoa yllä ja vinkkejä ja kuinka intohimoja kipinä, niin pyritään tarjoamaan kaikille vähän sellaista, että pelkästään kuinka se arjessa selvitään paremmin ja autetaan kaikki.
2: Eli ei pelkästään sinkulle sopivaa ohjelmaa luvassa tänä tulevana viikonloppuna Kurikan hakupäällä festivaaleilla. No, hetken kuluttua juttu Henri Mäen kanssa jatkuu. Ja jos haluat oppia flirttailun jaloa taitoa, niin pysy kuulolla ja muutenkin.

0: Se oli Vimma se, bändin nimittäin, ja Hei hei oli taas vastaavasti tämä laulun nimi. Me jatkamme, nyt nimittäin juttu jatkuu hakupäällä festivaalia jo parisenkymmentä vuotta järjestämässä olleen Henri Mäen kanssa.
1: Henri Mäki, mä luin, että sua myös kutsutaan flirttimestariksi.
2: Joo, näin on päässyt käymään.
1: miten flirttimestariksi oikein tulee tai pääsee tai voi opiskella?
2: No varsinkin korkeakoulua siihen ei ole, että meillä ollaan pidetty useana vuotta ja nyt on hetken ollut sellainen flirtin SM-kilpailut. Ja flirttailu on meidän suomalaiset ollaan pääosin aika ujoa kansaa. Ehkä vähän tässä viime vuosilla on sellainen avautuminenkin nähty ja ihmiset on rohkeampia, mutta flirttailu ei ole meille mitään sieltä synnynnäistä helppoa, mutta kesä muuttaa, olkaa rohkeita, jos haluat avata keskustelun kevyillä aiheilla, ei saa loukata, pitää muistaa rajat, urheilu, kulttuuri, vaikka nyt se perinteinen sää. Ja kun menet virtailemaan, niin hyvä maura, jossa positiivisella huumorilla osaa nauraa itselle, kuuntele, vältä kärjistämästä vaikka politiikkaa tai se kipeätä. Että jos haluat todella tutustua, älä puhu pelkästään itsestä, vaan kuuntele toista puolta ja johdattele keskustelua niin kuin positiivissa merkeissä. Ja sitten siitä, kun saa avautuminen, opit tuntemaan toista, niin jutun aiheekin on parempaa. Suurin kynnyskysymys ihmisillä on se, että mitenkä mennä juttelemaan toiselle ja mistä aiheesta. Ja festivaalit on hyviä, kesäterassit vastaavat, mutta nykyään on myös. Voit omalla paikkakunnalla katsoa, tai vaikka ihan lähtee kauemmas Suomeen, että on oopperoita, näyttämöitä, kesäteatteria, harrastuksia yhdessä, ja sieltä voi löytää se oma puoliso sitten mahdollisesti. Että rohkeasti vain laajentamaan niin sanotusta reviiriä ja uutta harrastuksia ja muuta. Ja flirttailu tulee sitten luonnollisesti pikkuhiljaa. Tuot harjoitusta vaikka peilin edessä tai vaikka tekoälyn kanssa tai vastaavilla, jos tuntuu keskustelun aloittaminen vaikealta. Ja eikä pidä lannistua, jos joku ei lähde keskustelemaan sinun kanssa ja vaipua murheen aaltoihin, vaan tohkeasti seuraavaa sitten. Mutta sillä on hyvällä maulla, että ei, älä vonkaa keskustelu saadaan vaan. Pyrin avaamaan rennolla omalla itsellänsä se keskustelu.
1: No, mä ajattelin kysyä siitä vielä, että aika monet mun mielestä sanoo, että ne ei ymmärrä, kun joku tulee flirttailemaan niiden kanssa. Voiko tällaista harjoitella, että ymmärtää sitä, että minkälaisia vihjeitä toiset antaa?
2: Kyllä sitä varmaan voi, että silläkin perusteella, että jos toinen tulee ja jos siinä on huumoria mukana, hän katsoo silmiin, kohentaa ulkomuotoa, on sellainen niin kuin rennon huolekkuus ja tällä, että se ei ole pelkästään se, että hyvän tai niin kuin pelkästään kaverillista juttelua, niin kiitä huomioon teidän eleisiin, äänen sävyihin, puheeseen ja tällaiseen. Niin kuin, ei välttämättä siihen, mitä ne sanat on, vaan yleinen olomuoto ja äänensävyt ja kaikki tällainen. Ja pyri poimia, että onkohan tämä flirttaa, jos on, niin oikein heittää takaisin ja lähde, jos tuntuu siltä, että mäkin haluan flirttaa takaisin. Ja voisi tuo harjoitella kiinnittämällä huomiota tällaisiin seikkoihin.
1: No jos ei ole supliikin mies tai nainen, niin mikä olisi semmoinen hyvä aloituslause sitten, kun menee puhumaan jollekin ihan elävänä?
2: Se on varmaan se suurin kynnyskysymys, että tämä hiljainen mies tai nainen ja millä aloittaa, että jos olet terassi, suomalaiset perinteinen, että hei, käykö usein täällä tai voinko mä tarjota juoman. Ne ehkä ne on vähän kliseitä, mutta ehkä se tämä, että voiko tarjota juoman tai voiko istua seuraa hetkeksi aikaa, voiko jutella, että voidaanko vaihtaa ajatuksia, että on tässä vähän juttu seuraavaa ja saada vaikka suoraan, että hei, voidaanko jutella hetkiä, että mulla on sitä aikaa. Niin sillä on rohkeasti mennä kysymään ja vältän näitä kliseitä, vaan ole kohtelija hymyillä ja on kohtelisesti, että hei anteeksi, voit taas jutella tai voit niin kuin mistä vaiheesta otettava tällaiset yleiset aiheet, älä kehuskele vaikka autollasi tai rahalla tai millään, vaan yleisistä aiheista ja pyrit löytämään toisesta niitä sellaisia mielenkiintoisia, mistä keskustelua voisi lähteä syvemmälle.

0: Ja se meni oikein juttu lähteä, niin sitten että voitaisiko kävellä, jos on istuminen vaikka kävellä ja jutellaan samalla tai käydäänkö yhdessä jossain lenkillä tai lähdekö minun kanssa niin ensi viikolla elokuviin tai muuta.
1: Kuulostaa todella käytännöllisiltä neuvoilta tähän flirttailuun ja ehkäpä kesäheilän hankkimiseen. Kiitos Henri Mäki, flirttimestari ja yksi Kurikan haku päällä festivaalien järjestäjistä, kun olit mukana Sveriges Radio Finskassa.
0: Kiitoksia, oikein hyvää kesää kaikille.
2: Tässä toimittajana oli siis aamun Milla Eronen ja siinähän tuli sitten vinkkiä näihin heilahommiin oikein kunnolla. Tälläkin kohtaa, että jos et ihan alusta tätä kuullut, niin jälkikuunteluun kannattaa mennä.

Roose ja elämä jatkuu. Miten se olikaan Volga? Se on Euroopan pisin joki. Pituus 3530 kilometriä. Juha Matti kertoo aiheesta lisää.

0: Mulle sanottiin siellä kunnassa, että jos tämä ei sulle ole hyväksi, että täällä ei ole suomenkielistä henkilökuntaa, että se on vaan sitten hakea muualle.
1: Tiina hakee muistisairaalle äidilleen suomenkielistä hoitoa vuosikausia, tuloksetta. Vuodet ruotsinkielisessä hoivakodissa muuttavat äidin.
0: Se masentuu.
2: Äidinkielellä on iso merkitys muistisairaan hoidossa.
1: Kuuntele dokumentti Tiinan äiti hiljeni ruotsinkielisessä hoivakodissa, Sveriges Radio APissa.

Ajokoiran kyydissä, siinä bändi nimeltä Lasten hautausmaa. Niin kuulkaa, eilen siis saimme faktat siitä, ketkä saavat kunnian olla tämän kesän kesäpuhujia huippusuositussa Peet Sommar-ohjelmasarjassa. Kesäpuhujien joukossa on tällä kertaa pari suomalaista ja hyvinkin kulttuurin alalla näkyvää henkilöä.

0: Kaksi suomalaistaustaista on tämän kesän Peet Sommar-ohjelman kesäpuhujien joukossa.
1: Mä oon koko elämäni vähän niin kuin suhtautunut itseeni ja mun uraani semmoisena kokeellisena asiana, niin mä aion puhua vähän siitä ja samalla tutkia sitä mun elämän kaarta. Mä en ole koskaan itse ajatellut mun uraa tai mun kaarta, niin mä teen sen nyt yhdessä radiokuuntelijoiden kanssa.
0: Maria Sid, näyttelijä, ohjaaja ja Tukholman kaupunginteatterin johtaja, joka pitää kesäpuheensa 21. heinäkuuta. Viulunsoitollaan kuuluisuuteen jo nuoruudessaan ponnistanut Linda Lampenius herätti suurta huomiota edustaessaan Suomea tämän kevään euroviisuissa. Lampenius debytoi Peet Sommar kesäpuhujana elokuun 8.
2: Tulee ehkä uusia asioita uudella tavalla niin kuin kerrottuna mun elämästä, vaikka sitä on niin paljon kaikkialla revitty, plus että mulla on oma elämän kerta tullut ja on dokumentti, TV-sarja ja kaikkea, mutta mä uskon, että tästä tulee niinku erilainen.
0: Johanna Dixon, Sveriges Radio Finska.
3: Nyt ei muuta kuin odotella, että päästään noitakin ohjelmia kuuntelemaan. Muovilintuja, ei kun muovikukkia, niitä ei tarvitse odotella enää sekuntiakaan. Tässä Lasilinnut.

Näin kuulkaan, että taas on päästy pisteeseen B, vaikka tuosta pisteestä A lähdettiin, eli nyt on aika siirtyä sitten tuonne digitaaliselle puolelle. Otapas nyt se Sveriges Radio appi, ukko tai appi akka, jo appi kuitenkin kätees ja alas kaivaa sitä sovellusta sieltä esille, pääst messiin. Hieno homma, näistä mennään pikkulauan tätä eteenpäin, kone ei hyydy. Laulaa myös Edu Kettunen, kuunnellaan tämä biisi ja sen jälkeen Eekot uutisia.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Näinhän se kuulkaa taitaa olla, että musiikki se on taiteista paras, ainakin radiossa. Tunnistat varmaan biisit, Asfaltti, Viidakko, Perutaan häät, Lähiö, Prinsessa ja Vaikka elämä on lahja. Kyllä, nämä ovat Anne Mattilan hittibiisejä. Ja kuinka ollakaan Anne Mattila, hänet tapaat tässä seuraavan puolen tunnin aikana. Kuulostellaan vähän, että millä mielin Anne kohtaa kesän 2026. Tuossa aikaisemminhan kuultiin, mitä Popeda tulee tekemään tämän kyseisen kesän kanssa. Ja aika lailla samantyyppistä hommaa tietysti myös Annella. Kyllähän keikkalavoille itsensä jo löytää. Me löydämme nyt itsemme hiekkatieltä ennen kuin kuullaan uutisia tässä. Hoija!

0: Skansenilla päästään kuulemaan tuota bändiä sitten vähän myöhemmin Käärien kanssa varmaan yhteistyössä. He tekivät yhden singun tuossa aiemmin. Mutta se on silloin se. Nyt mennään sitten uutisten parin fanniin. Mitä sulla on kerrottavana?
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että Finnair palauttaa Tampereen ja Turun lentoverkostoonsa lokakuussa. Ja yksi näistä Finnairin lisäämistä lentoreiteistä niin lähtee Tukholmasta Turkuun ja jatkaa sieltä matkaa Helsinkiin. Ja kaikki syytetyt on vapautettu syytteistä törkeästä työturvallisuusrikoksesta Sundbybergin hissiturmaan liittyen. Tämä onnettomuus sattui noin 2,5 vuotta sitten, kun rakennushissi putosi 30 metriä ja 5 ihmistä kuoli. Ja näistä ja muista lisää tuossa 3:30.
0: Asia selvää, nyt lähdetään Lappiin.

0: Ole! Se oli Monica Aspelundia biisi. Klassinen iskelmähitti 70-luvulta Lapponia. Niin, näinhän se on kuulkaa, että jotenkin voi tulla sellainen tunne, iskeä, kokea, että Anne Mattila on näitä vanhemman kaartin lauleja tähtiä. Kyllä se niin kauan on, kun hän on viihdyttänyt tanssikansaa, tanssilavoilleja meitä. Radion kuuntelijoita, ensimmäinen radiohitti Asfaltti Viidakko, sekin on jo reilun parin vuosikymmenen takaa. Anne on nuoresta iästä huolimatta ehtinyt tehdä se jo pitkän laulujan uran, myös sävellyksiä ja sanoituksia on syntynyt muillekin laulettavaksi kuin vain itselle. Esimerkiksi suosittu Komiat -yhtye on saanut Annelta musiikkia levytettäväksi. Anne julkaisi toukokuussa musiikkia myös itse. Tätä tekevää naista pitää kiireisenä tietysti myös oma taidekahvila ja myös taidemaalarin työt. No minä sain Annen luurin päähän, kun Anne oli bongannut taivalta kesän ensimmäiset pääskyset. Juttua riitti uudesta singlestä ja myös 90-luvun loppupuolelta muisteltiin näitä Annen uran alkuaikoja, joihin liittyy paljon Tukholmaa. Anne superhitissä muuten perutaan häät, siellä peruttiin lähes kaikki, mutta kesää 2026 ei onneksi siinäkään laulussa peruttu.
1: Ei ainakaan näillä näkymin, että hyvin on lähtenyt kesä nyt liikkeelle. Me avattiin tämä mun taidekahvila nyt sitten vapuaikoihin. Vappuna avattiin viime viikolla ja nyt sitten lähti kesä tosiaan käyntiin. Ja nyt on paljon kerinyt kaikkea uuttakin sitten tälle kesälle jo tulla, kun vähän uutta sinkkoa julkaistiin ja muuta. Niin ei peruta kesää eikä kesäkeikkoja tai muuta.
0: Tämä on kyllä lohduttavaa ja hyvää. Siis tosiaan Tyyntä ja turvaa on toi kappale. Jutellaan siitä kohta lisää. Mutta joo, niin kuin jo kerroit tuossa, niin sulla on vähän sitten kaikennäköistä ilmasta. Ilmassa on taidekahvilaa sillä Karvialla vai? Kerropa siitä vähän.
1: No itse asiassa mä 14 vuotta sitten perustin tämän omalle paikkakunnalle pienen taidegallerian. Ja mun kahvilapuolta sitten pyöritti äitini. Ja sitten 14 vuodessa tämmöinen 2 hehtaarin kokoinen alue on saanut sitten erilaisia vanhoja hirsikehikoita. Vöyriltä tuotu 1906 vuonna rakennettu talo ja sitten tuotiin Alahärmästä 1835 vuonna rakennettu pohjalaistalo. Eli tämä on nyt sitten rakentunut tämä taidekahvila pikkuhiljaa 14 vuodessa tämmöiseksi vähän isommaksi kokonaisuudeksi, jossa on sitten mun maalauksia, ateljee, ja pyöritään sitten tätä ateljeen ja näyttelypuolta sen 3-4 kuukautta vuodesta, ja sitten tuota kahvilatoimintaa tuossa pyöritetään sitten tietenkin tässä sivussa. Että, mutta tämmöinen kompleksi tuli tänne sitten 14 vuotta sitten perustettua, ja tällä tiellä ollaan kovasti, ja silti musisoidaan, ja tehdään musiikkia ja taidetta, ja mä oon nyt saanut sitten mukavasti molemmista itselleni ammatit sekä taidemaalaamisesta että laulamisesta, niin se on mukavasti tehdä. Vaihtelu virkistää sitten niin sanotusti.
0: Nämähän varmaan ruokkii toisia. Mä ajattelin, että Vöyriltä tuli toi rakennus, mutta siinä ei, se oli sen verran aikaisin, että saanut sitä Kai-yhtyettä siihen kaupan päälle siinä mukana.
1: No sitä just, että se on kyllä harmi, että olisi kyllä paara vastu pitänyt tulla sitten kaupan päälle.
0: No kaikki ei voi saada, mutta tuolta kuulostaa silleen, että sulla on sillä niin kuin, vähän niin kuin kokonaisvaltaisesti asiat sillä tolalla, mihin oot halunnut sitä viedä.
1: No joo, tämä on vähän tullut vahingossakin tämä touhu toisaalta, että mä oon koko elämäni maalannut tauluja. Ja sitten kun Peksi Salmi mulle joskus aikoinaan sanoi, että sähän oot Anne taidemaalari, että sun pitäisi noita viedä vähän näytille, niin sitten siitä kimmokkeesta mä aloin viemään tauluja ympäri Suomen esille. Ja sitten siitä vaivihkaa muuttui mulle toinen ammatti, että ei mulla tämmöistä niinku unelmaa ollut mistään taidekahvilasta. Tämä on tullut vähän niin kuin vahingossa, että välillä täytyy itsekin nipistää itseensä, että miten mä tämmöiseen ratkaisuun päädyin, mutta kyllä mä tosi tyytyväinen olen, että semmoisen valinnan tuli tehtyä, mutta sitähän se tarkoittaa, että sitten täytyy kuitenkin vähän aina miettiä, kun vuosi on aina rajallinen aika, että mitä sitten tekee, että molempia saisi tehdä sitten säännöllisesti, että kumpikaan ei syö sitten toisiaan sitten tuo maalaaminen ja laulaminen, että täytyy sitä aina kuitenkin sitä uutta musaakin julkaista ja keikkailen kuitenkin edelleen. En nyt voi sanoa, että ahkerasti mä teen semmoisia kiertueita aina aikaa jo, mutta että kyllä mä tätä unelmaani täällä kyllä toisaalta saan elää, mutta että että ihana, kun saa tehdä sitten kumpaakin työtä ammatikseen.
0: Sullahan muuten, mä juuri tuossa juonsin 2 tunnin toiveohjelma ja siellä aika paljon toivotaan myös sinun kappaleita. Sulla on täällä ihan kunnon fanijoukko, mutta ei siinä kaikki.
1: Onko?
0: Sulla on muuta aika merkittävä rooli ollut, tai Tukholmalla ollut ihan merkittävä rooli sun uran alkumetreillä. Kerrotko niistä ajoista?
1: No joo, silloin kun mä olin ihan pieni tyttö, mä olin 12-13-vuotias, niin Nakke Vatanen, säveltäjä, joka on nyt jo edesmennyt, niin otti yhteyttä, että hänellä on tämmöisiä lauluja ja sitten siellä sitten studiolla laulelin sitten näitä Naken tuotantoja ja Naken sovittamia kappaleita ja oli siellä jonkun muunkin sävellyksiä sitten tietenkin joukossa, mutta silloin lapsena kävin pari kertaa ainakin tai 3 kertaa siellä sitten studiolla laulamassa ja sieltä sain se kivaa harjoitusta ja näin, mutta että ne oli niitä ihan lapsuuden ensimetrejä, kun olin sitten tanssibändin solistina ja siellä jonkun verran tuli esiinnyttyä, mutta siellä tosiaan on kyllä kans käydyin ja näin, mutta että sen koommin sitten, kun sen 3-14-vuotiaana siellä kun kävin, niin sen koommin sitten en ole siellä Ruotsin puolella käynyt edes keikalla, että olisi ihan mahtava joskus tulla, mua itse asiassa kysyttykin sinne, että olisin tullut joskus esiintymään, että täytyy pistää korvantaa, että jos tulisi konsertoimaan joskus sinne Ruotsin puolelle, kun siellä on aika paljon sitä fanijoukkoa, että siellä just nämä vanhat enkeleitä, onko heitä Aslankyviidakko ja nämä laulut on myös isossa roolissa sitten niin kuin suosioltaan, että edelleen joku toivoo sitten varmaan siellä niitäkin lauluja.
0: Kyllä, ja nyt täytyy muuten sanoa, että kun sä täällä 3-14-vuotiaana olit, niin minäpä olin kerran kuuntelemassa sun laulamisia, ja sä olit siellä vanhempies kanssa yhden Olavin tämmöisillä kerhotiloilla, ja tämä oli varmaan yksi näitä reissuja. Arvo, mitä mä sanoin, kun mä olin kuunnellut, kun sä laulelit kaikkia Beatlesia ja mitä sä siellä oikein laulelit, niin mä sanoin, että jos tuosta tytöstä nyt ei tule kyllä niin kuin lauleja, niin sitten mäkin voin sanoa, että sitten mä ymmärrän enää mistään mitään, ja niinhän sinusta tuli.
1: No voi hyvänen aika, onpa mukava kuulla, että se sitten vakuutti tuolla tavalla silloin alkumetreillä, mutta niin se vaan nuorena on vitsa väännettävä, että mä olin tosi nuori, kun mä aloitin lauluuran ja siinä kohtaa, kun sitten tätä taidekahvilaa perustelin ja muuta, niin mä olin jo tosi kauan aikaa keikkaillut, että mulla on pitkä ura kyllä jo takana, että 30 vuotta mä oon suurin piirtein ihmisiä jo viihdyttänyt ikääni nähden aika paljon.
0: Se kyllä pitää paikkaansa, että sulla ei tuota ikää ole kyllä vieläkään ja kuitenkin on nyt tuommoinen ura. Sanoit tuossa Asfalttiviidakosta 2001, sen jälkeen on näitä kultalevyjä, platinalevyjä, sitten tullut isot pinot ja sisarukset laulaa, on laulaneet.
1: Kyllä, joo. Joo, kyllä niitä sitten alkoi tulla niitä albumeita, että tuli semmoista aikaa, että vielä levyjä paljon myytiin, koska ei ollut Spotifyta eikä muuta, mutta että se oli mielenkiintoista aikaa silloin ja mä oon onnellinen siitä, että mä oon saanut elää tätä levyjen kulta-aikaa edelleen, että silloin eli vielä Veksi Salmi ja Jori Sivonen, joka on ihan legendaarinen lauluntekijä niin Paula Koivuniemen laulujen takana kuin sitten Kake Randelinin ja Matti Eskon ja ketä kaikkia sitten hän tuotti niin tai teki, sävelsi, niin mä oon saanut sitten siihen joukkoon myös kuulua, että he on tehnyt mulle kappaleita ja niistä on iso taival sitten mulle ollut apua sitten siellä.
0: Kyllä, ja nyt kuulee, alkaa olla lähellä tämä H-hetki, että tyyntä ja turvaa, sitähän me tarvitsemme ja sitä tarjoilit sinä niinpä kohta. Niin mitä haluat kertoa tuosta kappaleesta, niin kun laitetaan soimaan?
1: No se laulu lähti siitä liikkeelle, että oli tammikuu. Mä olin kuskaamassa mun siskon tyttöjä kauppakeskuksessa, mä en itse niissä kauheasti viihdy. Ja mä hain sitten pahvimukiin kahvia ja mä ajattelin, että mitenköhän paljon ihmiset muistaa näistä kaikista hetkistä. Ja olen niin kuin siinä miettimään maailman syntyjiä syviä ja oli monenmoista tragediaa ja tapahtumaa ollut omaskin lähipiirissä elämässä. Ja ajattelin, että kyllä se vaan on niin, että kaikki surutkin, miten sä niitä katsot taaksepäin, niin se vaikuttaa siihen, millä asenteella sä sitten elämää vastaanotat. Ja tämmöisistä erilaisista mietteistä tuli, että mitä me ihmiset koetaan ja mietitään, niin tuli laulu kirjoitettua siinä itse asiassa siellä kauppakeskuksessa jo päässäni niin kirjoitin ja sen laulu. Ja heti kun mä pääsin sieltä kotiin, niin mä sävelsin ja sanotin tämän biisin. Ja mä totesin, että tämä on, kuvastaa hyvin aikuisen ihmisen elämää, joka on sitten jo kokenut jonkun verran ja tajuaa tämän elämän erilaisia asioita miettiä ja arvostaa sitä, että niin kuin arvostaa niitä pieniä hetkiä, niitä asioita, mitkä sitten meiltä yleensä jää unholaan, että arvostaa sitä terveyttä ja arvostaa sitä, että saa joka aamu herätä uuteen päivään. Ja se on semmoinen, mitä aika usein unohdetaan tässä elämän härdellissä, että sitä arvostamista, siitä syntyy tämä laulu. Eli tämä on suoraan sanottuna elävästä elämästä. Sopii melkein joka tilanteeseen ja kaikkeen.
0: Tämä on loistavaa ja tähän sopii juuri tähän tilanteeseen myös, kuten... Ei muuta, hei! Niin kuin sovittu, pääskyset lentelee, hommat toimii, niin julistetaan kesää tämän kappaleen myötä kanssa alkaneeksi. Mukavaa keikkakesää ja muutenkin kaikkea sinne Suomen puolelle ja tervetuloa sitten käymään Tukholmassa tosiaan esiintymässä, kun sopiva tilaisuus koittaa.
1: Minä mielellään tuun ja hei, tuosta kuulkaa Ruotsin laivalla ylitte ja Turusta nyt ei kauaa ja ajan niin tänne Karvian sopukoille, niin tulkaa ihmeessä käymään katsomassa tätä mun taidetta ja tätä paikkaa sieltä Ruotsin puoleltakin. Aika paljon piipahtelee sieltäkin asiakkaita, niin ei ole pitkä matka, ei ole kuin pieni meri välissä. Näillä puheilla jatketaan.
0: Jatketaan, kiitti sulle.
1: Hyvä. Kiitos sulle, hyvää jatkoa, moi moi.

Sävelet ja sanat tähän kappaleeseen kirjoitti tästä kohtaa siis Anne Mattila. Itse niin kuin hän tuossa kertoi, biisejä on tullut tehtyä ja taidekahvilaa pyöritellään siellä ja sillä ihan verkkaisesti näköjään katsoen hänen keikkakalenteriaan, niin siellä nyt ei hirveästi noita keikkoja tälle kesälle oltu lyöty ja se ei varmaan johdu siitä, että ei olisi ollut tilausta, mutta hän tekee sen nyt niin sanotusti hallitusti ja tekee sitten paljon muutakin. Laittaa vaikka väriä tauluun. Hienoa. Näin, mennään eteenpäin. Finska uutiset kello 15.30. Nyt on viimeinkin aika herra Ylpön näyttää taitojaan tässä. Biisi on Hyvästi yö, sen kautta sitten uutisiin.

Vuorossa uutiset. Finnair palauttaa Tampereen ja Turun lentoverkostoonsa lokakuussa. Lentoyhtiö kertoo asiasta tiedotteessa. Yksi Finnairin lisäämistä lennoista lähtee päivittäin aamupäivällä Tukholmasta, tekee välilaskun Turussa ja jatkaa Helsinkiin. Tällä hetkellä muun muassa lentoyhtiö SAS lentää säännöllisesti Turun ja Tukholman välillä, kertoo Svenska Yle. 3 henkilöä on vapautettu syytteistä törkeästä työturvallisuusrikoksesta Sundbybergin hissiturmaan liittyen. Onnettomuus sattui noin 2,5 vuotta sitten, kun rakennushissi putosi 30 metriä ja 5 ihmistä kuoli. Onnettomuuden jälkeen todettiin, että hissin rakenteesta puuttui tärkeitä pultteja. Nyt kaikki syytetyt on kuitenkin vapautettu. 2 hissiasentajaa sekä hissin toimittaneen yrityksen toimitusjohtaja. Oikeuden mukaan näyttö ei riitä tuomioon, koska tutkinta ei anna kokonaiskuvaa onnettomuuden syistä, eikä siitä, kenen vastuulla tarvittavat tarkastukset olivat. Pian virheellisten tietojen perusteella maksetut korvaukset voivat johtaa sakkomaksuihin. Heinäkuun 1. päivästä alkaen Ruotsin vakuutuskassa ottaa käyttöön seuraamusmaksun, jonka tarkoituksena on torjua etuuspetoksia muun muassa sairauspäivärahan, vanhempainpäivien ja tilapäisen vanhempainrahan eli VABin yhteydessä. Jos korvausta on maksettu liikaa, rahat on maksettava takaisin vakuutuskassalle. Uusi seuraamusmaksu on 25% virheellisesti maksetusta summasta sen lisäksi, että virheellinen määrä peritään takaisin. Maksu voi olla tapauskohtaisen arvion mukaan 2000 kruunusta aina useisiin satoihin tuhansiin kruunuihin. Seuraamus voi kohdistua myös niihin, jotka tekevät virheen vahingossa. Norjan bonusprinssiä Marius Bori Höybyytä ei vapauteta tutkintavankeudesta, vaikka hänen äitinsä kruunuprinsessa Mette-Marit on vakavasti sairas. Norjan käräjäoikeus myönsi maanantaina Höybyylle vapautuksen tutkintavankeudesta, mutta hovioikeus, jonne päätöksestä valitettiin, päätti tänään, ettei häntä vapauteta. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet 16:30.

Tämmöisiä vaihtoehtoja löytyy tietystikin kuin harakiri, mutta kyllähän nämä vaikka loppukiri on paljon parempi tapa hoidella asioita. Finska iltapäivää kuuntelette, mennään eteenpäin ja tämä seuraava puolituntinen oikein musalla swingaillen. Santana on aika monelle tuttu bändi, joka on kuunnellut vähän enemmän tuosta kansainvälistä musiikkia. Carlos Santana kitara soi aina hienosti ja on soinut ja tulee varmaan soimaan. Ja vähän samoihin fiiliksiin päästään myös tässä biisissä. Jenni ja Juho ja Santanahan tämän biisin nimi on.

Haliseva oli tämän bändin nimi ja biisin nimi oli Mennyt muisto. Kuuntelet Finska iltapäivän lähetystä ja tämä puolituntinen, mikä juuri nyt on meneillään tässä meidän elämässä. Se on hyvinkin musiikkitäytteinen. Jatketaan vanhaa valitsemallamme tiellä ja sieltä lähti nyt soimaan bändin nimeltä Superheads. Wasted with you.

0: ruotsi suomeksi. Sveriges Radio Finska.
1: Tosi kun vesi, Finskaa kuuntelet, ja seuraavaksi lähtee soimaan nämä aika lailla ruotsin suomalaista musaa, nimittäin vuorossa on Fritjof ja Pikanen, ja tämä Pikanen hän on siis Juuso Pikanen ja rumpali Rape Pikasen poika, joka asui aika kauankin täällä Ruotsin puolella, ja itse asiassa hänellä huomenna synttärit täyttää 77 vuotta. Sanotaan onnea Rapeelle vaikka tämän Svakka-biisin kerran.

miten sitä sanotaan, life is like a roller coaster. Vähän siihen suuntaan tuossa mentiin, aikakone ja vuoristorata. Vielä yksi biisi ennen uutisia, Samuel Shipway ja Inferno.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Joo, satutko istumaan siellä vaikka 4 ruuhkassa. Kello on ajan mukana. Tämä voisi olla hyvinkin mahdollista, mutta ei muuta kuin jäitä hattuun. Ota tiisisti vaan ja jatkat kuuntelua siinä tapauksessa, jos olet luurit korvilla ja kuuntelet Sveriges Radio Finskan lähetystä. Tai sitten autossa, niin ei muuta kuin vähän sisä- ja uloshengitystä, niin kyllä se siitä rupeaa ruuhkasta pikkuhiljaa vaan avautumaan ja koti ovi hämöttää. Muuten jos makailet jo vaikka siellä riippumatossa, niin ei muuta kuin jatkat samaan malliin ja yleensäkin kaikki on salittua tässä maailmassa melkein. Finska iltapäivälähetystä kuuntelet. Varosen Ismo on täällä studiossa ja palataanpas vielä noihin heillä hommiin sitten tämän seuraavan puolituntisen aikana. Nimittäin näin se menee, että vanha viisaus, jos ei ole tätä heilaa helluntaina, niin ei koko kesänä, ei välttämättä pidä paikkaansa tuo. Ei kannata heittää kirvestä kaivoon, vaan esimerkiksi kuunnella vähän nyt näitä vinkkejä, miten se flirttihomma voisi onnistua. Nimittäin meidän aamun toimittaja Milla Eronen, hän on keskustellut aiheesta Henri Mäen kanssa, joka tietää näistä asioista hyvinkin paljon. Ennen kuin kuullaan pieni uutisväläys, niin Aksua, sitä ennen tässä toka kerta.

0: Aksua päästiin kuuntelemaan tuossa. Tuo kerta oli tämä. Siis biisin nimi Fanni on nyt studiossa ja päästään vähän uutiskatsauksen pariin tässä. Mitäs maailmalla tapahtuu?
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että YK haluaa, että Yhdysvallat lieventää viisumivaatimuksia jalkapallon MM-kisojen ajaksi. Taustalla on se, että tuomarilta, kannattajilta ja joukkueiden toimihenkilöiltä on evätty maahantuloviisumi. Ja Finnair palauttaa Tampereen ja Turun lentoverkostoonsa lokakuussa. Yksi Finnairin lisäämistä lennoista lähtee päivittäin Tukholmasta, tekee välilaskun Turussa ja jatkaa Helsinkiin. Ja näistä ja muista lisää tuossa 5:30.
0: Näillä puheilla kiitos, Fanni.

0: Malka jo syksyn, niin kesässä on heilastelu aikaa. Me Pohjolan asukkaat ollaankin yhtäkkiä vapautuneempia, iloisempia ja ehkä myös helpommin lähestyttäviä kuin pitkän pimeän talven aikana. Ja jos kesä heillä ei vielä ole, niin kyllähän sellainen vielä voi löytyä. Kurikassa on pidetty haku päällä festivaalia yli parinkymmenen vuoden ajan ja sen lisäksi, että se on ihan tavallinen festari artisteineen, siellä on Aamorin apulaisia sekä myös ehkä muita festivaalia parempi mahdollisuus flirttailla, oppia lisää niin suhteista kuin rakkaudestakin. Nyt kuullaan Suomen Kurikassa tänä tulevana viikonloppuna järjestettävistä hakupäällä festivaaleista. Aamun Milla Eronen jatkaa.
1: Henri Mäki, tervetuloa Sveriges Radio Finskaan.
2: Kiitoksia paljon.
1: Sinä olet ollut järjestämässä tätä Kurikan haku päällä rokkia ja rakkautta festareita jo vuosia. Ja nyt 12. ja 13. päivä kesäkuuta on tämän vuoden festareiden aika. Kerro vähän siitä, minkälainen festivaali tämä oikein on.
2: Hakupäällä on alkanut tällaisena heilän hakufestivaalina ja alkuperäinen teema olikin tällainen, että löytyykö heillä Kurikasta. Ja yli 20 vuotta ollaan tosiaan järjestetty Kurikassa etelä Pohjanmaalla tapahtumaa ja nykyään ehkä menty vähän samalla tämän heilän haun lisäksi myös tällaisen yhteilöllisyyteen ja kaikenikäisille ja perheille ja kaikille suunnatuksi festivaaliksi, missä on tietysti musiikki esiintyjen lisäksi paljon, paljon muuta, pikadeitteja, urheilukilpailuja, kaunistumista, luentoja, seminaareja ja koko perheen tapahtumia, lasten tapahtumia ja pyritään tarjoamaan kaikille ihmisille jotain yhdeksi viikonlopuksi ja samalla sellainen entisten kurikkalaisten kokoontuminen siksi viikonlopuksi, mutta sitten että säilytään se meidän alkuperäinen ajatus ja teema, eli tämä heilan haku ja kumppanin etsintä siinä rinnalla.
1: No mistä idea hakupäällä festareihin tähän heilan hakemiseen Kurikasta sitten oikein lähti?
2: Siinä 90-luvun lopulla alettiin miettimään, että Irlannissa oli vähän tämän vastaavan tyyppinen matchmakin tapahtuma ja kaksi kurikkalaista, Matti Ollila ja Kivistön Timo lähti sitten Irlantiin katsoa, minkälaista on ja totesivat, että tämä on oikein hyvä ja tietysti erilaista kansaa, mutta tähän sopisi oikein meille hyvin tänne Kurikkaan hulluille eteläpohjalaisille, että kyllä mekin osataan ja sieltä sitten lähti, että tehtiin oman näköinen ja suomalaiseen tyyliin sopiva heilan hakufestivaali ja siitä viimeksi muodostui sitten haku päällä.
1: No nyt tulee heti mieleen, että oletteko te pitänyt minkäänlaista tilastoja siitä, että kuinka moni on sitten oikeasti löytänyt heilan sieltä hakupäällä festareilta?
2: Ikävä kyllä virallisia tilastoja ei ole, mutta tuossa joskus laskettiin, että kyllä siellä varmaan useita satoja, koska pikadeita tulee, sieltä itse festivaaleita tulee. Meillä on yöhää parina ollut monia sellaisia, jotka on tavannut toisensa festivaaleilla. On ollut pikadeitteja lisäksi, meillä on nämä tällaiset napit täällä rinnassa, vapaa, varattu, kokeile, liittaille, sitten on ollut erilaisia tällaisia virttailun avustajia, että on kulkee, jos on vähän ujo tai hiljainen, että menee siellä festivaaleilla, niin Aamurin apulainen nimellä ja nurkkia, missä voi tehdä tapaamisia illan aikana ja seminaareja. Rakkausprofessori on ollut meillä luennoimassa ja vastaavia tällaisia, niin veikkaat useita satoja tässä vuosien aikana.
1: No se kuulostaa kyllä aika mahtavalta näinä nettideittailun kulta-aikoina, että siellä sitten ihan livenä elävässä elämässä tavataan toisiaan.
2: Joo, ja sillä tavalla, että tämä alkoi, niin nettireittailusta ei tietty mitään. Meillä oli vielä yhtenä vuotena sellaiset, että saa laittaa sellaisen piipparin näin niin sanotus rintaan. Ja siinä oli etukäteen syötet kierrot, minkälaista kumppania etsit. Ja sitten kun se sun kriteereitä tai tuo persoona tuli, niin sitten ne piipittivät. Ja ei, sullakin on tollainen, jutellaan ja mitä ajatuksia näin. Ja nyt sitten tietysti ollaan haluttu pitää, koska nettireffa on Tinderia vastaavia, vaikka kuinka paljon netissä sovelluksia, niin me halutaan tarjota elävä live-kohtaaminen. Nettireffailla on tullut jäädäkseen, mutta me halutaan sellainen ilmielävä tapahtuma, se on vähän ilmapiiri sellainen. Totta kai meille tulee ihan aviopareja ja seurustelusuhteessa olevia ja yhteisöllinen kohtaaminen, mutta halutaan tarjota sinkuille ja kumppaneen etsiville sellainen tapahtuma, missä tiedetään jo nimestä, että tämä on paikka, mihinkä tulee ehkä vähän niin se kumppanin hakulla, ettei pelkästään kuuntelemaan musiikkia ja nauttimaan virvokkeita.
1: Toi kuulosti kyllä aika mielenkiintoista toi piipparisysteemi, mutta nykyään on sitten napit siitä, että siitä erottaa sitten varatun vapaasta.
2: Kyllä, siinä napeilla on, se on ehkä sellainen helpoin keino, että millä tuulella tai statuksella on festivaaleja tullut. Ja kyllä vain aika paljon laitetaan niin sellainen näkyvää paikkaa sitten kumppanin etsimässä, että sitten kun vaellat siellä joukossa ja tuolla on vihreä pinssi, että se on hakemassa seuraa, niin helpompi lähestyä sitä toista. Ja hei, voisi kaikki menee ja onko viihtyneen ja mikä on hyvä bändi ja tällaisella kevyellä aiheella, koska jos on ravintolassa tai muissa vastaavissa, niin sä voit miettiä, että onko tuo vapaa varattu tai voiko sillä jutella. Tämä helpottaa tämä nappista valinta.
1: Niinpä, siinä on sitten merkki heti. Mutta kuinka paljon väkeä sinne tulee sinne Hakupäälle festareille?
2: Meillä pyörii viikonlopun aikana noin 4,000–6,000 ihmistä.
1: No, onko mitään tietoa siitä, kuinka monet näistä on sit siellä todellakin Hakupäällä?
2: No veikkaan, mitä tuossa kattu pinssien määrää, että noin 30-40% on sitten kumppania kautta seurustelusuhdetta tai vastaavaa, että se on kesäheilaa, kaikkea sallittua ja lopulta sitten ehkä sitten pariskuntia, kun tullaan nauttimaan yhteistä ajasta ja kesätapahtumasta ja sitten ehkä koko perheen voimin päivällä eikä näin illalla aikuisten kesken. Ja meillä on ihan aviopareilla ja seurustelusuhteessakin olevilla on ollut avioliiton yllä, niin kuinka pidät parisuhdetta avioliittoa yllä ja vinkkejä ja kuinka intohimoja kipinä, niin pyritään tarjoamaan kaikille vähän sellaista, että pelkästään kuinka se arjessa selvitään paremmin ja autetaan kaikki.
0: Eli ei pelkästään sinkulle sopivaa ohjelmaa luvassa tänä tulevana viikonloppuna tuolla Kurikan Hakupäällä festareilla. Hetken kuluttua juttu jatkuu Henri Mäen kanssa ja jos haluat oppia flirttailun jaloa taitoa, niin pysyhän kuulolla.
3: Mr. International, Shaco, Piquet.

0: Päästi vähän lennolle siinä Kai jengin kanssa, mutta nyt jatkuu juttu hakupäällä festivaalia jo parikymmentä vuotta järjestämässä olleen Henri Mäen kanssa.
1: Henri Mäki, mä luin, että sua myös kutsutaan flirttimestariksi.
2: Joo, näin on päässyt käymään.
1: miten flirttimestariksi oikein tulee tai pääsee tai voi opiskella?
2: No varsinkin korkeakoulu on siihen, että meillä ollaan pidetty useana vuotta ja nyt hetken ollut sellainen flirtin SM-kilpailut ja flirttailu on meidän suomalaiset ollaan pääosin aika ujoa kansaa. Ehkä vähän tässä viime vuosina on sellainen avautuminenkin nähty ja ihmiset on rohkeampia, mutta flirttailu ei ole meille mitään synnynnäistä ja helppoa. Mutta kesä muuttaa, olkaa rohkeita, jos haluaa tavata keskustelun kevyillä aiheilla, ei saa loukata, pitää muistaa rajat, urheilu, kulttuuri, vaikka nyt se perinteinen sää. Ja kun menet virtailemaan, niin hyvä maura, jossa positiivisella huumorilla osaa nauraa itselle, kuuntele. Älä vältä kärjistämästä vaikka politiikkaa tai se kipeätä. Että jos haluat todella tutustua, älä puhu pelkästään itsestä, vaan kuuntele toista puolta ja johdattele keskustelua niin positiivissa merkeissä. Ja sitten siitä, että kun saa avautuminen, opit tuntemaan toista, niin jutun aiheekin on parempaa. Suurin kynnyskysymys ihmisillä on, että mitenkä mennä juttelemaan toiselle ja mistä aiheesta. Ja festivaalit on hyviä, kesäterassit vastaavat, mutta nykyään on myös, voit omalla paikkakunnalla katsoa, tai vaikka ihan lähtee kauemmas Suomeen, että on oopperoita, näyttämöitä, kesäteatteria, harrastuksia yhdessä, ja sieltä voi löytää sama puoliso sitten mahdollisesti. Että rohkeasti vain laajentamaan niin sanotusta reviiriä ja uutta harrastuksia ja muuta. Ja flirttailu tulee sitten luonnollisesti pikkuhiljaa. Tuot harjoitusta vaikka peilin edessä tai vaikka tekoälyn kanssa tai vastaavilla, jossa tuntuu keskustelun aloittaminen vaikealta. Ja eikä pidä lannistua, jos joku ei lähde keskustelemaan sinun kanssa ja vaipua murheen aaltoihin, vaan tohkeasti seuraavaa sitten. Mutta sillä lailla hyvällä maulla, että älä vonkaa keskustelun seuraavaan, vaan pyri avaamaan rennolla omalla itsellänsä se keskustelu.
1: No, mä ajattelin kysyä siitä vielä, että aika monet mun mielestä sanoo, että ne ei ymmärrä, kun joku tulee flirttailemaan niiden kanssa. Voiko tällaista harjoitella, että ymmärtää sitä, että minkälaisia vihjeitä toiset antaa?
2: Kyllä sitä varmaan voi, että silläkin perusteella, että toinen tulee ja jos siinä on huumoria mukana, hän katsoo silmiin, kohentaa ulkomuotoa, on sellainen niin kuin rennon huolekkuus ja tällä, että se ei ole pelkästään se, hyvän tai niin kuin pelkästään kaverillista juttelua, niin kiitä huomioon teidän eleisiin äänen sävyihin, puheeseen ja tällaiseen niin kuin ei välttämättä siihen, mitä nämä sanat on, vaan yleinen olomuoto ja äänensävyt ja kaikki tällainen. Ja pyri poimia, että onkohan tämä flirttaa. Jos on, niin oikein heittää takaisin ja lähdet, jos tuntuu siltä, että mäkin haluat flirttaa takaisin. Ja voisi tuon harjoitella kiinnittämällä huomiota tällaisiin seikkoihin.
1: No jos ei ole supliikin mies tai nainen, niin mikä olisi semmoinen hyvä aloituslause sitten, kun menee puhumaan jollekin ihan elävänä?
2: Se on varmaan se suurin kynnyskysymys. Tämä hiljainen mies tai nainen ja millä aloittaa, että jos olet terassi, suomalaiset perinteinen, että hei, käykö sä usein täällä, tai voinko mä tarjota juoman. Ehkä ne on vähän kliseitä, mutta ehkä se, että voiko tarjota juoman, tai voiko istua seuraa hetkeksi aikaa, voiko jutella, että voidaanko vaihtaa ajatuksia, että on tässä vähän juttu seuraavaa, ja saada vaikka suoraan, että hei, voidaanko jutella hetki, että mulla on sitä aikaa. Niin sillä on rohkeasti mennä kysymään ja vältä näitä kliseitä, vaan ole kohtelias hymyilee ja on kohtelisesti, että hei, anteeksi, voitaisiin jutella tai voit niin kuin mistä vaiheesta otettava tällaiset yleiset aiheet, älä kehuskele vaikka autollasi tai rahalla tai millään, vaan yleisistä aiheista ja pyrit löytämään toisesta niitä sellaisia mielenkiintoisia, mistä keskustelua se lähtee syvemmälle. Ja jos ei mennä oikein juttu lähteä, niin sitten voitaisiko kävellä, jos on istuminen vaikka kävellä ja jutellaan samalla tai käydäänkö yhdessä jossain lenkillä tai lähdekö minun kanssa niin ensi viikolla elokuviin tai muuta.
1: Kuulostaa todella käytännöllisiltä neuvoilta tähän flirttailuun ja ehkäpä kesäheilän hankkimiseen. Kiitos Henri Mäki, flirttimestari ja yksi Kurikan haku päällä festivaalien järjestäjistä, kun olit mukana Sveriges Radio Finskassa.
2: Kiitoksia, oikein hyvää kesää kaikille.
0: Toimittajana oli aamun Milla Eronen.

Nyt oli kyllä tiukka menopeli siinä Stigillä alla ja oli siellä mukana myös Jimmy Python, Baumi. Taas mennä uutisiin päin, Litku Klemetti ja Sumu Posauttaja. Siinä on semmoinen duo, joka on tehnyt biisin nimeltä Sumun jälkeen, kun ollaan sen jälkeen fanin uutisia.

0: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. YK haluaa, että Yhdysvallat lieventää viisumivaatimuksia jalkapallon MM-kisojen ajaksi. Kehotus tulee sen jälkeen, kun tuomarilta, kannattajilta ja joukkueiden toimihenkilöiltä on evätty maahantuloviisumi. YK:n ihmisoikeusvaltuutettu Volker Türk sanoo toivovansa, että Yhdysvallat pohtii, miten maahanmuuttosäännöt vaikuttavat ihmisoikeuksiin ja ihmisarvoon. Asiasta uutisoi AFP. Vuodenvaihteessa Ruotsissa päättyi suomen kielen tulkkikoulutus, joka oli ensimmäinen yli 10 vuoteen. Luvisa Funk Uumajasta on yksi kurssin suorittaneista ja hän työskentelee nyt tulkkina.
1: Jos haluan 100-prosenttisesti tehdä sen työkseen, niin se on aika haastava mun mielestä.
0: Luvisa Funk kertoo, että tulkkina työskentely on vaikeampaa kuin hän oli kuvitellut. Itse tulkkaus on raskasta ja siitä on vaikea järjestää kokopäiväistä työtä.
1: Sä saat yhden toimeksiannon, joka on ehkä 30 minuuttia tai tunnin, ja sitten sitä saadaan sitten toisen toimeksiannon, joka on 30 minuuttia tai 2 tuntia, tai et voi olla varma, että onko sulla sitten, kuinka paljon töitä sulla on huomenna. Siinä mielessä se on haastavaa.
0: Vaikka työolot ovat vaativat, Luvisa haluaa silti suositella tulkkikoulutusta. Vesna Jovanovic on tulkkikoulutuksen toiminnanjohtaja ABF:ssä Tukholmassa.
2: Det känns väldigt fint och bra att faktiskt kunna bidragit att stärka de nationella minoritetsspråken, framförallt för då finska i det här fallet.
0: Toteutettu tulkkikoulutus vahvistaa suomen kielen asemaa yhteiskunnassa, Jovanovic sanoo. 9 kurssin aloittaneesta 4 on saanut todistuksen. Tukholman ABF:ssä alkoi tammikuussa uusi suomen kielen tulkkikurssi, jossa on 12 osallistujaa. Toimittaja oli Lari Honkanen. Finnair palauttaa Tampereen ja Turun lentoverkostoonsa lokakuussa. Lentoyhtiö kertoo asiasta tiedotteessa. Yksi Finnairin lisäämistä lennoista lähtee päivittäin aamupäivällä Tukholmasta, tekee välilaskun Turussa ja jatkaa Helsinkiin. Finnair ei ole lentänyt Tampereelle tai Turkuun vuoden 2023 jälkeen. Tällä hetkellä muun muassa lentoyhtiö SAS lentää säännöllisesti Turun ja Tukholman välillä, kertoo Svenska Yle. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.
3: Hello Stockholm ja tietysti kaikki muutkin Finskan kuuntelijat, sinä joka kuuntelet kanavaa nyt ihan tuommoista perushöyryradiosta, niin teet sitä kanavalla P6. Oikein hienoa, että olette kaikki siellä paikalla ja mukana. Niin, miten se on tämä rockklubilla käynti, onko sattunut tapahtumaan semmoista? No ainakin, jos olit paikalla, niin tämä saattaa kiinnostaa, nimittäin yksi Suomen ikonisimmista rockyhtyeistä Popeda kävi vajat pari viikkoa sitten heittämässä keikan Tukholmassa D-Baser Rockklubissa. Meikäläinen oli siellä ja oli siellä paljon muitakin, itse asiassa satoja suomirokin ystäviä ja ehkä vähiten hyvän tunnen Popeda. Tosiaan otin mikrofonin mukaan ja menin paikalle ja tästä syystä ja syystäkin saamme seuraavaksi kaikki Popedan soittajaveikot ja myös paikalle saapunutta yleisöä eetteriin. Palataan siis toukokuun viimeisen viikonlopun tunnelmia, höystetään se kaikki Popedan ikonisella musiikilla. Eli ei muuta kuin nyt vaan kaasua, niin kuin sanoo muun muassa komissaario Peppone. Ensimmäisenä

0: Kuulusteltavaksi joutuvat tässä bändin rumpali Laku Lahtinen ja kosketin soittaja Pate Kivinen. Lähdetään kuuntelemaan, lähdetään rockklubille. Pate Kivinen, tervetuloa Tukholmaan.
1: Tack så mycket. Täällä on erittäin mukava olla.
0: Ja toitte sitten karnevaalit mukana täällä, tai ehkä ette, mutta täällä siis tapahtuu ja sattuu Tukholmassa tänään. Täällä on ravit, täällä on maratonit ja täällä on pelit ja vehkeet ja täällä on popeda. Millä mielin nyt istutaan tässä muutamaa tuntia ennen keikkaa, tai aika montakin soundcheckia on kohta tulossa, niin millä mieli oot sinä liikkeellä?
1: Oikein hyvällä, kiitos. Tuossa kuulin tämmöistä etiäisjuttua, että Suomihan tulee ekassa erässä voittamaan, tai siis numerot tulee olemaan 4-0, jonka jälkeen kaikki luonnollisesti saapuvat katsomaan popedaa, koska sitä ei kannata missata.
0: Onko toi tieto muuten, niin onko se hyvinkin vakuuttavista lähteistä?
1: Kyllä. Lähdettä valitettavasti en voi paljastaa, mutta se on hyvin, hyvin läheltä tullutta tietoa.
0: Laku Lahtinen, rummut. Tässä nyt odotellaan muuta bändiä paikalle. Ja onko se niin, että kannattaa olla ajoissa liikkeelle, kun lähdetään keikalle?
2: Kyllä, toki. Silloin jää sitä mukavaa vapaa-aikaa, mitä voi viettää sitten elintarvikkeiden kanssa.
0: Niin nimenomaan tuommoinen lataus, se on niin vähän samantyyppistä kuin lähtee maratonia juoksi, kun lähtee keikalle, vai onko näin?
2: On. Joo, tässä tehdään kuule kaikki jumppaliikkeet ja nesteytys on, se on kyllä kohdallaan yleensä ollut, että se jää ainakaan siitä kiinni.
0: Te olette kummatkin täällä Tukholmassa käyneet keikalla eri bändien kanssa, mutta ette just nimenomaan popedan kanssa.
2: Juu, näin, että popeda onkin siinä, oliko se 85 käyty täällä viimeksi ja me ei oltu vielä orkesterissa, me tehtiin oikeita töitä.
0: No miten sitten päädytte tämmöisiin huitahapelihommiin?
2: No puolivahingossa. Mä voitin esimerkiksi kaverini pöytään taputtelussa joskus kouluaikoina ja se sanoi, että susta voisi tulla hyvä rumpali ja se vei mut sitten soittokämpälle ja siitä se lähti.
0: Mutta jos ajatellaan tosiaan nyt ihan vakavasti tätä ikonista popedaa, niin minkälaista on ollut hypätä remmiin tähän bändiin? Olette tullut vähän eri aikoina, mutta kuitenkin puhutaan tosiaan ikonista bändistä.
2: Itse asiassa tultiin samaan aikaan Isopaten kanssa ja tämähän on ollut siis paras 18 vuotta musiikillisesti. Ja tämä on ihan huippuorkka. Tykkään kovasti itsekin. Vieläkin.
1: Kyllä, se oli tammikuussa. 2008 oli kylmä ja kostea talvinen päivä. Mentiin treenikämpälle, sen aikainen basistimme Jyrki K. Melartien pysäytti koko homman sanomalla, ei yhtäkään ääntä ennen kuin otetaan ensimmäinen promokuva. Otimme kuvan, aloitamme soittamaan ja siitä sillä tiellä ollaan.
0: Ja sitä tietä on piisannut ja nyt tosiaan sitten tämä tie toi tänne Tukholmaan. Täällä on aika paljon porukkaa varmaan kuumeisesti on odottanut, että milloin teitä saadaan tänne. Ja mä luulen, että on Suomestakin tullut jonkun verran porukkaa. Teillähän olitte tuossa pienet risteilykeikat jo tänne tulossa.
2: Juu, näin tehtiin. Se meni ihan ok, sanotaanko näin. Yleisö oli ainakin, siitä oli tarpeeksi. Ja kyllä se soittokin soi ihan sillain, vähintäänkin välttävästi. Tänään sitten oikein skarpataan ja vedetään hienosti.
0: Tämä on kuulostaa lupaavalta ja jos ajatellaan jos ajatellaan settiä nyt, millä popeda on liikkeellä, niin siellä nyt on nämä ikoniset rockikappalat, mistä nyt ei voi, mitä ei voi olla soittamatta. Muuten tulee aika monen halo. Mikä on, Pate, sun lemppari näistä, sanotaan livenä, heittää näistä biisistä?
1: Rockikone on semmoinen kappale, mikä saa yleisön todella mukaan. Se on menevä biisi, siinä on hyvä melodia, siinä on semmoista, siinä on munaa.
0: Entäs rumpalin näkemys?
2: Rumpalin näkemys on ihan sama. Se on ihan huippubiisi. Ja yleensä lähdetään setti juuri kyseisellä kappaleella ja sillä saadaan heti porukka messiin.
0: Olisikohan tässä nyt oikea paikka muuten laittaa tuo biisi soimaan tässä lähetyksessä?
2: Ole oikein hyvä.

0: Rokkikone ja Popeda. Siinä kuultiin siis Popedan Urkurin ja rumpalin toivekappale tuosta Popedan biisikatalogista. Kaverukset Olli ja Eero olivat saapuneet paikalle. Kuunnellaanpas nyt herrojen mielipiteet ennen keikan alkua ja sen jälkeen siirrytään sitten D-Baser Rockklubin takahuoneeseen, jonne saapui lisää Popedan porukkaa, nimittäin lauleja Olli Herman ja Alex Hautamäki.
1: No niin herrat, minkäs nimisiä miehiä täällä on paikalla Popedaa katsomassa?
2: Olli.
3: Eero.
1: No Eero.
3: No se on perustettu 70-80-luvulla ja se on ollut hyvää minun aikana silloin.
2: Popeda on pyörinyt mukana koko elämä oikeastaan voisi sanoa. No harmi vaan, että ei ole Pate enää mukana, mutta kuunnellaan Olli, että mitä se pystyy tuomaan meille, että ehkä vastaavaa.
1: No minkälaisia odotuksia?
2: Oikeastaan avoin mielin mennään kuuntelemaan. Annetaan Ollille mahdollisuus näyttää, mitä hän pystyy. Ja bändille myös.
3: Joo, sama myös. Että katsotaan nyt, miten se lähtee pojilla.
1: Moro moro. Tulee lisää bändin jäbiä paikalle, backstagelle tähän. Saattaa tästä muodostua vielä Popeda tässä tänään. Terve Olli.
4: Terve.
1: Haastattelin sua jo tuossa aikaisemmin. Niin, Varosen Ismo.
4: Paikalla on 80.
1: Alex. Terve, terve. Tervetuloa istumaan mukaan tähän pääsee miehet lisää. Miehet ei kun lisääntyy. Miehet ei muuten lisäänny, mutta tämmönen biologinen fakta tässä, mutta siis bändiin kuitenkin tulee porukkaa. No niin Olli, se on sitten Tukholman visitti ja tää on sulle ihan tuttu kaupunki vai mitä lauleja oli?
4: No puoli tuttu, kyllä se aika mitä minä täällä aikoinaan vietin 2007-2008, niin kyllä mä aika paljon pyörin tuolla laitakaupungilla, enemmän kuin täällä keskustassa, mutta kyllä tuossa suunnisteltiin vanhoja tuttuja reittejä perille.
1: Miten se on Alex, passotaiteilija? Te tulitte nyt laivalla tänne aamulla ja tosiaan yöllä tuolla oli keikkaa ja sitten olisi ollut tämä Tukholman maratoni. Eikö tämä olisi ollut hyvä setti, että ensin tullaan laivalla, että heitetään keikka, sitten juostaan maratoni, sitten tehdään soundcheckia ja sitten soitetaan keikka?
5: No se olisi ollut ehdottoman hyvä idea kyllä varmasti, mutta valitettavasti nuo nilkan nivelsiteet meni tuossa keväällä, niin se vähän rajoittaa juoksemista nyt just tänä vuonna, että harmillisesti ei päästy sinne maratonille, mutta kyllä me otettiin semmoinen pieni lämpö kyllä tuossa, käveltiin tuosta puiston läpi, ja se oli ihan riittävä tällä kertaa, että aurinko paistaa, niin tuli lämmin jo siinäkin.
1: No millä mielin Tukholmassa?
5: No siis ehdottoman hyvällä mielellä ollaan täällä ja energialla, että jotenkin tosi hauskaa nähdä, että tänne tulee varmasti kuitenkin suomalaista jengiä, on tullut myös Suomesta ja sitten on paikallista jengiä ja muuta, niin jotenkin tosi hauskaa olla täällä.
1: No täällä on niin periaatteessa kaikki käynyt vähän keikkailussa. Miten se oli sulla, ootko ollut Tukholmassa soittelemassa?
5: No en ole soittamassa en ole ollut, mutta kyllä me Ollin kanssa ollaan Reckless-Love-hommissa käyty täällä useamman kerran ja muidenkin bändien kanssa on käynyt sitten niinku tuo Krevi-puolella kyllä, mutta en ole soittamassa ollut.
1: No miten se on Olli nyt tosiaan, tuossa jengiä alkaa sitten pikkuhiljaa tulla paikalle ja keikkaa pitäisi vetää. Miten tämä kesä on tähän asti mennyt ja millä mielin on tähän asti keikkaa Popeda heittänyt?
4: No kesähän on vasta startattu. Me soitettiin viime viikonloppuna itse asiassa koko vuoden ensimmäiset keikat. Ja onhan tämä nyt hieno juttu päästä. Popeda kansainvälistyy välittömästi nyt tämän vuoden ekoilla keikoilla. Niin kyllä tämä on hienoa aikaa. Edelleen on semmoinen kesän startti-innostus päällä.
1: No millä mieli hyppäsitte bändin mukaan? Tänne oli varmaan niin kuin tynkyä laulajan paikalle. Mä en nyt kyllä hakenut, mutta mä luulen, että en olisi kyllä päässytkään. Joskus ei kannata niin kuin tehdä asioita, mutta kerro vielä vähän, että miten tämä laulajan pesti just sulle tuli.
4: Niin siis minä en siitä tungusta tiedä yhtään mitään, kun mullehan Kostello soitti mulle päin. Ja se oli semmoinen Kostello Hautamäkimäinen puhelu. Se puhelu meni kirjaimellisesti siis tällä tavalla. No se on Kostello Hautamäki täällä, morjesta. Tulisitko sä Popedaan laulajaksi? Johon mä vastasin sitten puoli sekuntia myöhemmin, että olen käytettävissä. Sen jälkeen mä vasta istuin alas, koska siinä meinas lentää perseelleen. Mutta mutta joo, kyllähän siinä varmaan osaltaan vaikutti se, että ollaan niin kuin ainakin puoliksi tuttuja oltu jo niin kuin pidemmän aikaa. Alex lähti Reckless Loven mukaan päälle 10 vuotta sitten. Taisi olla 15-vuotias, kun palomiehen rooli meille hyppäsi, ja sitä kautta sitten oltiin tutustuttu jonkin verran siellä taustalla, mutta ehkä sitten se viimeinen niitti oli siinä, että Kostilla oli soolokeikka Helsingissä ja ääni kokonaan poissa. Tiesi, että mä tykkään Popedan musasta ja on kuunnellut sitä muksusta lähtien ja soitti mulle, että pääsisitkö tänä iltana itse asiassa parin tunnin päästä vetämään Popedaa mummotunneliin. Tämä on semmoinen bilekeikkapaikka Helsingissä ja tiesi, että mä asun siinä kohtuu lähellä. Että tässä vetää 45 minuuttia Popedaa. Onnistuuko? Kyllä onnistuu. Ja se meni niin hyvin, että ei sitä kauan mennyt, kun Kosti sitten soitti mulle.
1: No Alex, minkälainen merkitys sulle on? Nyt sulla sattuu olemaan vähän suhteita tietysti aika pienestä pitäen tähän bändiin, mutta miten sä ajattelet Popedaa tuolla niin kuin Suomen rock-taivaalla?
5: No siis kyllähän mä oon elänyt ja kasvanut sen musiikin parissa niin kuin halusin tai en, että se on ollut kotona ja se on ollut kaikkialla siellä, missä mäkin oon ollut niin kuin pienestä asti, niin kyllä tavallaan se on mulle ollut aina olemassa niin, ja se on aina ollut lähellä myöskin, niin jotenkin tää on vaan tosi luontaista olla mukana tässä.
1: Jos ajatellaan Popedaa ja tosiaan perustettu 77. Teistä nyt ketään sattunut olemaan mukana siinä, niin onhan tämä nyt aika mieletön ja merkillinen juttu, että siis se on edelleen kaikkien sydämissä, vaikka niin kuin jengi on vaihtunut. Pate, mitä sanot tähän? Mikä teoria? Siis miten tämä on mahdollista? Tämä on todella uniikki juttu.
2: Siihen aikaan syntyi sellaisia bändejä, mitkä niin kuin, niistä tuli eräänlaisia ikoneita tai kivijalkoja Suomen rockissa. Valitettavasti tänä päivänä uudet bändit, niin kertakäyttö kamaa valitettavasti ja lyhytaikaisia. Näitä vanhoja jääriä ei ole enää kovin monta, mutta ne ketkä on, niin ne vaan menee eteenpäin ja porskuttaa. Ja siinä on jotain taikaa siinä vanhuksissa.
1: Niin kyllähän näissä biisissä täytyy olla nyt aika paljon potentiaalia niin sanotusti, että nämä vaan kulkee. Jos ajatellaan, että Kekkosen aikaan, siis sitä kun rupeaa vähänkin miettimään, niin Minna Saleni, jos sinä olet sitten syyllinen tällä kohtaa, että tämä bändi on täällä, niin äänestitkö aikoinaan Kekkosta? No et varmaan.
6: En ole äänestänyt Kekkosta, mutta kyllä olisin varmasti äänestänytkin häntä, jos olisin ollut silloin Suomessa. Kyllä, niin. Kekkosesta me tykätään. Ja syy ei ole vain ainoastaan mun, vaan tässä on Kari Pössi myös, joka otti mun yhteyttä ja kysyi itse, että hei, tehdäänkö tämmöinen yhteistyö? Ja ilman muuta sanoin heti, että piti ensin kalenterista vähän katsoa tälleen näin, että onko vapaa päivä ja saadaanko Popeda tänne, mutta tietenkin oli vapaa päivä. Ilman muuta tehtiin tämmöinen hauska yhteistyö, että Piikkikasvista Kari Pössi on täällä mukana.
1: No mites Kari, mistä idea tämmöiseen tilanteeseen? Siis ideahan on hyvä, mutta kaikki vaatii vähän niin kuin tekemistä ja kontakteja.
7: Niin kaikki vaatii tekemistä ja kontakteja nimenomaan, että koska olin kuullut, että Minna on tehnyt täällä keikkoja, niin se oli sitten semmoinen luonnollinen, että kun bändi on kertonut laivalla tulossa tänne päin, niin samalla vaivalla.
1: Tähän väliin taas yksi biisi ja sitten jatketaan. Tämä on muuten sun valinta nyt sitten, mitä soitetaan Popedan tuotannosta.
7: Repe ja Lissu.

0: Popeda, repeä lissu oli se. Tämän toiveen takaa löytyy siis keikkapuukka ja Kari Pössi. Takahuoneessa istui myös Popedan Tukholmaan tuonut Minna Salenius. Ja sitten vähän yleisön tunnelmia ennen keikkaa.
1: Lapset on mukana, hyvä.
2: Kyllä, uusi sukupolvi.
1: No niin, hyvä. Hyvä.
3: Ei kuule,
2: Kersantti Karoliina.
1: Kersantti Karoliina soi tänään. Millä mielin Popedaa kuuntelemaan tänä iltana?
2: No hyvin nostalgisella mielellä lähdettiin. Että ehdottomasti. Sääli vaan, että Pate ei ole mukana, mutta...
1: Mikäs tämän miehen nimi on?
4: Miehen nimi on Mikael Kallo.
1: Mikäs tämän naisen nimi on, joka kommentoi seuraavaksi?
2: Helena Järvinen.
4: Ja sitten meillä on mukana meidän oma lapsi Laura Prusila.
2: Toisin sanoen, siinä on kersantti Karoliina. Hän on alikersantti itse asiassa. Hän työskentelee tuolla puolustusvoimien esikunnassa. Kävi Suomessa ensin armeijan. Ja...
1: Ja kaikki tämän laulun takia, niinkö?
3: Joo, ihan ehdottomasti totta kai kyllä juuri näin.
0: Siinä tapasimme Mikael Kallon, Helena Järvisen ja heidän tyttärensä Laura Prusilan. Ennen kuin ääneen pääsee itse Mr. Popeda, Kostello Hautamäki, niin kuunnellaan vielä muutama muunkin konserttivieraan odotuksista ennen illan keikkaa.
1: No, miten se on tämä Popeda? Onko mikä biisi, mikä pitää tulla? Muuten menee hulinaksi.
4: Ei kyllä, kaikki on ihan odotettavissa. Ihan, kaikki on yhtä hyvää. Mulla ei ole mitään omaa lempparia.
5: Eiköhän se mene Ukkometson puolelle.
6: Joo, kaikki on hienoja, mutta Pate ei ole täällä kyllä.
1: Itse asiassa täällä on Pate. Pate Kivinen, hän soittaa urkuja.
6: Mutta itse Pate. Olen ollut hänen sylissään 86-87.
1: Ihan totta.
6: Kyllä, Kareliassa. Tanssittu kaikkea, kiva ihminen, ihana.
1: Oliko se silloin, kun Popeda oli siellä keikalla?
6: Kyllä, kyllä. Hänkin muistaa sen. Mut vietiin lavalle tuohon aikaan. Siis se oli aivan fantastinen ilta silloin.
2: Ja mikä oli muisto näin 40 vuotta myöhemmin.
6: Se on muisto. Ihana.
1: Hyvä. Hanna, tänään vedetään rock'n'rollia, suomirockia täällä Tukholmassa. Millä mieli oot menossa?
7: No mukavaa kuulla täällä suomalaista musiikkia.
1: Onko oikea kerta, kun käyt Popedan keikalla?
7: On nähnyt ne varmaan Ruisrockissa tai jossakin semmoisessa joskus, mutta eka kerta niitten omalla keikalla.
1: No miten se on toi, onko kiva, että näitä suomalaisia bändejä tulee Tukholmaan vai tuliko se oikein Suomesta tänne?
7: Ei, kyllä vaan sun täällä ja tosi mukavaa, että on suomalaista musiikkia täällä.
0: Niin, tyytyväistä porukkaa löytyy siis konserttipaikan ulkopuolelta, mutta nyt on koittanut se hetki, nyt on aika tavata mies, jonka sävellykset ja kitaran soitto on se, mikä pitää suomirokin ikonit edelleenkin vahvasti liikkeessä. Popedan kitaristi Kostello Hautamäki.
1: Niin, se on Tukholma 2026. Kolmas kerta toden sanoo Popedan kohdalla. Nyt olette tullut keikalle tänne. Kostello Hautamäki, hei. Mille se nyt tuntuu, Harris Värje, tällä kertaa, ennen kuin keikka on alkanut?
8: No, onhan tämä niinku, vähän niin kuin maailmankiertojen ensimmäinen keikka. Toki myöskin viimeinen, että kyllä me Suomeen tästä palataan sitten taas keikoille, mutta tultiin pyörähtään täälläkin.
1: Mun mielestä tuommoinen maailmankiertue, missä on vain yksi keikka, niin se kuulostaa kuitenkin sillä, että se on hallittavissa.
8: On, niin siitä saa hienon teepaidan, sen kiertuekalenteri tuohon selkään. Niin taikka sitten jo me tehdään ne kolme keikkaa sinne kiertueen, World Tour.
1: Aivan. Miten se on Popeda? Milloin on Popeda muuten viimeksi katsastettu?
8: Katsastettu? Meillä on semmoinen levykin, kokoelmalevy kuin museorekisterissä. Ja eikö siihen vaadita 25 vuoden ikäautolla, että Popedahan täyttää kohta 50 vuotta. Että kyllä me ollaan tupla museorekisterissä.
1: Mites, ootko muuten ikinä ajanut tällä itse Popedalla koskaan?
8: Mä oon ollut kyydissä ja sitten se on ollut totta kai meidän valokuvissa. On ollut näitä, Tampereeltakin löytyy yksi entisöity. Mutta se kyyti nyt on aika sellaista, vähän vanhanaikaista.
1: Se on niinku tavallaan rock'n'rollia, mutta tavallaan niin siellä on glamouria.
8: Joo, siinä on hyvin tämmöistä itäauto, sehän on.
1: Aivan. No mutta jos ajatellaan tosiaan pitkä matka, niin kuin sanoitte, 77 bändi perustettu, sä hyppäsit kyytiin, Popelan kyytiin 83.
8: Joo, 82, semmoinen 18-19-vuotias nuori mies.
1: Ja mitähän nämä mies olisi ajatellut, jos olisi sanonut, että tämä matka jatkuu ja ei muuta kuin tankataan välillä vaan ja mennään eteenpäin?
8: No niinpä. No mä oon nyt sanonut näin tästä, mitä mulla on mennyt nyt 44 vuotta, että olisi sitä voinut elämänsä pilata muutenkin.
1: Monetko kitaran kielet on mennyt?
8: En tiedä, mutta aika monet farkunpersukset on kyllä kulunut puhki keikkabussissa istuessa.
1: No hei, kato, just mennäänkin keikkabussiin. Teillä oli tosiaan viime yönä keikka laivalla ja muuta, niin tätä soittaminen joo, mutta mites toi reissaaminen nyt, kun alkaa olla jo miehen ikää tiskissä?
8: Kyllä se reissaaminen, se tavallaan kuuluu siihen tähän hommaan ja tähän bisnekseen, että se maisema vaihtuu koko ajan. Mutta kun tätä ikää rupeaa tulee, niin yösiirtymät ja yöajaminen on kyllä semmoinen, mitä en mielelläni enää kyllä tee.
1: Mites tämä yöelämä? Nyt ollaan Tukholmassa.
8: No yöelämä maistuu, mutta se ajaminen ei.
1: Mutta se oikeastaan on ihan hyvä. Don't drink and drive.
8: Niin.
1: Aivan. Pätee jopa Popedaan.
8: Kyllä.
1: Aivan. No, keikkasetti. Minkälainen on mukana nyt takataskussa, kun Tukholmassa ollaan?
8: No kyllä siellä on kaikuja sieltä vuodelta 1986, kun täällä ekan kerran oltiin. Ja nyt kun me ollaan uusia biisejä tehty, kun on kerta uusi laulajakin, niin kyllä sieltä pitäisi muutama tänään tulla. Aivan uunituore, mitä ei kukaan ole vielä kuullutkaan.
1: Ja tämä on mielenkiintoista, koska kyllähän tässä on vähän niin kuin mietitty ja odotettu, että menettekö studioon ja menettekö tekemään ja kuinka ollakaan. Miten suuria päätöksiä tässä nyt on tehty?
8: No kyllä me ollaan koko kevät oltu studiossa ja hitaamman puoleista, vähän niin kuin miehetkin on vähän hitaampia, mutta tällä kertaa vaan tehdään hieman tarkemmin nämä asiat ja siihen menee aikaa.
1: Ja Popedalle kuulostaa uudetkin biisit?
8: No kyllä mä luulen, että mun korvaan ainakin kuulostaa täysin Popedalta.
1: No toi biisien kirjoittelu, täytyy sanoa, että niitä on nyt niitä Suomirokin klassikoita sitten tullut tehtyä ja oot aika syyllinen monessakin suhteessa koko tähän ilmiön. Miten sä nyt itse tsekkaat ja kun huomaat, että miten kestävää kamaa on tullut tehtyä, niin mitä sä ajattelet tuosta biisestä?
8: No mulla on selkeä ajatus ollut semmoinen, että olisinpa ollut ahkerampi silloin 80-luvulla, kun ne hitit tehtiin.
1: Ai jaa. Jäikö sillä jotain sitten niin sanotusti piippuun?
8: No siinä rupesi nuorella miehellä olemaan kaikkea muuta kiinnostuksen kohteita kuin se biisien väsääminen. Mutta kyllä on, mutta onneksi tuli tehtyä nekin biisit silloin ja niillähän me myöskin, niin kuin, se on se Popedan vahvuus myöskin ne 80-luvun klassikot.
1: No jos ajatellaan, teit musaa, säveltelit ja Paten kanssa. Minkälainen fiilis sulla nyt on, kun on vähän aikaa tässä jo vierähtänyt ja Pate on siirtynyt tuonne yläkerran bändeihin laulamaan, niin mitä sä ajattelet? Minkälainen on tunne?
8: No, jos sieltä biisien kannalta miettii, niin vähän sama juttu, että olisi varmaan pitänyt tehdä vähän enemmän vielä materiaalia, että meille juurikaan pöytälaatikkoon jäänyt. Jotain pientä mulla on pöytälaatikossa julkaisematonta vuosikymmenien varsilla, mutta ehkä se jatkuva keikkailu, 40 vuoden keikkailu vei niin kuin, pois mielenkiintoa sitten biisien valmiiksi saamisesta.
1: Mutta se on aika loogista, koska sehän totta kai tien päällä on ja homma toimii, niin ehkä siinä tarvii myös vähän päälepoa ja ehkä ei sitten nimenomaan heti sitä kitaraa oteta käteen, kun tullaan himaan.
8: Juuri näin, että vaikka mäkin olen talvet aika paljon lomalla, niin kyllä mulla on kitara mukana, mutta se johtuu vaan elämän tavasta, että se kitara on mukana.
1: No miten se on Kostello, nyt kun tuli tuo käännekohta tuossa ja Olli Herman tuli messiin, niin miten päivän selvyys se oli, että Popeda jatkaa nimenomaan Popedana, eikä vaikka niin kuin, että Kostella Hautamäki plays Popeda tai jotain?
8: No mulle se oli aivan päivän selvää, että jos sä oot tätä niin monta vuosikymmentä tehnyt, niin en olisi halunnut viedä bändiä kokonaan minnekään kaatopaikalle jätteen käsittelylaitokseen, että tämä oli tässä, vaan kyllä siinä mä näin heti sen jatkumon, että hyviä biisejä, legendaarinen bändi, totta kai me niin kuin jatketaan. Ja yleisö sitten saa itse päättää, tykkääkö se siitä vai ei.
1: No nyt täällä voi kuvitella, että yleisö ainakin täällä Ruotsin puolella tykkää ja on tykännyt Suomessakin, on ymmärtänyt. Elikkä jengit haluaa vaan popedaa.
8: Kyllä se näin on ja nyt mä voin kertoa sulle vielä senkin salaisuuden, että mä oon soittanut nyt parikymmentä vanhusten talokeikkaa, missä on oikein vanhoja ihmisiä. Että jos mekin ollaan vähän vanhoja, mutta siellä on ihan oikeasti vanhoja, niin he tykkäävät kyllä kanssa.
1: Tämä on tämä sukupolvihomma nimittäin. Mä pidän täällä Sveriges Radio Finskalla toivekonserttia. Ja siellä tuli just viimeksi yli 80, lähemmäs 90 toivoi hanoiroksia.
8: No se on juuri näin, että Elvis rupeaa olemaan jo aivan liian vanhaa kamaa niille. Että kyllä ne on enemmän Beatles, Rolling Stones ja sitä myöten myöskin Popeda ja Eppu Normaali. Niin kun, kyllä siellä ne biisit uppoo hyvin.
1: No niin, no kesä on joka tapauksessa niin kun alullaan kuuma kesä on tulossa. Mites tämä Popeda lähtee rundaamaan tästä eteenpäin kesää 26?
8: No ihan niin kuin kaikki muutkin kesät tähän mennessä, eli keikkaa keikan perään ja Popeda soittaa silloin, kun ihmiset bailaa. Ja ihmiset bailaa kesällä. Ja Popeda soittaa silloin, kun ihmiset bailaa ja juo viinaa ja niillä on kivaa, sit kaikilla on kivaa.
1: No milloin Kostelo bailaa?
8: No katsotaan, mihin tämä Tukholman yö vie meidät. Niin kun, ei vaisi kyllä ei kyllä oikein laivallakaan jaksanut kyllä, että kyllä bändi meni kiltisti nukkumaan, että se ei, toivottavasti ne ajat rupeaa olemaan jo ohitte, kun aamuun asti laulettiin.
1: Katsotaan, jos saadaan miehistä kuitenkin laulajaksi vielä tuossa puolilta öin, kun nämä keikat alkaa ollakin. Hei, kiva ja oikein mukavaa keikka.
8: No kiitos, takse mykkeen.

aamuyön raikas tuuli, meren rantaan käveltiin. Purista mua lujaa, baby, pistä silmäs kiinni. Huuda tyttö, tämä sun on, se päästä päähän ajetaan. Mä tahdon nähdä kaiken. Ja

Popeda tietysti tässä ja kuuma kesä. Tässä oli tämän iltapäivän Antti tällä kertaa. Varosen Ismo kiittää seurasta ja sanoi, että kuuntelehan meidän taas aamulla. Silloin Vilma Peltomäki odottaa sinua jo huomenna kello 6 aamulla. Tähän loppuu vielä Alma ja Varigong ja CD. Se on moi moi!

0: Ja tack André Pettersson i P4 Norrbotten ja kiitos kans Sveriges Radio Finskan iltapäivä. Hej och varmt välkommen till Mään Radio. Fiskar och yttrar ska få lättare färdväg när nya broar byggs i Tornedalen. Och så ska vi möta ett par vuxna meänkieli elever. Karolina Nordholm har studerat i ungefär ett år språket som hon velat lära sig sen grundskolan.
1: Men på den tiden man var tvungen att ha i hemmet, alltså pratande så att man skulle få läsa. Och det där har jag liksom haft med mig genom alla år att jag har inte fått med mig språket. Och jag har ändå alltid känt att det har dragit lite grann. Jag har velat ha med mig det där.
0: Joo, hei ja lämpimästi tervetuloa meidän raatihon näin 10. päivä kesäkuuta, eli juuniä. Mie, joka vään Paakoja ja Porisen täällä Pajalan styytiössä, olen Rasmus Rova ja tämän päivän ohjelmassa kuulemma muun muassa, että Tukholman Statsmuseetissä presenteerataan tänä iltana uuden digitaalisen näyttelyn, joka kertoo Tornionlaakson ja Malmikentitten minoriteetin historiasta pääkaupungissa. Ja tänä päivänä 17:30 Tukholman Kungsträdgårdenissa aukastaan Femfolkfestivalen. Festivaali, joka nostaa framille Ruotin kansallisia minoriteettiä. Ja kaksi kvääninkielistä reporteria töissä NRK Kväänissä, mutta nyt Norjan hallitus haluaa vahvistuksia heille. Ja 60-vuotias Thomas Jonsson kertoo, kuinka meidän kielen kurssi ei pelkästään opeta häntä kieltä, kun aukasi kans hänelle uuden maailman omassa kotikylässä. Ja kuulema silta- ja rumpuprojektista, jonka tarkoitus on auttaa Tornionlaakson vesieläimiä. Mutta ensin soitama eli pellaama musiikkia. Oikein mukava, kun tulit följiin.

0: Siinä oli Klara Pasma kappaleella Stockholm, ja siellä Tukholmassa aukastaan tässä aivan hetken päästä Femfolk-festivaalen, eli festivaali, joka nostaa framille Ruotsin kansallisia minoriteettia tänä päivänä ja huomenna kans. Ja tässä heti alkaa Hillavik soittamaan siellä, ja yksi, joka on esiintymässä huomenna, on Thorvald Pääjärvi hänen tyttäritten kanssa. Thorvald on tehnyt musiikkia jo monta vuotta, ja yksi hänen tunnetuimmista kappaleista on Ei se kannatte. Mie porisin hänen kanssa aiemmin tänä päivänä, ja tässä hän kertoo ensin, mistä hän saapi inspirasuunia.
1: No se on meidän kulttuuri ja meidän kieli ja tunteet Torniolaakson. Se on se, mikä on pohja.
0: Joo, ja pian aika kaikki ei tiedä tätä, mutta sehän oli myös tärkeä osa siinä, että niin meidän kielestä tuli omaa kieli eikä murre Suomesta. Ja että kans, että torniolaaksolaisista tuli oma kansallinen minoriteetti eikä osaa niin ruottin suomalaisista. Että kuinka hankala se kamppailu oli?
1: No se oli kyllä oli rohkea hankala. Kun se Y-treenikin tehtiin, niin siinä ei hyväksytty meidän kieltä. Ja ne sanoi niin, siinäkin kirjoitettiin, että jos he hyväksyvät meidän kieltä, miten me saat olla yhteydessä toisen puolen väylää. Ja sitten me kirjoitimme sinne sitten, ja lähetimme sitten informasuunia. Ja sitten kävimme siellä Stockholmissa siellä kohentamassa aika monta kertaa. Ja sitten se viimeiset, me saimme muutoksi sen. Ja se oli monen vuoden taistelu.
0: Joo, miltä se tuntui sitten, kun se muutos silti tuli?
1: No se oli kyllä kauhean hauska.
0: Kuinka sinä näet sitten meidän kielen ja minoriteetin niin kuin tilannetta, eli statusta niin kuin tänä päivänä, että onko se parantunut sinun mielestä?
1: Kyllä se on parantunut paljon, mutta siinä on paljon tekemistä vielä.
0: Tänä päivänä meidän kieltä kuuluu raatiossa ja TV:ssä ja koulussakin sitä saattaa lukea, että miltä se tuntuu sinusta?
1: Tuntuu niin hyvältä. Se kutkuttaa sielua. Me muistamme, silloin kun me teimme näitä, Bengt Gamberg teki niin Inspelnik-studiossa. Ja silloin kun me teimme tämä kasetti, oli Ei se kannatte, niin oli tullut ulos. Se soitti mulle, se oli Erkkiikille, että on se kuule kumma, tämä Ei se kannatte. Grannissa kuule, yksi granni tuli sieltä ja lauloi kuule, että Ei se kannatte, Ei se kannatte. Eihän ole koskaan kuullut grannia, että se on laulalla mitään.
0: Tämä Ei se kannatte kappale, niin se on kyllä tunnettu niin kuin meänkielinen kappale. Että miltä se tuntuu, että siitä on tullut semmoinen niin kuin favoriitti, mikä on niin kuin helppo kanssa laulaa myötäkään?
1: Joo, se on kyllä, se on ihmeä kumma, mutta se tuli minun syömestä. Ja se oli se Pertti Liisakson, niin silloin kun oli journalisti, niin tuli minun tykö. Ja piti tehdä reportaasin tämä Nordtimran, se oli meidän urheiluseura. Ja se laukutti minun ylös ja alas. Ja sitten minä sanoin sille, että tämä mentaliteetti, tämä Ei se kannatte mentaliteetti. Siitä piti tehdä laulu. Enkä minä koskaan ennen tehnyt laulua. Se lähetti mulle kortin sitten, että oletko tehnyt sen laulun, mikä siihen lupasit? Minä aloin tekemään sitä. Ja minä ensin sitä aloin niin kuin suomeksi. Ei mitään tullut. Minä päätin, että ne saavat sanoa mitään, ne saavat muut. Minä tehdään tämän omalla kielellä. Sitten alkoikin sitten, aivan niin kuin tuli sielusta, tuli kuule nämä kaikki. Se oli kuule ihme ja kumma.
0: Joo. No Ei se kannatte, sehän, eiköhän sekin tule kuulumaan tuorestainakö. Silloinhan Pääjärvi 3 esiintyy Femfolk-festivaalissa, ja tämä ei ole ensimmäinen kertakaan, kun teet niin kuin soitatta siellä.
1: Niin, joo, ainakin se on nyt, se on kolmas kerta, me olemme siellä.
0: Miltä se tuntuu, että tullaan niin kuin takaisin sinne seinin päälle?
1: No se on kyllä kauhean hauska. Ja minun tyttäreni laulavat niin hyviä, niillä on se tunne justiin tämä näihin lauluun, niin se on se hauska. Mikä rikkaus, että ne laulavat minun kanssa, että minä saan laulaa niiden kanssa. On se kuule hauska.
0: Näin siis Thorvald Pääjärvi, joka huomenna esiintyy Tukholman Kungsträdgårdenissa Femfolk-festivaalissa. Ja tässä tulee kappale Ei se kannatte.
2: Torniolaaksolainen, hei! Minä haluan kysyä sulta nyt. Ethän se marsikää plakkarissaa ja mutiset itselle. No ei se kannatte, ei se kannatte, ei se kannatte, no ei se kannatte, ainakaan se kannatte.

siltä. Miksi täällä ei tapahtu sitäkään? Ne vastaavat pulitiikerit, ne päättävät ja sanovat sitten näin. Ai se kannatte, ei se kannatte, ei se kannatte, no ei se kannatte, ainakaan se kannatte.

Thorvald Pääjärvi, ei se kannatte. Ja tässähän ennen sitä me Thorvaldin kanssa porisimme vähän meän kielestä. Ja nyt meillä jatkuu tämä teema vähän sen, kun tiedätkö kuinka monta tiimaa meän raatio lähetti viime vuonna suoraan raatiota? No vastaus on 339 tiimaa, eli vähän alle tiiman päivässä. Ja Public Service eli SR ja SVT kantava erikoisvastuun lähettää ohjelmia esimerkiksi meän kielellä. SVT lähetti viime vuonna 27 tiimaa uusia TV-ohjelmia meän kielellä, mikä on suunnilleen

0: Hilla Viik kappaleella Semesteri, ja niin kuin sanoin tässä aiemmin ohjelmassa, niin nehän soittavat Femfolk-festivaalissa Tukholmassa, ja pian aikaan, että on jo alkanut, kun minä katson reemaa, niin sytton trätti Fem olisi pitänyt alkamaan soittamaan. Mutta jatkamaan nyt siitä, että 8 vuotta sitten Norjan NRK, eli Public Service Media Bulogi, heitti lähettämästä Kväänin eli suomenkielistä raatiota kokonaan FM-bantilla eli tavallisesta radioaparaatista. Tältä se kuulosti vuonna 2018, kun Pertti Liisakson raporteerasi tästä.
1: Norjan NRK meinaa, että se raation web-sivu, mitä nyt tehdään Kvääni-asioista, on hyvä korvaus näille menetetyille lähetyksille.
0: Eli niin kuin kuulimani, NRK siirtyi kokonaan webille, mutta pari viikkoa sitten Norjan hallitus ilmoitti, että he haluavat vahvistaa kvääninkielistä mediaa, mikä on osa heidän uutta toimintaplaania, joka koskee kvääninkieltä Norjassa. Tänä päivänä NRK Kväänillä on jäljellä 2 kvääninkielistä reporteria, joista yksi on Kalotti Pottista tuttu Tomi Vaara. Mutta kysymys on, kuinka paljon rahaa ollaan valmiita satsamaan kvääninkieliseen meetihaan?
2: Se rahoitus sitten, että kuinka se tullaan tekemään, niin se oli vähän vielä puutteellista, mutta muolina on, että se kvääninkielen asema nousisi myös NRK:lla ja Rujankaijulla, ja että sitä kieltä niin kuin näkisi ja varsinkin kuulisi sitten enemmän. Mm.
3: Mie luen just, että tämä Hilde Skanke, joka johtaa Kväänin instituut, ja hän nostaa teat, hän nostaa median merkityksen framille ja että nuorille olletikin. Häätyy tulla podcastia ja lastenohjelmia. Miten te sitten NRK Kväänissä poriset, että mitä te haluaisitte tehdä ja mihin te haluatte saada enemmän resursseja?
2: No meillähän on halu vaikka mihin, mutta kun meillä on 2 työtelijää nyt, niin meillä niin kuin se resurssi sitten, että kuinka paljon me saatamme tehdä, niin se sitten tietenkin vähän niin kuin vaihtelee. Mutta meillä nyt on ainakin tämä meidän kaffipraattipodcast, jonka miestä tein yhdessä NRK Trumpsan kanssa ja NRK niin kuin podcastaa ihmisten kanssa, niin se on ollut tavallaan meidän se ensimmäinen semmoinen isompi projekti, missä me sitten tätä kvääninkieltä niin kuin tuodaan enempi framille. Että totta kai NRK Kväänihän on, sehän on meidän ihan oma nettisaitti NRK:lla, missä me kirjoitamme ja kanssa niin kuin teemme radiojuttuja tai artikkeliita Kväänin uutisten ympäri. Mutta ne on niin kuin aika useasti sitten norjaksi, että totta kai me freistaan sitten niin paljon kuin me vaan kerkeen, niin me freistaan kanssa kirjoittaa sitten Kväänin kielellä, mutta sekin on vähän niin kuin resurssikysymys. Mutta totta kai niin kuin halu olisi, että me saattaisimme saada vielä enemmän tämmöistä niin kuin podcastia tehtyä ja vielä enemmän sisältöä Kvääniksi. Et se on totta kai meillä suuri halu, että tulevaisuudessa meillä olisi paljon enemmän kvääninkielistä sisältöä kuin meillä on nyt täpänä.
0: Näin sanoo Tomi Vaara, joka juontaa tätä Kaffipraati-podcastia, joka on kans TV:lle tehty Porina-ohjelma aivan kväänin kielellä. Ja niin kuin kuulima, se saapii siis 2. sesongin. Ensimmäisen kauan saatat kans katsoa NRK TV-sivuitten kautta. Ja reporteri oli Annikka Lantto. Musiikin jälkeen niin lähemää Luulajankunnan Eesnäsin kylhään ja kohtaama pari raahvaita meänkieliopettajaa, eikä oppilasta.

0: Kaggen ja Bank Tuula kappaleella Maailman Matti. Mulla tulee niinku mieli hakea tuon haitarin eli hanuurin ja treenata vähän sitä, mutta minä näen, että ulkona sattaa vettä ja me monesti prukaan istua ulkona ja pelaamassa sitä. Mutta nyt sitten, että kalat ja saukot, eli niin kuin ytrar ja muita vesieläimiä, saa helpommin liikkua monessa eri paikassa Tornion laaksossa. Tämä tapahtuu, kun valtion pykipuulaakin Svevia rakentaa uusia siltoja ja rumpuja Pajalan ja Mataringin kunnassa. Eli nämä uudet sillat ja rummut tulisi siis auttamaan vesieläimiä, kun ne yrittävät päästä tien toiselle puolelle. Meidän reporteri Petter Karlberg lähti päivän aikana katsomaan tätä työtä.
1: Joo, nyt olemme Suonkijoessa, eli likellä kyllä Armasjärviä Mataringin kunnassa. Ja Svevian platschefi, paikallispäällikkö Markus Mattsson. Mitäs täällä tapahtuu?
2: Hei, me olemme täällä vaihtamassa yhden sillan. Se on vanha Rörbro, se on blodusta. Ja nyt tehdään semmoinen, että se on betongipohja siinä ja sitten on kivet laettu sinne pohjalle, että kalat ja nämä pikku elävät pystyvät eli menemään läpi tämän. Tässä tulee semmoinen rautakansi sitten päälle.
1: Kuinka paljon tämä sitten auttaa niille?
2: Joo, se on aika hyvä justin siitä, että ennen se on ollut aika korkealla tämä rummu, eli se silta, että se on niin kuin ollut semmoinen puttous vielä, että ei ole pääse läpi, kun on matala vesi. Että tämä tekee aika paljon näille pikku eläville.
1: Eli tärkeää niille, jos katsoo eteenpäin.
2: Joo, se on tärkeää, että meidän fauna pysyy niin kuin on ennen aikaan ollut. Että tämä tie ei ole ennen ollut, että se on pääsee läpi aika helpolla ennen.
1: Sille tässä projektissa vastuussa, eli Svevian puolesta. Ja tämä projekti, tässähän on myös siltoja monessa muissa paikoissa ja myös näitä rumpuja. Miksi tämä työ tehtään nyt?
2: Sehän on justin tämä elukoille ja kaikille, että se on nähnyt, että ne ei pääse niin kuin ennen aikaan, että nyt on hoksattu, että tehtää, mutta minä olen parikymmentä tämmöistä tehnyt parikymmentä vuoden sisällä, että se on alettu jo monta vuotta aikaa, eli se on just nyt ole tehty, mutta se löydetään aina joku muu paikka. Että.
1: Nyt se on siis Pajala ja Mataringin kunta, missä on paikat. Se on Kattila-Koski-Myllyoja, Vinsanoja, Kerääntöjoki, Ruokojoki ja täällä Suonkijoki ja sitten myös Syväjärvi. Kuinka tämä työ on mennyt teille tähän asti?
2: Joo, kyllä se on mennyt aika hyvin, että se varmaan pääsee liikkeelle aika hyvin, kun tämä kevää oli semmoinen, että vesi putosi ja pääsimme käyntiin. Ja tässä kuukaudessa me valmistumme kahdella ja kolmas ennen lommaa. Että.
1: Minä sanon eiltä, että kun me tulimme paikan päälle, meillä oli pakko lyödä kiinni tämä eilverkki, että pystyy tekemään juttua, kun täällä on myös kaivokone ja sitten sinun kollegat. Mitä ne tekee? Mitä siellä entää nyt?
2: Ei, no, tekemässä koko se kannen siitä, se bloodukannen, että pantaan se päälle, että sitten se on pohjasta betongia ja sitten tulee se kansi bloodusta, että se ei ruostu läpi, niin kuin monesta nämä vanhat rummut on ruostuneet rikki, että, mutta kun betongin pohja on, että se pysyy 80-100 vuoteen varmasti.
1: Eli se on pulttikone, mikä siellä on tässä muutaman metrin päässä?
2: Joo, se on pulttikone, se pulttava kokko ne bloodut.
1: Tehän teette niin, että se pitäisi näyttää niin luonnolliselta kuin vain pystyy. Mutta riittääkö kaikki, mitä te teette, että ne tuntee, että ne pystyy ja uskaltaa tulla tänne?
2: Minä uskon, että on. Minä olen nähnyt itse, että on liikettä ollut kuitenkin. Että nämä saukot on tehneet. Meillä on vanhen välistä ne trummut saukoille. Se on niin semmoinen kuiva trummu. Siinä ei koskaan huilaa vesi. Kun on korkea vesikin, se pystyy siitä menemään läpi. Mutta kun matala vesi, se menee tästä sillan alta. Että kyllä se on nähnyt vähän liikettä ja useasti se on joku pikkukala ollut meidän pumppukuopassa, kun on tehty, että kyllä siellä on elävää kuitenkin.
1: Justiin, ja minä katson, että projekti kokonaissumma on 24 miljoonaa kruunua, tämä mikä on Svevian uppdrage, siis Trafikverkiltä. Miksi se on niin kuin hyvä asia, että laittaa näin paljon rahaa kuin 24 miljoonaa kruunua tähän?
2: Minä uskon, että tämä että on niin kuin luonnollista tehtää, niin paljon mahdollista, että kaikki nämä elävät pystyvät olemaan ja elämään täällä miljöissä, niin kuin me olemme täällä.
0: Mm, ennen tuota koneetta kuulimaan Svevian paikallischeffi Markus Matsonin, ja se on Trafikverket, joka on antanut tämän tehtävän Svevialle. Reporteri Armasjärvessä oli Peter Karlberg. Mutta nyt on Irvin Goodmanin vuoro laulaa kappaleen Työmiehen lauantai.

0: Työmiehen lauantai Irvin Goodman.
1: Soita Finmixin telefonivastaajan 0978 277 815 ja sano itse sinun terveiset, vaikka laulamalla. Ja muista, soita hyvissä ajoissa ennen ohjelmaa.
0: 0978 277 815 on siis telefonivastaajan numero. Ja Mataringista tulee tämän perjantain Finmixi Peter Karlbergin ja Rellu Schielströmin kanssa. Ja siihen voit lähettää kans terveisiä mailiin finmix@sverigesradio.se ja toivoa vaikka kappaleita. Mutta me Rasmus Rovaalaan tässä heti farttamahan kotiapäin, kun meidän raatiolla loppuu taas aika tälle kertaa. Huomennahan me tulemme takaisin ja silloin on Ahti Oosa vetämässä paakoja Mataringin studiossa. Kiitos paljon. Pajalasta sanon heippa hei ja olkaa hyvää uutiset.
2: Vuorossa uutiset. Ammattiliitto Byggnads reagoi voimakkaasti tänään annettuun vapauttavaan tuomioon Sundbybergin rakennushissionnettomuudessa. Onnettomuus sattui noin 2,5 vuotta sitten, kun rakennushissi putosi 30 metriä ja 5 ihmistä kuoli. Onnettomuuden jälkeen todettiin, että hissin rakenteesta puuttui tärkeitä pultteja. Nyt kaikki syytetyt on kuitenkin vapautettu törkeää työturvallisuusrikosta koskevista syytteistä, 2 hissiasentajaa sekä hissin toimittaneen yrityksen toimitusjohtaja. Byggnadsin Tukholma-Gotlanti-alueen puheenjohtaja Jonny Rindbrandt sanoo P4 Tukholmalle ihmettelevänsä, miten kukaan ei voi tulla tuomituksi tapahtumasta, joka on järkyttänyt koko alaa. Oikeuden mukaan näyttö ei riitä tuomioon, koska tutkinta ei anna kokonaiskuvaa onnettomuuden syistä, eikä siitä, kenen vastuulla tarvittavat tarkastukset olivat. Ruotsi ja Suomi tuomitsevat Iranin vallankumouskaartin toiminnan Euroopassa yhdessä 20 muun maan kanssa yhteisessä julkilausumassa. Julkilausuman mukaan Iranin turvallisuuspalveluilla on pitkäaikaisia yhteyksiä kansainvälisiin ja paikallisiin rikollisverkostoihin, ja tällaisten yhteyksien hyödyntäminen katsotaan tuomittavaksi. Vuodenvaihteessa Ruotsissa päättyi suomen kielen tulkkikoulutus, joka oli ensimmäinen yli 10 vuoteen. Luvisa Funk Uumajasta on yksi kurssin suorittaneista ja hän työskentelee nyt tulkkina.
3: Jos haluan 100-prosenttisesti tehdä sen työksessään, niin se on aika haastava mun mielestä.
2: Luvisa Funk kertoo, että tulkkina työskentely on vaikeampaa kuin hän oli kuvitellut. Itse tulkkaus on raskasta ja siitä on vaikea järjestää kokopäiväistä työtä.
3: Sä saat yhden toimeksiannon, joka on ehkä 30 minuuttia tai tunnin, ja sitten pitäisi saada sitten toisen toimeksiannon, joka on 30 minuuttia tai 2 tuntia, tai et voi olla varma, että onko sulla sitten, kuinka paljon töitä sulla on huomenna. Siinä mielessä se on haastavaa.
2: Vaikka työolot ovat vaativat, Luvisa haluaa silti suositella tulkkikoulutusta. Vesna Jovanovic on tulkkikoulutuksen toiminnanjohtaja ABF:ssä Tukholmassa.
4: Det känns väldigt fint och bra att faktiskt kunna bidragit att stärka de nationella minoritetsspråken, framförallt för då finska i det här fallet.
2: Toteutettu tulkkikoulutus vahvistaa suomen kielen asemaa yhteiskunnassa, Jovanovic sanoo. 9 kurssin aloittaneesta 4 on saanut todistuksen. Lisäksi 3 on keskeyttänyt henkilökohtaisista syistä.
4: De avhopp som vi har är framförallt personliga skäl, och man inser att det är svårt att kombinera med ett heltidsarbete och att man inte mäktar med.
2: Jovanovic kertoo, että kurssi on aikaa vievä ja että keskeyttäneet ovat huomanneet, ettei heillä ole ollut aikaa suoriutua siitä. Tukholman ABF:ssä alkoi tammikuussa uusi suomen kielen tulkkikurssi, jossa on 12 osallistujaa. Toimittaja oli Lari Honkanen. Finnair palauttaa Tampereen ja Turun lentoverkostoonsa lokakuussa. Lentoyhtiö kertoo asiasta tiedotteessa. Yksi Finnairin lisäämistä lennoista lähtee päivittäin aamupäivällä Tukholmasta, tekee välilaskun Turussa ja jatkaa Helsinkiin. Finnair ei ole lentänyt Tampereelle tai Turkuun vuoden 2023 jälkeen. Tällä hetkellä muun muassa lentoyhtiö SAS lentää säännöllisesti Turun ja Tukholman välillä, kertoo Svenska Yle. Pian virheellisten tietojen perusteella maksetut korvaukset voivat johtaa sakkomaksuihin. Heinäkuun ensimmäisestä päivästä alkaen Ruotsin vakuutuskassa ottaa käyttöön seuraamusmaksun, jonka tarkoituksena on torjua etuuspetoksia muun muassa sairauspäivärahan, vanhempainpäivien ja tilapäisen vanhempainrahan eli VABin yhteydessä. Uusi seuraamusmaksu on 25% virheellisesti maksetusta summasta. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.

Tai jos tahdot haavaan lievitystä, sua hoivailen. Jos sä tahdot kuskin, kyyditsen, riittää kuiskauskin, suutelen.

0: surmatun vaimon ruumista tai sen palasia ei koskaan löydetty.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.
2: Verijälkiä joka puolella.
1: Kuuntele dokumentti SR Play Upissa.
0: Onhan tällä laivalla aivan poikkeuksellisen niin synkkä ja surullinen historia.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.

0: Mulla on enimmäkseen huonoja muistoja sieltä talosta.
1: Vaikean lapsuuden jälkeen Emilian ja hänen veljensä Miskan elämänkohtaloista muotoutuu täysin erilaiset.
0: Mä menetin Miskan monta kertaa ennen kuin se kuoli.
1: Kuuntele dokumentti Emilia, veljeni kuoli, mutta minä selvisin, Sveriges Radio Play-appissa.

Mr. International! Shock up! Big Cat!

0: Mähän olin saksalaisten huora penikka.
1: Riitta ei koskaan tapaa saksalaissotilas isäänsä.
0: Kyllä se on. Mä oon rikki sisältä, ei sitä mihinkään pääse.
1: Totuus isästä selviää, kun Riitta on yli 80-vuotias.
0: Mä menen tän loppuun asti, vaikka se olisi mun viimeinen teko elämässä.
1: Kuuntele dokumentti Saksalaista sotilasisää etsimässä Riitan tarina Sveriges Radio Apissa.